4 часа новини. Днес и утре Никозия е финансовият център на Европа. На среща в кипърската столица европейските финансови министри ще обсъждат предизвикателствата пред Европа, като инвестициите, дигиталното евро, жилищната политика. Неформалният съвет по икономически и

0: Финансови въпроси и заседанието на Еврогрупата се провеждат в рамките на Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз. Още от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
1: Един от централните въпроси в двудневните дискусии е конкурентоспособността на Европейския съюз. Министрите ще се фокусират върху необходимостта от нейното засилване в условията на все по-несигурна геополитическа среда, както и върху действията, които трябва да бъдат предприети на европейско ниво. С доклад по темата в работата на ЕКОФИН ще участва президентът на Центъра за европейски и международни отношения в Университета на Никозия, професор Андреас Теофанос, съобщиха от Кипърското европредседателство. Министрите ще обменят мнение за това как Европейският съюз може да отговори на нарастващите си инвестиционни нужди, специално в енергетиката, отбраната и сигурността, зеления и цифровия преход, без да се подкопава дългосрочната финансова устойчивост. От Никозия финансовите министри от еврозоната започват съществен диалог за политиките на европейско ниво за решаване на жилищния проблем. Една от възможностите, които те ще дискутират, е отпускането на огромни държавни и европейски средства за увеличаване на предлаганите достъпни жилища. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Съдията, който води разследването срещу бившия испански премиер Хосе Луис Родригес Сапатеро, разпореди замразяването на близо 500 000 евро в банковите му сметки. 65-годишният политик е обвинен в търговия с влияние и фалшифициране на документи във връзка с спасяването на авиокомпанията Плюс Ултра. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Решението на съдията се отнася за сумата от 490 780 евро, която е пропорционална на част от средствата, за които се подозира, че Сапатеро е получил от консултантска фирма. Става дума за компанията Analysis Relevante, управлявана от Хулио Мартинес, бизнесмен от Аликанте и личен приятел на Сапатеро. Тази консултантска фирма е в основата на мрежата за търговия с влияние. Тя е платила близо 960 000 евро между 2020 и 2025 година, разпределени между сметките на Сапатеро и компания, собственост на дъщерите му. Разследващите изчисляват, че Сапатеро и хора от неговия кръг може да са получили 1 950 000 евро като част от предполагаемата схема, въпреки че не всички от тях включват незаконни комисионни. В обвинението е посочено, че бившият премиер на Испания е участвал пряко в международни сделки на висока стойност, свързани с петролни продукти, злато, акции и чуждестранна валута. Сапатеро е призован да се яви в съда в Мадрид на 2 юни. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Обединеното кралство, според нови данни на Министерството на вътрешните работи, миграцията е добавила 171 000 души към населението на страната миналата година. Почти половината от броя наблюдаван през 2024. От Лондон предава Веселин Пълнов.
3: Бройката е на най-ниското си ниво от 2012 година, с изключение на времето на пандемията от COVID-19, но премиерът Кир Стармер заяви, че има още какво да се направи. Данните също така разкриват, че 93 525 души са поискали убежище в Обединеното кралство през годината до края на март 2026, с 12% по-малко спрямо предходната година, но все пак повече от два пъти от наблюдаваното непосредствено преди пандемията. Министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд заяви, че статистиката показва, че правителството възстановява реда и контрола по британските граници, докато нейният колега в кабинета в сянка Крис Фелп твърди, че лейбъристите трябва да се стараят повече. Службата за национална статистика заяви, че нетната миграция продължава да пада до нива, наблюдавани за последно в началото на 2021 година, когато беше въведена нова имиграционна система и бяха въведени ограничения за пътуване поради COVID. Заместник директорът на службата Сара Крофт заяви, че неотдавнашният спад се дължи на по-малко хора, пристигащи извън Европейския съюз, особено за работа. След идването си на власт през 2024 година, лейбъристите взеха мерки, които включват ограничаване на повечето чуждестранни студенти да водят членове на семействата си в Обединеното кралство, а на социалните работници да водят подопечни лица със себе си. Министрите също така увеличиха общия праг на заплатите за пристигащите с визи за квалифицирани кадри от 26 200 паунда на 38 700 паунда и увеличиха минималното изискване за доход за спонсориране на някого за семейна виза с повече от 10 000 паунда. От Лондон, Веселин Павлунов.
0: Временно движението по автомагистрала Тракия при километра 195 в посока София се осъществява в една лента поради катастрофа, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Ограничава се движението в активната лента.

0: се пренасочва в изпреварващата. Трафикът се регулира от пътната полиция. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
1: През нощта и през деня над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици. Ще има и градушки. Ще духа до умерен вятър от северо-запад в източна България от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса. Над планините облачността ще е значителна, ще има и краткотрайни валежи с грамотевици и градушки. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13 градуса, на 2000 метра около 7 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Шумен.
1: Започва предаването по първи петли всеки петък, излъчвано от студиото на Радио Шумен. В ранните часове на 22 май с вас ще са музикални редактор и звукорежисьор Виктория Стефанова и аз Людмила Борисова. Телефоните за връзка с нас са 054-855-145 и 054-855-155. На тях може да звъните до 5:30, за да запишем вашите поздрави, които обичайно знаете, ще обобщим в последния половин час на предаването. Останете с по първи петли и добро да е утрото ви!

sosie. Поздрав към всички слушатели, отправяме още веднъж от студиото на Радио Шумен. Ето и какво ви предлагаме да чуете днес в предаването по първи петли. За вълненията около абитуренските балове ще стане дума, тъй като всяка година те взимат връх, облекло, грим, прически. Но за жените от една шуменска фамилия въпроса с каква рокля да съм не е от значение, защото те още далеч преди абитуренския бал знаят коя е роклята, която ще облекат. Вече 4 поколения жени на абитуренския си бал са с една и съща рокля, защото прабаба, баба, майка и дъщеря вече близо 60 години си предават една на друга прекрасна рокля, плетена е на една кука от куприна на прежда. Историята точно на тази рокля ще ви разкажем днес. И докато зрелостниците приключват образованието си в училище, за децата от подготвителните групи в детските градини, то тепърва обучението предстои. С поредица от събития, педагозите от една от най-големите детски градини в Шумен, Светулка, изпращат децата, които наесен ще са първокласници. Какво са научили децата, ще покажат в Радиното училище, съвсем като в романа по дивото на Иван Вазов. А голямото събитие е музикалния спектакъл «Шепота на розата», в който участват всички 70 деца от трите подготвителни групи, разказва директора на детската градина Светулка в Шумен, Надежда Минчева. И след тържеството на красотата на младостта на абитуриентите и радените вълнения на бъдещите първокласници, ще говорим за красотата и уникалността на къщите от 20-те години на 20 век. За тези къщи ще чуем от архитект Елена Стойчева. Тя и колегата и Георги Николов обикалят

страната и документират всички къщи, които носят духа на архитектурата от онова време. И за още нещо старо, но много ценно, ще чуете в По първи петли. Регионалният исторически музей в Търговище вече притежава два велосипеда, които предизвикват любопитството на ценителите на колелетата. Единият велосипед е диамант, произведен в ГДР през 1973 година, а другият е спутник, произведен през 1966 година в СССР. Те са дарени от Румен Петров, който през целия си живот не е спирал да кара велосипеди, забележете, наред с тежки бойни верижни машини, защото Румен Петров е бивш танкист. За старите колелета и увлечението му по тях ще ни разкаже Румен Петров. Припомням ви телефоните за връзка с нас 054-855-145 и 054-855-155. На тях може да звъните, за да запишем поздравите ви към близки и любими хора, които знаете, ще обобщим след 5:30 в предаването.

Еуфорията от абитуренските балове обхваща всички ни, дори да не изпращаме абитурент. Винаги с интерес чакаме това събитие, защото радостта на младите хора и енергията, която строи от тях, са заразителни. Млади, красиви, момчета с костюми, кавалерстват на дамите си, които дълго са избирали своята рокля, за да бъдат блестящи в този ден. Всяка година вълненията около баловете взимат връх, облекло, грим, прически. Но за жените от една шуманска фамилия въпроса каква да е роклята ми не е от значение, защото те знаят какво точно ще облекат. Иванка, Ваня, Мария

0: и женина. Прабаба, баба, майка и дъщеря. Четири жени от една шуменска фамилия вече близо 60 години си предават една на друга прекрасна рокля. Тя е плетена на една кука от куприна на преща. Измайсторява я българка, живееща в Чехия, и я подарява на Иванка през 60-те години на миналия век. Дъщеря Иваня на своя бал е също с тази рокля. През 2000-та година, когато Мария завършва, майка Иваня плахо вади роклята, не разполагат с много финанси за бала и не знае дали дъщеря й ще я хареса. Сивата журена дреха обаче е по-модерна и от най-скъпите таулети тогава, и Мария с удоволствие облича. С удоволствие облича и нейната дъщеря Жанина на своя абитуренски бал преди 3 години. Сега роклята е грижовно сгъната и прибрана в очакване на своята нова собственичка, затова и Жанина мечтая някога да има дъщеря, за да не се прекъсне традицията. Различни абитурентки, но с една и съща рокля. Звучи като приказан сюжет, нали? Приказката за семейната рокля ще чуем сега от Мария и Жанина. Светелина Георгиева разговаря с тях.
1: Радио Шумен ви среща сега с Мария и Жанина, майка и дъщеря, последните две от рода, горди, че са носили роклята. Мария, разкажете ни кога е създадена тази уникална и неустаряваща дреха и нека да се опитаме да я опишем.
2: Тази рокля е била на моята баба, придобита от моята баба като подарък от нейна приятелка от Чехия. Това е българка, женена за чех, живееща там. Приятелски семейства идват на гости. Въпросната дама е оплела роклята за баба ми и я носи подарък. Така че това е някъде между 1965 и 70-та година, не знаем точни дати и години. Роклята е плетена на една кука, така изглежда сиво-сребърна, купринен е конеца, с който е оплетена. Баба ми тогава малко по-късно се разболява и за съжаление, почива млада, когато моята майка е била на 17 години. Доколкото знам, е обличана веднъж от нея по някакъв специален повод.
1: И после майка ти отива с нея на бала.
2: На бала, да.
1: Това е през коя година?
2: Това е 1981 година. Майка облича роклята, като вие виждате, роклята е, тъй като е плетиво, отдолу има нужда от подплата, която подплата всеки според фигурата си ушива, според, нали, всякакъв цвят може да бъде тази подплата, за да си отива с сиво. И така, тогава майка е била с зелена подплата през 81-а. След това никога повече не облича тази рокля. Аз я обличам през 2000-та година с сива подплата. Тогава това точно сивото сребърно беше много на мода и чиста случайност, нали, колко съм модерна. Тогава моята подплата е сива, а на дъщеря ми е черна подплатата. Тя така реши, прецени, че ти харесва и така.
1: Роклята е като недокосната от времето, макар че е на 60 години. Жанина, какво е усещането да носиш такава рокля, с която се е гордяла прабаба ти, баба ти и майка ти?
3: Ами аз мога да опиша роклята с една дума и то е любов, понеже вкъщи мама ни учи много да ценим семейните ценности и за мен това беше много, много емоционално събитие и като цяло решение, понеже мама много се притесняваше, че имаше опасения, че може би няма да ми хареса роклята и няма да искам да съм с нея, но всъщност тя ми хареса, понеже и в днешно време, особено в момента, плетивата отново много нашумяха, така че тази рокля е винаги в
2: В мода.
3: Да, в мода.
1: А разказа ли на съучениците си колко стара и колко важна е тази дреха?
3: На съучениците си не. Имам много близки приятели, на които разказах и те бяха доста изненадани и като видяха роклята и бяха изумени как изглежда по същия начин и че нищо и няма.
1: Смисъла на тази рокля обаче не само, че е модерна. Тя носи и паметта, носи традицията. Носи закрила сигурно.
2: Да, закрила. Аз съм щастлива, че Жанина е продължителката на рода в случай, на пазителката на родовата памет в този смисъл на роклята. За момента Вселената ни подарява това да можем всяко едно поколение следващо да бъде с роклята. И

0: Да ви кажа, то не е на всяка цена. Според мен, аз бях завладяна от тази магия, че това е духа на баба и на мама. И без да нищо да бъде на сила, нали, само докато разказах на дъщеря ми, тя каза, да, това е моята рокля. Нали, няма въобще място за коментари.
1: И дано да носи късмет така, на всички жени в рода.
0: Дано, да, тя си носи духа на, на жените в, в нашето семейство от майчина линия.
1: А как мислите, дрехите ли правят хората или хората правят дрехите?
0: Хората правят дрехите. Според мен вдъхват живот. Освен това, изхождайки от за тази рокля специално, всяка една от нас, която я е носила, е с различна фигура. Тази рокля стои по различен начин абсолютно на всички. И така че всеки дава от себе си нещо и според така за мен, аз така го приемам и усещам, че една малка частичка от баба, от мама, от мен, вече и от дъщеря ми, са вплетени в нишките на роклята.
1: Роклята ви дава сила, вие на нея и давате красота.
0: Да.
1: Всяка от вас по своему.
0: Да. По своему, да.
2: Ето такава е приказката за една рокля, която радва вече толкова жени от една фамилия на абитуренските им балове. Да пожелаем много усмивки, много щастие на всички млади хора, които само след дни ще преминат в своите празнични дефилета и след края на бала, нека този празник продължи и в живота, който ги очаква за напред.

0: И докато зрелостниците приключват образованието си в училище, за децата от подготвителните групи в детските градини, то тепърва предстои. С поредица от събития, педагозите от една от най-големите детски градини в Шумен, Светулка, изпращат децата, които наесен ще са първокласници. Какво са научили децата, ще покажат в Радиното училище, съвсем като в романа Подигото. А голямото събитие е музикалният спектакъл «Шепота на розата», в който участват всички 70 деца от трите подготвителни групи, разказва директора на детската градина Светулка в Шумен, Надежда Минчева. Русица Рабаджиева разговаря с нея.
1: Идва края на учебната година и за децата, които на есен ще бъдат първи клас. Как ще ги изпратите тази година?
2: Така както изпращаме години наред своите випуски с няколко инициативи, които са си наши в градината. Традиционно ги правим всяка година. Първото нещо, което децата ще направят, това е да поканят своите родители в Радиното училище. Препратката е към героинята на дядо Вазов. Така както още от Възраждането, учителите са представили пред родителите колко са научили децата. Те в средата на май нашите деца ще покажат на своите най-близки хора колко много знаят в културно-образователни области български език, математика, околен свят, конструиране. Следващото нещо, което те ще направят, това е на голяма сцена в драматично-куклен театър Васил Друмев тази година да представят поредното и за сега последно наше заглавие, нашата премиера на детския ни мюзикъл. Тази година те представят на сцена «Шепотът на розата». Знаете, че всяка година нашите авторови спектакли вълнуват много, не само близки.

0: грижите на децата и самите деца, разбира се, и нас като екип, но вълнуват и голяма част от обществеността на Шумен. Третото ни събитие, това е в края на май, церемонията по предаване на знамето. Големите пораснали светулки, бъдещи ученици, ще предадат знамето и своите играчки на непорасналите още светулки. Те пък ще ги изпратят по български обичай с китка здравец, с поливане на вода, с книжка по пътя на науката. Това са инициативи, които традиционно се случват през месец май при нас, ежегодно, всяка година, и тази година няма да изневерим на традицията.
1: Искам да ви попитам за Радиното училище. Какво представяте пред родителите? Как се случват нещата?
0: Учебният процес при нас в детската градина преминава през играта. Но децата учат докато играят и играйки ще покажат колко много знаят. Игрите са събрани от учителите по начин, по който комплексно да покажат развитието на децата, техните умения, техните компетентности, които са развити. Всяка група е подготвила различен вид игри на децата, но тези игри, за да ги играеш, ти трябва много да знаеш. Та децата ще играят и най-вероятно ще поканят и родителите си в тази игра. Миналата година имахме ситуация, в която родителите, някои от тях, не можаха да участват пълноценно в тези игри, защото се затрудниха и бяха изумени колко много знаят техните малки дечица, които те до този момент смятаха за едни бебета, всъщност те не са бебета. Това са едни непораснали възрастни хора, които знаят много.
1: На сцена ще бъдат показани, предполагам, уменията на децата в областта на изкуствата.
0: Точно така.
1: Казахте, че Шепота на розата е заглавието на мюзикъла. Малко повече за тази изненада, която шуменци обикновено чакат с много нетърпение.
0: Представлението е авторско. Либретото е написано от голямата светулка Галина Дочева. Това е учител, основал детска градина Светулка през далечната 82-а година, която и до ден днешен е с нас. Текстът е написан от нея, традиционно е в Рима. Костюмография, декори, реквизит, хореография, всичко това е дело на екипа на Светулките. Използваме музика с позволение на авторите от бродуейски спектакъл. А Шепотът на розата, всъщност, това е код. Заглавието е код, което препраща към нещо познато, но и таинствено, нещо толкова дълбоко скрито в душата, но шепотът на розата традиционно ни води към светлото, към доброто, към обичта, към прошката, както казват децата в своята финална песен. Не е ли сила сърце да се промени, не е ли чудо то да прости? Това е цитат от финалната песен на нашия спектакъл, която е 100% авторска. Текста и музиката, изпълнението, подарена с много обич за светулките. Песен, за която специалистите, които я чуха, казват, че е песен, която трябва да се чуе от много хора. Авторите на песента, те имат много имена, но най-интересното за тази песен е, че тя е създадена от естествен интелект през възможностите на изкуствения такъв. Песента е внушителна и страшно красива. Нямаме търпение да я представим пред публика. Градината ни работи, ви знаете, европейски проекти. Тази година един от курсовете, на които участваха учители от Светулка, беше използване на изкуствения интелект за създаване на образователни материали за децата в помощ на учителя. Е, нашите учители използваха изкуствения интелект и създадаха тази песен. Така че, да, авторска, много красива. В момента, в който децата я чуха, това са 70 деца, те замръзнаха, а на второто пускане на музиката децата запяха припева. Нямаме търпение.
2: Шуменци ще имат възможността да видят точно този спектакъл, музикален, Шепота на розата. Чухме Надежда Минчева, директор на детската градина Светулка в Шумен. Детската градина изпраща поредния випуск Бъдещи първокласници.

0: Чичките неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите
1: oh.
0: идва любовта.
1: Любовта.

0: Всичко е за малките, всичко е за тях.
1: Всичко е за тях.
2: И след тържеството на красотата на младостта на абитуриентите и радените вълнения на бъдещите първокласници, в следващите минути ще говорим за красотата и уникалността на къщите от 20-те години на 20 век. Някога къщите са носили духа на хората и тяхната естетика. Във всеки град или село има сгради от миналото, които са в стила на класицизма или на сецесиона, разпространени през 20-те и 30-те години на миналия век. Това архитектурно наследство изчезва пред очите ни, защото реновирането им заличава белезите на тази естетика. Двама архитекти, Елена Стойчева и Георги Николов, както и екипът им, пътуват из страната, за да заснемат и опишат изчезващото архитектурно наследство. Флорални или геометрични фигури по фасадите разкриват желанието на собствениците да изразят себе си пред общността. Описвайки тези къщи, архитектите създават и онлайн библиотека на архитектурата на селските сгради. От архитекта Елена Стойчева ще чуем повече сега за духа на къщите преди в нашето време в интервюто на Здравка Русева.
3: Какво провокира интересът към селските къщи?
4: Тяхната красота. Ние сме малък екип от архитекти. Двама от нас, аз и моят колега архитект Георги Николов, сме следвали в Германия и когато се завърнахме в България, някакси преоткрихме културното наследство. Аз участвах в артистични резиденции в села. Там започнах да виждам тези къщи. Ние сме се концентрирали върху примери на архитектура от 20-те и 30-те години на 20 век, стил класицизъм и сецесион. Те имат много красиви орнаменти, декоративни по фасадите, както и по-ранни примери, но те са по-познати. Това е Възрожденската дървена къща, например. Започнахме да документираме най-вече къщи от 20-те и 30-те години, тъй като те са слабо изследвани, не са достатъчно документирани. Изграждаме една онлайн библиотека.
3: Как навлизат модерните архитектурни тенденции в българската архитектура?
4: Модерни архитектурни тенденции в селата навлизат под не много добра форма, от моя гледна точка. Използват се много материали.

0: стиропор, гипсо, картон и така нататък, които нямат общо с наследството. Много често се правят ремонти, които даже прикриват или разрушават красивите фасади на старите къщи. Комбинация на такива нови материали не е най-удачна много често да се комбинира с естествените материали в старите къщи, тъй като се прекъсва дишането на стените. Знам за добри примери на модерна архитектура, която на Запад се ползва повече, но съм видяла за съжаление твърде малко примери такива в България. Може би заради това ние се опитваме да покажем, че и старото е хубаво да се запази, при положение, че много често новото не можем да го направим в нещо време толкова красиво.
1: Къщите, които сте наблюдавали, каква красота разкриват?
0: Обикаляйки по селата, ние установихме нещо много важно. Всяко село е уникално, защото във всяко едно село, даже може да са две съседни села, ние откриваме типологии на архитектура, на къщи, които не съществуват под тази форма. Това може да са, примерно, едни специфични детайли на фасадата от тези декоративни елементи. В някое село, примерно, те ще са по-фурални, в друго село те са по-геометрични. Когато опазим това локално архитектурно наследство, можем да опазим и на идентичност, на красота, с която всеки, който, примерно, в селото, живее в селото или го посети, даже може да се гордее, може да се наслади на тази красота. Разглеждайки фасадите, ние започваме да виждаме богатството на тези детайли. Има влияния, които са дошли от Австро-Унгария, по Дунава са идвали влияния, може да прилича даже на крила на пеперуда, около прозореца цветя има, въобще много красиво. От Русия там виждаме по някакъв път елементи, някое лъвче на фасадата с коронка или други подобни декоративни елементи. Така че да, ние като професионалисти започнахме много да ги разпознаваме разликите и затова ги оценяваме. Други села пък самата форма на сградите е различна. Някои имат в фронталната фасада симетрия от двете страни. Един

0: сградите и затова ги оценяваме. Други села пък самата форма на сградите е различна. Някои имат в фронталната фасада симетрия от двете страни. Един над входа, примерно репрезентативен, така издигнат елемент, като количка или нещо заобено красиво, което да привлича погледа. В едно дадено село се вижда 3-4-5 такива същите. Тогава вече можем да говорим наистина за типология на селото. Нещо разпознаваемо и уникално.
1: Свързано ли е това с географското разположение на селото и с това дали тази общност е била отворена към света?
0: Тези сгради, които са се строили в началото на 20 век, са много повлияни от архитектурата в Европа. Примерно, да кажем, селата около Търново, ние знаем това, че там има много градинари. В началото на 20 век те са пътували на Горбет, видяли там какви сгради си строят заможните или образованите хора и искат да го направят същото нещо тук. По това време селата много се разрасва с такъв тип архитектура. Това е, аз много така се възхищавам на този период в България, защото той е било един много позитивен подем така и страшно много сгради са построени много красиво. Тоест имало и някакво майсторство, което се е зародило или било наследено. И така, от западните влияния, комбинирано с някакви локални специфики, се получават тези локални форми на архитектурата. Видинско пък сме видели и гроздове, оформени като декоративни елементи.
1: Във вътрешната архитектура забелязват ли се различия?
0: Имаме няколко примера, най-вече във Видинско, но те са от по-късен период. Те образени много интересни рисувани тапети. Те са били правени с валяци или шаблони, през които се е пръскала боя, да се отразят фигури върху стените и те са с цветя, пък с едни много интересни ромбове. Много хубаво наследство и това нещо много често виждаме тази украса. Тя се вижда и навън в едни предверия. Фасадите на къщите са лицето на къщата. Те са това, което собственика на къщата показва навън. 20-30 години всички са строили така, че да показват може ли най-хубавото от себе си към другите. За мен това е много позитивен жест, тъй като ето ние минавайки покрай тези къщи, виждаме тази красота и на нас ни влияят това пък позитивно. Толкова бързо губим в момента в Българията архитектурното наследство, особено в селата. Той по градовете, така, но в селата много къщи са изоставени или се ремонтират неправилно. Губим много бързо това наследство, така че ние бързаме. Второто нещо е, направихме една много интересна изложба, тъй като, да, негативните примери са повече на нас, така надмичайки зад фасадите, ние пътуваме, спираме, нали, колата, снимаме, продължаваме и така в някои моменти намираме пък някоя хубаво реновирана, реставрирана къща, запазени автентичните елементи. Почнахме да се чудим кои са тези хора, които така се обгрижват къщите, които ги оценяват като наследство. Започваме да издирваме техните истории. Миналата година направихме много интересна изложба. Казва се Къщите и хората. Архитектурни истории от българските села. Автори сме аз и колегата архитект Георги Николов, както и екип, който ни подкрепяше. Това представлява аудиовизуална изложба, 7 истории на стари автентични къщи и техните стопани.
2: Чухме архитекта Елена Стойчева за духа на къщите от 20-те години на 20 век и тяхната красота, която за съжаление обаче изчезва и се губи пред очите ни. Точно в 5 часа ще чуем и новините на Българското национално радио. До тогава музика по избор на Виктория Стефанова. Аз съм Людмила Борисова. След новините в 5 продължаваме в По първи петли.

0: С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Аудиенция при негово светейшество Папа Лъв 14 и официални разговори в Държавния секретариат на Ватикана предстоят днес на българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Вчера, в първия ден от официалното си посещение в Рим, българските народни представители по един от всяка парламентарна група проведоха среща с ръководството на италианския парламент. Още за духовния и политически акцент на визитата предава от Рим нашият специален пратеник Силвия Петрова.
1: Днешният ден е кулминацията на таз годишните чествания по случай 24 май в италианската столица и Светия престол. Рано тази сутрин в Апостолическия дворец председателят на 52-то Народно събрание Михаела Доцова ще бъде приета на разширена аудиенция от главата на Римокатолическата църква Папа Лъв 14. На срещата ще присъстват представители на всички парламентарни групи. Програмата на българските депутати във Ватикана продължава с официална среща с държавния секретар кардинал Пиетро Паролин. Веднага след разговорите в Светия престол, българската делегация ще се отправи към базиликата Сан Клементе, където западно- и средноевропейският митрополит Антоний ще отслужи тържествена литургия. Представителите на законодателната ни власт ще се поклонят в криптата пред гроба на свети Константин Кирил Философ, за да отдадат почит към делото на първоучителите. По-късно в програмата е предвидено поклонение и в базиликата Санта Мария Маджоре пред паметната плоча, където през 9 век славянските книги получават официално папско благословение. За новините от Рим, Силвия Петрова.
0: Народното събрание решава дали да създаде наново комисия за противодействие на корупцията, закрита в началото на годината, а премиерът Румен Радев ще участва за първи път в парламентарния контрол. Репортерът Мария Филева с подробности за работата на депутатите.
2: За да спаси 258 милиона евро по ПВЛО, от Министерски съвет са внесли законопроект за възстановяване на институцията Комисия за противодействие на корупцията. Управляващите предлагат новия орган да е 5-членен с 5-годишен мандат, а председателя да се сменя всяка година на ротационен принцип. Един от членовете ще бъде излъчен от парламентарната квота, един ще се назначава от президента и по един ще избират Висшият адвокатски съвет и общите събрания на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд. На всеки 6 месеца комисията ще се отчита пред Народното събрание и ще внася годишен доклад за дейността си. Определят се 52 категории лица, заемащи публични длъжности, които попадат в нейния обхват. В новото си качество на премиер, Румен Радев за пръв път ще участва в парламентарен контрол. На въпроси на депутати ще отговарят и вицепремиерът Иво Христов, министрите на отбраната Димитър Стоянов, на образованието Георги Вълчев, на здравеопазването Катя Ивкова, на вътрешните работи Иван Демерджиев и на регионалното развитие Иван Шишков. За новините, Мария Филева.
0: България и Турция започват разговори за предоговаряне на условията по споразумението Боташ. Енергийният министър Ива Петрова ще разговаря по темата с турския си колега на среща в Истанбул. Информира Наталия Ганчовска.
3: България започва преговори с турската страна по договора с държавния газов оператор Боташ, като целта е да бъде намерено взаимно работещо решение. Темата е приоритет за новото ръководство.

на министерството, заяви министъра на енергетиката Ива Петрова. Тя обясни, че правителството вече се е запознало с предложенията на служебния министър Трайчо Трайков към турската компания и в момента тече анализ, а екипът ѝ има и свои предложения, които да постави в началната позиция по преговорите. Договорът за достъп до газопреносната мрежа и терминалите за втечнен газ

0: Турция беше подписан през януари 2023 година за 13 години с резервиран капацитет за около 1,8 милиарда кубични метра газ и задължава България да плаща такса от близо 500 хиляди долара дневно за достъп до инфраструктурата, независимо дали я използва. В момента страната ни не плаща таксата по споразумението, но договора е действащ и капацитетите могат да бъдат активирани при необходимост, каза заместник министъра на енергетиката Кирил Темелков. Докато газовия терминал в Александрополис е в ремонт, страната ни ще внася нужните количества втечнен природен газ през терминалите на Турция и това няма да се отрази на цената за потребителите. За новините Наталия Ганчовска.
1: Около 24 000 зрелостници ще се явят на втората си задължителна матура по профилиращ предмет. Изпитът ще се проведе в над 1400 училища в страната. Днес ще се проведе и държавният изпит по професионална подготовка и квалификация за учениците от професионалните гимназии. Изпитният вариант за първата матура ще бъде изтеглен в 7 часа в Министерството на образованието и науката. В 8.15 ще бъде изтеглена темата за изпита по професионална подготовка. Двете матури започват в 8.30 часа. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
2: Днес над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Ще има и градушки, ще духа до умерен вятър от север-северозапад, в източна България от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса. И над планините облачността ще е значителна с краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има и градушки, ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13 градуса, а на 2000 метра около 7 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Шумен.
1: Продължава предаването по първи петли. Знаете, всеки петък то се излъчва от студиото на Радио Шумен. Добро утро и на онези, които сега се включват на частотата на програма Хоризонт. Виктория Стефанова избира музиката в ранното утро на 22 май. Тя е на звукорежисерския пулт. Аз съм Людмила Борисова. Имате още малко време да позвоните на телефоните в студиото на Радио Шумен, за да запишем вашите поздрави към близките, любимите ви хора. Номерата за връзка с нас са 855-145 и 855-155 с код за Шумен 054. Само след минути ще ви предложим да чуете любопитни неща и факти за два велосипеда. Останете с нас!

0: Регионалният исторически музей в Търговище вече притежава два велосипеда, които предизвикват любопитството на ценителите на колелетата. Единият велосипед е диамант, произведен в ГДР през 1973 година, а другият е спутник, произведен през 1966 година в СССР. Те са дарени от Румен Петров, който през целия си живот не е спирал да кара велосипеди, наред с тежки бойни верижни машини, защото Румен Петров е бивш танкист. За старите колелета и увлечението му по тях разказва Румен Петров в интервю на Цветелина Георгиева.
1: Въпреки че сте си дарили двата велосипеда, ви е останало нещо, което да карате?
2: Вече модерни колелета караме. Тие ги караме по-отдавна, като ученици, като бяхме.
1: Как стигнаха до вас тези ценни велосипеди?
2: Диаманта бях 7-8 клас, когато мой братовчет на работа в бившата ГДР му поръчах и ми го докара от ГДР. Аз спутника го купих от мой съученик преди 15-20 години, той пък от Украина си го е внесъл. И така, до скоро ги сменях едното другото и са в движение. И двата велосипеда.
1: Какви са предимствата и недостатъците съответно на тези велосипеди? Много запазени изглеждат.
2: Запазени, защото стопанина им ги пази и ги е поддържал както трябва.
1: И може би са здраво изработени, здрави?
2: Здраво изработени, това е стара изработка, отдавна, и са много по-здрави от днешните съвременни велосипеди.
1: Казва го един човек с опит.
2: Значи, половин век, повече от половин век се занимавам с колелета, така че имам, да, достатъчно опит.
1: А как се решихте да се разделите с тези реликви? Едното от колелетата е на 60 години.
2: Как се разделих? Малко носталгично се разделих, но ми направи впечатление на празника на 3 март. Посетихме с моята съпруга историческия музей, нашия регионалния в Търговище.

Времето за поздрави сега ще открием с песен на Емилия Маркова, българска певица, една от основоположничките на българския вокален джаз и поп-музика през 60-те и 70-те години на миналия век. Песен за трите желания се казва тя, но по-популярна сред почитателите като една минута само. Точно тази песен пожела да чуе нашия слушател от София, Валери Георгиев. Поздрав за неговите приятели.

Тук ще добавим и поздрава на Тинка Йонова и нейния съпруг, които поздравяват дъщеря си Светлана Валентинова по случай рождения и ден. Здраве и желаете на своята дъщеря. А Георги Ангелов избра ефира на предаването По първи петли, за да поздрави випуск 2026 на Природо-математическия факултет на Югозападния университет по повод дипломирането им, както и всички колеги втори курс география и регионална политика и колегите преподаватели. Георги Ангелов желае на всички тях по повод 24 май здраве и сбъднати мечти, светъл празник!

И продължаваме сега с поздрава на семейство Йорданови от Копривица Русенско, които по случай 24 май отправят поздрави към директорката на училището. Нека да го има това просветно средище, да има деца в него, е пожеланието на семейство Йорданови, които освен това канят и всички, които са свързани с село Копривец на празника на селото на 31 май. Райна Светославова се обади, за да ни върне към вчерашните празници Спасов ден и Свети Константин и Елена. С поздрави към колегата Спас Краен, поздрави отправя тя и към Елена Павлова от Пловдив, Елена Христова и Елена Калчева от Попово, както и към Елена Пенчева от София. Поздрави и за Коцето и Дора от Силистра, към всички тях е пожеланието на Райна Светославова за здраве и дълголетие. Виолета Владимирова поздравява своите три големи приятелки от Долни Раковец, Радомирско, Юлия Владимирова, Вера Исуска и Надя Точованска. Да са здрави им желая Виолета Владимирова и нека тяхното приятелство пребъде още много години.

И продължаваме с още хубави български песни и с вашите хубави думи. И смет от село Каспичан поздравява кмета и секретарката на селото, както и всички жители на село Каспичан. А Краси Георгиев от Тополов град поздравява по случай 24 май и имения му ден Методи Митов от София.

Владан Димов отправя поздрав към нашата колежка от Радио Видин, Анжела Каменова, която празнува днес своя рожден ден. Здраве, късмет и благоденствие са пожеланията към нея от Младен Димов. Разбира се, и ние казваме честит рожден ден, Анжела.

Стефан Николаев от Варна поздравява групата на Силистранските по първи петли, начало с Кольо Митев. Здраве и спокойни житейски старини са пожеланията, които те отправяха към тях. А Христо Миков от Тетевен поздравява по случай вчерашния празник на Свети Константин и Елена. Презвитера Елена, съпруга на отец Георги, поздрави отправи към Елена Савулска и Еленко Еленков. А по случай празника 24 май, Христо Миков поздравява всички учители, с които работил, както и всички свои бивши ученици.

Благодарим на всички, които и днес избраха предаването По първи петли, всеки петък, излъчвано от студиото на Радио Шумен. Желаем ви успешен ден! От Виктория Стефанова и Людмила Борисова, до чуване и усмихнете се!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13

0: Пенев, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес pinar.bg.
1: На 22 май, петък, новините в 6, представя Екатерина Николова. Добро утро! Втората задължителна матура по профилиращ предмет ще се проведе днес в 1434 училища, а държавният изпит за придобиване на професионална квалификация в 617. Подадените заявления за явяване на днешния зрелостен изпит по профилиращ предмет са над 24 000, а за държавният изпит за придобиване на професионална квалификация над 28 000. По отношение на втората задължителна матура по профилиращ предмет се запазва тенденцията от предишните години най-много зрелостници да избират английски език. Подадените заявления за полагане на матура по този профилиращ предмет са над 13 000. Резултатите от държавните зрелостни изпити ще бъдат обявени до 11 юни, а след това в 3-дневен срок зрелостниците могат да се запознаят с оценките си, изпитните работи в училищата, в които са положили матурите. Както и до сега, ще могат да се коригират само технически грешки. Остави възможността за явяване на изпит за по-висока оценка по реда на държавния зрелостен изпит при желание от страна на зрелостника. Този резултат не променя оценката в дипломата, но може да послужи за целите на кандидатстване във висше училище. Около 490 000 автомобила се очаква да излязат от София в почивните дни около 24 май. Прогнозата обхваща и периода до 26 май. Традиционно най-много автомобили ще има по магистрала Тракия, близо 204 000 превозни средства. По магистрала Струма над 11 000. По магистрала Хемус около 85 000 автомобила. Най-интензивно ще е движението в последния работен ден на празника, днес и в последният почивен ден, 25 май, понеделник. В петък прогнозно по магистрала Струма се очаква да преминат 24 000 автомобила, за това информираха от агенция Пътна инфраструктура. Взаимодействието между институциите, обществената сигурност, противодействието на престъпността, пътната безопасност и организацията във връзка с предстоящите абитуренски балове бяха основните теми на работна среща, провела се вчера с ръководството на областната администрация в Кюстендил и МВР. Допълва кореспондентът ни Ангел Павлов.
2: В рамките на срещата беше обсъдено и началото на земеделския сезон в областта, както и необходимостта от обезпечаване на земеделската продукция с охрана и засилено полицейско присъствие. От ръководството на МВР увериха, че ще бъде осигурена необходимата организация. Ще бъде засилен и контролът относно посещенията на питейни заведения от малолетни и непълнолетни лица, заяви директора на областната дирекция на полицията, старши комисар Райчо Омерски. Той отбеляза още, че се отчитат добри резултати и в противодействието на икономическите престъпления. Темата за пътната безопасност и ограничаването на пътния травматизъм също бе сред водещите по време на срещата. Целият ресурс на МВР е впрегнат с цел първо превенция, след това установяване на извършителите и достигане до съдебна фаза, обясни старши комисар Омерски. От полицията в Кюстендил увериха още, че е създадена добра организация във връзка с предстоящите абитуренски балове. В координацията участват секторите пътна полиция, охранителна полиция и криминална полиция. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Снощи кметът на Благоевград Методи Байкушев даде традиционен прием за дейци на образованието и културата и награди 55 от тях по повод 24 май, деня на светите братия Кирил и Методи, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Гостите бяха посрещнати в специално декорирана

0: различни дейци и представители на културни институции и частни школи по изкуства. Всички наградени са номинирани от организациите, които представляват като знак за признание от професионална общност за техния принос и постижения. Честванията по повод 24 май продължават и днес с традиционната обща художествена изложба от 18 часа в Градската художествена галерия. С тържествен ритуал по поднасяне на цветя в Благоевград ще бъдат отбелязани 34 години от убийството на известния италиански магистрат Джовани Фалконе, символ на непримиримата борба срещу мафията. Събитието ще се проведе пред паметната плоча на Фалконе, разположена на фасадата на съдебната палата в града от 10 часа и 30 минути. По традиция церемонията се организира от Общинския съвет по наркотични вещества в Благоевград, като част от усилията за насърчаване на гражданската отговорност и почит към личностите, борили се със справедливост и върховенство на закона. 10 дни ще продължи 48-то издание на майските празници на културата в Дубница. Подробностите от кореспондента ни Изабела Соколова.
1: Откриването на 22 май с концерти на местни самодейци и Невена Цонева. В Европейската нощ на музеите историческият музей организира прожекция на филма, посветен на дупничанката Лея Иванова, пеещите обувки, а след нея кани зрителите на джаз вечеринка. На 24 май ще се проведе традиционната церемония Учител на годината. За следващия ден е насрочена изложба на дупнишки художници в Околийската къща и постановката Господин Ганьо Балкански, която местната театрална трупа ще играе на открито на площад Свобода. На 27 май е премиерата на пиесата Демокрация по-нашенски. В програмата са включени традиционните фестивали Радостта на земята и Дупница Денс Фест. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Историята на Граово ще оживее в нощта на музеите в Брезник. Събитията започват днес с изложбата «Дарителите и даренията. Живата памет на Граово». Още от Елената Макярска.
2: Изложбата представя семейните реликви, вещи и документи на родения в Брезник битовски войвода Славчо Пирчев, архивни документи с висока историческа стойност, етнографски предмети, разказващи за бита на Граово, колекцията с обредни погачи, умесени от златните ръце на жените от Долна Секирна, Велковци, Слаковци, Бегуновци, Кошарево и Ярджиловци и превърнати във вечност от художника Сашо Евтимов, направил гипсовите отливки, виенски мебели битували в град Брезник, колекция на GSM. Тя ще бъде съпътствана от документален филм «Хлябът като молитва» за тайнството на месенето на обреден хляб в селата от Граово. На 23 май дворът на музея пред обект класно училище става арена за забавни игри и занимания. В живия Граовски двор брездичани гостите на Брезник ще участват в училище по диалект, в ателиетата «Никой не е по-голям от хляба» и «Магията на нишката» и в арт-ателиета ето нарисувай Брезник в цветове, а най-малките – в игрите на баба и дядо. От Перник – Елената Макярска.
0: Прогнозата за времето днес над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици. Ще има и градушки. Максималните

0: позитивен старт на деня.
1: Утро с радио Благоевград.
2: И още веднъж добро утро. В петък, 22 май, започва програма Утро по радио Благоевград. Днес с мен е Катерина Николова. Звукорежисьор е Дитка Николицева, музикалният подбор е на Милко Бошнаков. В навечерието сме на един от най-светлите празници. 24 май, денят на българската просвета и култура и славянската книжовност. Нека си пожелаем да използваме словото с добро и за добро.

0: Благоевград.
1: Днес е последният работен ден преди почивните празнични дни за 24 май. Днес и не учебен ден заради втората задължителна матура. Тежък трафик от автомобили се очаква днес по пътищата в цялата страна. Знаете, по пътя София-Кулата и магистрала Струма движението традиционно е засилено. Тапи се образуват между Симитли и Кресна. Вчера следобед приключи ремонта в района на Стара Кресна, но вечерта отново се получи задръстване там заради многото пътуващи за почивните дни. Бъдете внимателни, шофирайте разумно, ще има засилено полицейско присъствие и на места промяна в организацията на движение.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Очаквайте.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Очаквайте.
5: Този петък в събития и личности очаквайте. Един месец след изборите, как изглеждат първите ходове на новата власт и какво показва поведението на управляващото мнозинство в парламента. Разговор с политолога Георги Киряков и още. Между битката с спекулата и обещанията за финансова стабилност, говори Корнелия Нинова, бивш министър на икономиката. Ограничаване на времето за дебати и по-трудно създаване на анкетни комисии. Какво се променя в правилника на Народното събрание и защо юристи виждат риск за парламентаризма? По темата доцент Борислав Цеков. Седмица след визитата на Доналд Тръмп в Пекин и Владимир Путин посети Китай. Какви са изводите от международния анализатор Боян Чуков?

0: Това е още в петък от 7 до 11 с мен Давид Кълбачки.
1: Утро с радио Благоевград. Добро утро още веднъж. Това е програма Утро по радио Благоевград. Часът е 6:20, а ние продължаваме с рубриката на Емилия Давкова «Вяра, надежда, любов».
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина: премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката «Вяра, надежда, любов». Една малка история. Защо трябва да четем молитва преди храна? Отец Николай, който е живял на остров Залит, винаги преди да се нахрани, четял дълга молитва. Един ден, когато бил по работа в големия град и му се наложило да обядва в обществена закусвалня, той по своето правило спокойно се прекръстил и прочел молитва преди да се нахрани. Наблизо се оказала компания от младежи, които иронично и съжалително наблюдавали стареца. Един от компанията решил да увенчае тяхното забавление и отишъл изотзад и загрижено го попитал: «Отче, абе, там във вашето забутано село всички ли така преди храна се молят?» Старецът, без да се замисли, отговорил: «Не, мили мои, не всички. Конете, кучетата, свинете, направо така си ядат». Свети Серафим Вирицки често казвал: «Колко често боледуваме заради това, че не се молим преди ядене, не призоваваме Божието благословение върху храната. Преди всичко се правеше с молитва на уста. Ораха, молеха се. Сееха, молеха се. Събираха реколтата, пак се молеха. Днес ние не знаем какви хора са приготвили това, което ядем. Много често храната се приготвя с хулни думи, ругатни и проклятия. Затова преди да се нахраним, трябва с особено усърдие да се помолим». Наистина, когато постъпваме така с молитва и благодарение, на трапезата с нас присъстват и ангели, а където са ангелите, там са и всички светии. Усмихнат ден от мен, Емилия Давкова.

0: Утро с радио Благоевград.
1: Към една тежка годишнина се връщаме днес с традиционен молебен и водосвет. Ще отбележат в Перник 14 годишнината от разрушителното земетресение през 2012 година. Богослужението ще се проведе пред централния пернишки храм Свети Иван Рилски. В нощта на 22 май 2012 година трус с магнитуд 5,8 по Рихтер събуди Перник. Последваха силни вторични трусове. Земетресението не взе жертви, но нанесе сериозни материални щети. Според протоколи на Общинския съвет от месец юли 2012 година засегнатите сгради собственост на граждани са 8509 плюс 129 обществени сгради.

0: Радио Благоевград.
1: Вълнуващи дни ни предстоят в Благоевград. Те са свързани с абитуренските балове и дефилето на 12-класниците. Община Благоевград обаче въведе някаква временна организация на движението. Нека да ви кажа за нея. На 24 май ще бъде въведена допълнителна временна забрана за движение на автомобили по улица Христо Смирненски в участъка от кръстовището с улица Митрополит Борис до кръстовището с улица 3 март за времето от 9 до 12 часа. В останалите дни от 23 до 26 май ще бъдат въведени ограничения за движение на автомобили с изключение на участниците в мероприятията и градския транспорт. Ограниченията ще важат от 14 до 18 часа по улица Свобода Бачварова в участъка от улица Джеймс Балчер до булевард Свети Димитър Солунски, като за обходни маршрути са определени улица Александър Стамбулийски и булевард Васил Левски. От 17 до 21 часа движението ще бъде ограничено по улица Александър Стамбулийски от кръстовището с улица Христо Силянов до кръстовището с улица Полковник Дрангов, както и по булевард Свети Димитър Солунски, булевард Свети Свети Кирил и Методи в района на хотел Ален Мак и улица Митрополит Борис до кръстовището с улица Стефан Стамбулов. В същия период ще бъде въведена и забрана за паркиране и престой на моторни превозни средства в същите участъци и часови диапазон от 14 до 18 часа по улица Свобода Бачва, както и от 17 до 21 часа по булевард Свети Димитър Солунски, булевард Свети Кирил и Методи и улица Митрополит Борис до улица Стефан Стамбулов.

Това е програма Утро по радио Благоевград. Аз съм Екатерина Николова. Часът е 6.36. Време е за ставане, време е за чаша ароматно кафе или пък ароматен чай. А днес ще се проведе втората задължителна матура. Нека пожелаем успех и много късмет на зрелостниците.

обител протоиерей Симеон Змейков. Планирано е разчистване на паднали и отразени дървета и клони, както и копаене, плевене и оформяне на лехи. Целта е цялостно подобряване на манастирското пространство. Преди началото на акцията в 9 часа ще бъде отслужена света литургия в манастирския храм. Let me sink right in. Can you take your time?

0: Радио Благоевград.
1: Акция по почистване и облагородяване ще се проведе утре в Билинския манастир Свети Архангел Михаил над Брезнишкото село Билинци. За инициативата съобщи изпълняващия длъжността игумен на Света

0: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
1: Чекмедже пълно с идеи. Обикновено върху кориците на книгите над заглавието се изписва името на автора на текста. Когато някоя книга е картинна и има много илюстрации, може отпред да видим и името на художника. Но като цяло, общо прието е, че първи е започнал писателят, а след това към него се е присъединил илюстратор, който да онагледи идеите, заложени в текста. Случва се един и същи човек да измисли историята и да нарисува и картинките към нея. Ето защо, когато отворихме книгата «Ключовете и ключалките», погледът ни се позадържа върху титулната страница, на която открихме надпис «Албена Лимони. Идея и илюстрации». Я, художничката е дошла първа. Тя самата е разказала с няколко думи как е хрумнала тази идея. Открила едни затворени чекмеджета и в първото имало стъкълца, във второто кламери, а в третото – ключове. И само толкова. Значи сами трябва да си пофантазираме кое им е интересното на ключовете. Те имат най-разнообразни форми. С тях заключваме онова, което е ценно за нас и после пак с тях отключваме, за да получим достъп до него. От това дали имаме ключ, зависи дали ще можем да видим, да вземем или да използваме разни неща. Ключ държи затворниците зад решетките. И пак ключ отваря вратите на праведниците към рая. Историите за ключовете са безброй. Направо да не знаеш с какво да започнеш. Има ли човек, има и ключ. Добре е, че писателката Зорница Христова ни хваща за ръка и ни повежда. Разказва ни сладкодумно и увлекателно как се изглеждали най-ранните приспособления за заключване, каква е била системата им на действие, какви са били по форма и размер. При това не пропуска да ни разкаже и митовете и легендите за тях. И египтяните, и древните гърци и римляни, и християните по цял свят си

0: При това не пропуска да ни разкаже и митовете и легендите за тях. И египтяните, и древните гърци и римляни, и християните по цял свят си имат вълшебни приказки, заклинания, фантастични представи, в които вярват и в които има намесен ключ. Имало даже богове на ключовете, като древноримския бог Портуни. Има и най-разнообразни истински случки, например за войни и обсъдени крепости, за изобретатели и сръчни майстори, за революционери и илюзионисти. Май няма историческа епоха във времето или народ в пространството, при които ключовете да не играят ключова роля. Щом такава голяма и красива книга е създадена за нещо толкова малко и обикновено като ключа, ами то излиза, че за всичко може да се пише, проучва, фантазира и съчинява. От една идея може да се стигне до издигането на гигантска постройка или до пътешествие в космоса, но и от предметите може да се стигне до идея. Стига само да имаме будни умове и наблюдателни очи. Днес новините на детски език за вас подготви Мария Донева. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене в Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Утро с радио Благоевград.
4: Програма «Утро» по радио Благоевград завършва. Реализирахме я с звукорежисьора Дитка Николицова, музикалният редактор Милко Бушнаков. Аз съм Екатерина Николова. Желаем ви хубави, приятни почивни дни.

Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 22 май, петък. Аз съм Рад Каменски. В началото чуйте акцентите. Аудиенция при негово светейшество папа Лъв 14 и официални разговори в държавния секретариат на Ватикана предстоят днес на българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Народното събрание решава дали да създаде наново комисия за противодействие на корупцията, закрита в началото на годината, а премиерът Румен Радев ще участва за първи път в парламентарния контрол. България и Турция започват разговори за предоговаряне на условията по споразумението Боташ. Втори блок на ТЕЦ Бобов дол спира работа от днес заради множество нарушения на екологичното законодателство. Съединените щати ще увеличат военния си контингент в Полша с 5000 войници, заяви американският президент Доналд Тръмп. По-рано Тръмп каза, че разговорите с Иран все още са на границата между споразумение и подновяване на атаките. Около 24 000 зрелостници се явяват на втората си задължителна матура по профилиращ предмет. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Аудиенция при негово светейшество папа Лъв 14 и официални разговори в държавния секретариат на Ватикана предстоят днес на българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

0: Вчера, в първия ден от официалното си посещение в Рим, българските народни представители по един от всяка парламентарна група проведоха среща с ръководството на италианския парламент. Подробности от пратеника ни Силвия Петрова.
1: Днешният ден е кулминацията на таз годишните чествания по случай 24 май в италианската столица и Светия престол. Рано тази сутрин в Апостолическия дворец председателят на 52-то Народно събрание Михаела Доцова ще бъде приета на разширена аудиенция от главата на Римокатолическата църква Папа Лъв 14. На срещата ще присъстват представители на всички парламентарни групи. Програмата на българските депутати във Ватикана продължава с официална среща с държавния секретар кардинал Пиетро Паролин. Веднага след разговорите в Светия престол, българската делегация ще се отправи към базиликата Сан Клементе, където западно и средноевропейският митрополит Антоний ще отслужи тържествена литургия. Представителите на законодателната ни власт ще се поклонят в криптата пред гроба на свети Константин Кирил Философ, за да отдадат почет към делото на първоучителите. По-късно в програмата е предвидено поклонение и в базиликата Санта Мария Маджоре пред паметната плоча, където през 9 век славянските книги получават официално папско благословение. Вчерашното начало на визитата премина под знака на междупарламентарния диалог. Михаела Доцова разговаря в двореца Монтечиторио с председателя на Италианската камера на депутатите Лоренцо Фонтана. Вчера следобед народните представители почетоха историческата ни памет с поднасяне на венци пред бюст паметника на капитан Петко Войвода на хълма Джаниколо и на паметника на светите братя в двора на българското посолство по време на празничния прием по случай Деня на българската азбука. За новините от Рим, Силвия Петрова.
0: Народното събрание решава дали да създаде наново комисия за противодействие на корупцията, закрита в началото на годината, а премиерът Румен Радев ще участва за първи път в парламентарния контрол. Репортерът Мария Филева с подробности за работата на депутатите.
2: За да спаси 258 милиона евро по ПВО, от Министерски съвет са внесли законопроект за възстановяване на институцията Комисия за противодействие на корупцията. Управляващите предлагат новия орган да е 5-членен с 5-годишен мандат, а председателя да се сменя всяка година на ротационен принцип. Един от членовете ще бъде излъчен от парламентарната квота, един ще се назначава от президента и по един ще избират Висшият адвокатски съвет и общите събрания на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд. На всеки 6 месеца комисията ще се отчита пред Народното събрание и ще внася годишен доклад за дейността си. Определят се 52 категории лица, заемащи публични длъжности, които попадат в нейния обхват. Сред тях са президента и вице-президента, народните представители, министрите, конституционните съдии, заемащите ръководни длъжности в съдебната власт, евродепутатите, българските еврокомисари и други. Комисията ще проверява имуществените им декларации, ще установява конфликт на интереси и ще работи по превенция на корупцията, като освен да анализира и да предлага антикорупционни мерки, ще разполага с оперативно-издирвателни и разследващи правомощия. Ще може да обжалва пред съда прокурорски откази за образуване на досъдебни производства. В новото си качество на премиер Румен Радев за пръв път ще участва в парламентарен контрол. На въпроси на депутати ще отговарят и вицепремиерът Иво Христов, министрите на отбраната Димитър Стоянов, на образованието Георги Вълчев, на здравеопазването Катя Ивкова, на вътрешните работи Иван Демерджиев и на регионалното развитие Иван Шишков. За новините Мария Филева.
0: България и Турция започват разговори за предоговаряне на условията по споразумението Боташ. Енергийният министър Ива Петрова ще разговаря по темата с турския си колега на среща в Истанбул, информира Наталия Ганчовска.
3: България започва преговори с турската страна по договора с държавния газов оператор Боташ, като целта е да бъде намерено взаимно работещо решение. Темата е приоритет за новото ръководство на министерството, заяви министъра на енергетиката Ива Петрова. Тя обясни, че правителството вече се е запознало с предложенията на служебния министър Трайчо Трайков към турската компания и в момента тече анализ, а екипът ти има и свои предложения, които да постави в началната позиция по преговорите. Договорът за достъп до газопреносната мрежа и терминалите за втечнен газ в Турция беше подписан през януари 2023 година за 13 години с резервиран капацитет за около 1,8 милиарда кубични метра газ и задължава България да плаща такса от близо 500 000 долара дневно за достъп до инфраструктурата, независимо дали я използва. В момента страната ни не плаща таксата по споразумението,

0: Съответно, договора е действащ и капацитетите могат да бъдат активирани при необходимост, каза заместник министъра на енергетиката Кирил Темелков. Докато газовия терминал в Александрополис е в ремонт, страната ни ще внася нужните количества втечнен природен газ през терминалите на Турция и това няма да се отрази на цената за потребителите. За новините Наталия Ганчовска.
1: Втори блок на ТЕЦ Бобовдол спира работа от днес заради множество нарушения на екологичното законодателство. Министърът на околната среда Росица Карамфилова заяви, че през последните 6 години на ТЕЦа са издадени 117 акта с санкции за повече от 9 милиона лева.
2: Основно е регистрирано наличие на неорганизирани емисии с източник от сградата, където са разположени енергийните котли на централата. Има и наличие на сериозно количество неорганизирани емисии от газоходите на работещият енергиен котел 2.
1: Посочи Карамфилова. От Министерството на енергетиката увериха, че спирането на блока няма да дестабилизира енергийната система, но от ръководството на централата твърдят, че риск има. България остава ангажирана с усилията на Европейския съюз и на Съединените щати за постигане на справедлив и траен мир в Украйна. Това е подчертала министърът на външните работи Велислава Петрова пред украинския първи дипломат Андрий Сибига, съобщават от външното ни министерство. Двамата са разговаряли в рамките на срещата на външните министри на НАТО в шведския град Хелсингборг. Петрова и Сибига са обсъдили сътрудничеството в областта на сигурността и в енергетиката, както и

0: правата на българското национално малцинство в Украина. Сред темите на срещата е била и европейската интеграция на Украина. Междувременно германският канцлер Фридрих Мерц направи официално предложение към останалите държавни ръководители от Европейския съюз да предоставят на Украина статут на асоцииран член и да поемат политически ангажимент за прилагане по отношение на Киев на клаузата от европейските договори за взаимопомощ срещу заплахи за сигурността. Съединените щати ще увеличат военния си контингент в Полша с 5000 войници, заяви американският президент Доналд Тръмп. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Доналд Тръмп написа в социалната си мрежа Труд Сошъл, че решението му е в резултат на избирането през миналата година на консервативния президент на Полша Карол Навроцки, когато той подкрепи. Американските медии коментира, че съобщението за увеличаването на американските военни на полска територия е дошло изненадващо, след като само седмица по-рано Пентагонът отмени планираното разполагане на 4000 войници в граничещата с Русия и Украина държава. Това решение предизвика бури от критики сред законодателите и доведе до редица телефонни обаждания от полски представители. Пентагонът заяви във вторник, че министърът на отбраната Пит Хексет е разговарял с полския си колега и че планираното намаляване на войските в Европа ще доведе само до временно забавяне на разполагането на американски сили в Полша, която е образцов съюзник на Съединените щати. Според анализ на съвета по външни отношения в момента Съединените щати имат около 80 000 войници в Европа, като около 10 000 от тях са в Полша. Най-голям е контингентът в Германия, който наброява 38 000 войници. Началото на месеца обаче Пентагонът заяви, че ще изтегли 5 000 военнослужащи от Германия, което последва размяна на остри реплики между Тръмп и германския канцлер Фридрих Мерц. За новините от Съединените щати Светослав Козловски.
0: Американският държавен секретар Марко Рубио изрази надежда за напредък в преговорите за прекратяване на войната в Иран, след като по-рано президентът Доналд Тръмп заяви, че разговорите все още са на границата между споразумение и подновяване на атаките. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
2: Рубио изрази надежда за прекратяване на войната с Иран, докато посредника, началника на пакистанската армия, се готви за преговори в Техеран. Иранската информационна агенция ИСНА съобщи, че посещението на фелдмаршала Сим Мунир има за цел да продължи разговорите и консултациите с иранските власти, без да дава повече подробности. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди, че преговорите за прекратяване на войната са на ръба между сключване на споразумение и подновяване на ударите. Според Тръмп, споразумение може да бъде постигнато много бързо или в рамките на няколко дни, но Техеран трябва да даде, цитирам, 100% добри отговори. По-рано Тръмп се зарече да отнеме на Иран близо 400 килограма високо обогатен уран, с който разполага, за да не може да се здобие с ядрено оръжие.
3: Ще го вземем. Нямаме нужда от него, не го искаме. Вероятно ще го унищожим след като го вземем, но няма да им позволим да го задържат.
2: Според високопоставени източници от Техеран, цитирани от Reuters, върховният лидер на Ислямската република Мучтаба Хаменей е разпоредил урана да не се предава на никого. В същото време държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио критикува съюзниците от НАТО за отказа им да помогнат във войната срещу Иран.
3: Знам защо НАТО е от полза за Европа, но защо да е от полза за Америка? Ами защото ни предоставят бази в региона, които ни позволяват да разпростираме мощта си надалеч, в случай на криза в Близки изток или някъде другаде. Когато това е ключовата причина да сме в НАТО и изникват държави като Испания, които ни отказват да използваме тези бази, е тогава защо сме в НАТО? Това е доста основателен въпрос.
2: Рубио каза това на заминаване за Швеция, където и днес продължава съвещанието на външните министри на Северноатлантическия пакт, за да подготвят срещата на върха идния месец. За новините Лилия Димитрова.
0: Около 24 000 зрелостници се явяват на втората си задължителна матура по профилиращ предмет. Изпитният вариант ще бъде изтеглен в Министерство на образованието и науката в този час. Днес ще се проведе и държавния изпит по професионална подготовка и квалификация за учениците от професионалните гимназии. В 8 часа и 15 минути ще бъде изтеглена темата за изпита. Двете матури започват в 8 часа и 30 минути. Репортаж на Андрей Борисов.
4: И тази година се запазва тенденцията от преди най-много зрелостници да избират да положат матура по английски език. Подадените заявления за явяване на матура по този профилиращ предмет са над 13 000.
5: Аз съм избрала да мина матура по английски език, тъй като мисля, че това ще ми отвори много врати за напред. Това е силно говорим език и с

0: целият свят и така ще мога да се разбирам с много повече хора на друго ниво.
1: Коментира 12-класничка от столично училище. След английския език най-много зрелостници са заявили желание да се явят на матура по география и икономика. На трето и четвърто място са съответно биология и здравно образование и математика. Държавният изпит по професионална подготовка и квалификация ще се проведе в 617 училища. В сряда се проведе първата задължителна матура по български език и литература. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 11 юни. За новините Андрей Борисов.
2: В столичната община в 13 часа ще бъде обявено първото класиране за прием в детските градини и ясли. Ще бъдат представени резултатите и актуална информация, свързана с приема. Свободните места са 14 830, съобщи заместник кметът по образование Десислава Желяскова.
3: Класирането се удължи с две седмици, тъй като изчакахме решението на съда за новата наредба, която гарантира по-справедливи правила за прием. И тази година очакваме основният недостиг да е именно в яслените групи, тема за която сме говорили преди, но работим активно с Министерството на образованието и Министерството на здравеопазването за намиране на трайно решение по отношение на липсата на персонала в яслите, така че да се справяме и с този проблем.
2: Заместник кметът по образование на София Десислава Желяскова. Хиляди посетители от цялата страна се очакват на Националния събор на овцевъдите, който се открива днес по обяд край Петропавловския манастир до град Лясковец. На откриването на събора на овцевъдите ще присъстват президентът Илияна Йотова и министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
4: И тази година 14-то издание на събора на овцевъдите преминава под мотото «Българските храни от български производители» и поставя акцент върху една от най-важните теми за българските потребители и производители – скъсяване на веригата на доставка между фермата и трапезата, поясни Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация.
5: Един от основните начини, методи и средства за по-ниски цени на храни е кооперативни къси вериги на доставка. И ще покажем сега на овцевъдния събор един такъв модел. Тоест ще предлагаме краве сирене, българско, първокачествено, на цена от 6 евро за килограм. И овче сирене на цена от 8 евро за килограм.
4: В кооператива, който ще се представи на събора, са обединени над 400 ферми от цялата страна. В тридневния празник на българския вкус и традиции организаторите обещават изложения на много чистопородни овца и кози, зрелищни фермерски състезания, безплатни забавления за деца. Телевизионният готвач Ути Бачваров отново ще сготви един тон курбан. За първи път демонстрации на събора ще направи конната полиция от столицата. От Лясковец, Здравка Маслянкова.
2: В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Ще ги чуем от Владислав Стоянов. Добро утро.
6: Добро утро. Собственикът на футболния ЦСКА Валтер Папаски обяви, че спечелването на Купата на България е само начало, а крайната цел пред отбора е да се върне на познатото ниво и у нас, и в европейските турнири. Отборът ще бъде поставен при жребия за първия кръг на квалификациите в Лига Европа, който ще бъде теглен на 16 юни. Възможните съперници са сръбският Войводина, румънският Университет Яклуш, словенският Алумини, ирландският Дери Сити, исландският Вестри, а също един измежду словашкия Жилина и молдовския Зимбро. И още футбол. Ръководството на Левски съобщи, че на 24 май, рождения ден на клуба, в 12 часа, спечелената шампионска титла ще бъде изложена на стадион Георги Аспарухов. Преди това традиционно служители, футболисти и привърженици ще поднесат венци и цветя пред могилката в градинката на 22-а столична гимназия, където е създаден клубът. Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол Джан Лоренцо Бленджини обяви състав от 30 състезатели за турнира Лига на нациите. От него отпадат посрещачите Самуил Вълчинов и Теодор Каменов. Ново попълнение е Димитър Пейчинов от Левски. Тимът започва участие в триседмичната надпревара на 10 юни срещу Белгия в Бразилия, където другите ни съперници са отборите на Иран, Аржентина и Сърбия. Трима наши се класираха за финали в първия ден на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Димитър Димитров, Райан Радков и Даниел Трифонов са сред първите 8 съответно на земя, кон с гривни и халки. Белгиецът Алекс Егерт спечели 12-ти етап на колоездачната обиколка на Италия. Лидер в генералното класиране остава португалецът Афонсо Еулалио с аванс от 33 секунди пред датчанина Йонас Вингегор.

0: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
1: Добро утро! Значителна облачността над страната към този час. На много места завалежи от дъжд, интензивни на места в централна северна България и югоизточните райони. Температурите са от 12 градуса в Перник и Драгоман до 17 в Враца и Пловдив, а по Черноморието 16-17 градуса. В София температурата сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 78%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. Днес над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност, краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е доумерен от север-северо-запад, в източна България от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса. И над планините облачността ще е значителна, с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. Ще има и градушки. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13 градуса, а на 2000 метра около 7 градуса. За днес е в сила предупреждение от първа и втора степен жълти-оранжев код в 20 области от страната. За областите Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Пазарджик и Пловдив, предупрещенията от втора степен. Очакват се локални извалявания с количества 20-35 литра в областите с предупрещение от втора степен до 40-50 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 8 часа и 30 минути до 16 часа днес за премахване на крайпътна растителност в платното за София между 87 и 90 км на автомагистрала Тракия временно ще се променя организацията на движение. Отсечката е на територията на област Пазарджик. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Аудиенция при негово светейшество папа Лъв 14 и официални разговори в Държавния секретариат на Ватикана предстоят днес на българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Народното събрание решава дали да създаде наново комисия за противодействие на корупцията, закрита в началото на годината, а премиерът Румен Радев ще участва за първи път в парламентарния контрол. България и Турция започват разговори за предоговаряне на условията по споразумението Боташ. Втори блок на ТЕЦ Бобов дол спира работа от днес заради множество нарушения на екологичното законодателство. Съединените щати ще увеличат военния си контингент в Полша с 5000 войници, заяви американският президент Доналд Тръмп. По-рано Тръмп каза, че разговорите с Иран все още са на границата между споразумение и подновяване на атаките. Около 24 000 зрелостници се явяват на втората си задължителна матура по профилиращ предмет. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Ерат Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
8: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
9: и нямате зала,
8: това вече не е проблем.
9: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
8: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
9: Професионализъм и изгодни цени.
8: За повече информация, телефон 073 88 5350
9: и на сайта на Радио Благоевград

события и личности. След години на политическо безвремие, служебни кабинети, избори без край и парламенти със срок на годност, колкото кофичка кисело мляко, България най-после изглежда има управление с хоризонт. Това са фактите. Изборите преди месец, на 19 април, дадоха на прогресивна България не просто победа, а власт и то истинска. 131 народни представители, достатъчно за да конституират парламент без драми, да изберат председател без пазарлъци и бързо да гласуват кабинета, предложен от Румен Радев. Самият премиер каза, че няма да разчита на класическите 100 дни толеранс. Добре, тогава е честно, още сега да говорим за първите 30 дни. А те показаха едно много

И това си пролича най-вече в кадровата политика. Последните седмици произведоха повече въпроси около министрите, отколкото около програмата на кабинета, което е проблем. Видяхме рециклирани фигури, познати имена, хора с биографии от партии, които политически вече не съществуват, но кадрово явно още живеят. БСП има такъв народ, различни леви проекти, остатъци от стари мрежи, всичко това изплува в новата власт. И тук защитата на управляващите е любопитна и тя идва от новите говорещи медийни глави, които анализират в позитивен план ходовете на властта. Те казват: в България няма хиляди хора готови да станат министри, нормално е да има фигури, които вече са били на постове в миналото. Да, няма, така е. Но точно за това, когато години наред обещаваш нов модел, обществото очаква не просто нова опаковка на стария. Истинският тест за властта обаче не са министрите, а истинският тест се очертава да бъдат цените. Защото хората не гласуваха толкова за геополитика или за някакви хора. Гласуваха с надеждата някой най-после да спре усещането, че държавата стои безучастно, докато храната, услугите и сметките поскъпват пред очите ни. Новата власт побърза да демонстрира решителност. Промени в законите за КЗК и КЗП, заявки срещу спекулата, срещу необоснованите наценки, срещу дивия пазар и, както обичат да казват, галопиращите цени. Само че за сега тези мерки внесоха повече объркване, отколкото успокоение. Бизнесът скочи, експертите се разделиха, а управляващите тихо удължиха срока между първо и второто четене в парламента, което обикновено, уважаеми слушатели, означава едно. Или самите те не са сигурни какво точно правят, или вече разбират, че между политическия лозунг и работещия закон има огромна разлика. И така в момента сме в странната ситуация да говорим в бъдеще време за мерки срещу проблем, който хората вече изпитват в сегашно време. Портфейлите ни категорично усещат как, въпреки всички заявки, цените са като предишните, само че в евро, двойно повече, само че без европейските доходи. Следващият голям тест пред властта ще бъде бюджетът. Процедурата официално още не е в ход, но през седмицата управлението даде заявките и посоките. Лесно се говори за спиране на кранчетата и държавните хранилки, но далеч по-трудно е да кажеш кои точно кранчета ще спреш и чии. И като ги спреш, къде ще отиде този ресурс? Финансовият министър Гълъб Донев вече заговори за оптимизация на администрацията, ограничаване на разходите и дисциплина. И това звучи добре до момента, в който започнат протестите, а синдикатите вече загряват, защото по думите на ръководителя на един от тях сме на две крачки от протест. И тук ще видим дали това управление може да носи политическа отговорност или само политически рейтинг. Същото важи и за съдебната реформа. Последните законопроекти бяха представени като заявка за промяна. Само че и там реакцията беше позната. Добра посока, но недостатъчно. И отново удължен срок между първо и второ четене, експертни обсъждания и охлаждане на напрежението, което поражда усещането, че това управление много бързо се сблъска с реалността. Да крещиш реформа е лесно, но да напишеш работеща такава далеч не е. Има още нещо характерно за тези първи 30 дни, уважаеми слушатели, и това е премереното говорене на властта, контролираната комуникация. Няколко внимателно подбрани лица, които обикалят големите телевизии, обясняват колко стабилно и уверено е управлението, а в същото време депутатите от регионите сякаш са изчезнали. Я сега се опитайте да изброите народните представители на Прогресивна България от вашия район, а после се запитайте колко от тях сте чули или видели да говорят. Да, това вече сме го гледали. И тук идва най-големият въпрос и парадокс. Прогресивна България дойде с обещанието да разбие модела на концентрираната власт, на арогантното мнозинство и процедурното надмощие, а още в първите седмици виждаме заявки за ограничаване на опозицията, за промени в парламентарните правила и за демонстрация на сила чрез числа. Може би защото всяка власт много бързо започва да харесва инструментите, срещу които доскоро се е борила, поне на думи. Месец след изборите вълната Румен Радев безспорно още съществува. Тя донесе все пак тази победа на изборите. Но всяка вълна изглежда най-голяма, когато е далеч от брега, а когато наближи, реалността започва да се смалява. И сега виждаме как върху тази вълна се качват един куп различни сърфисти. Стари играчи, нови кариеристи, политически номади, хора, които се опитват да се задържат върху гребена и колкото се може по-дълго. Истинският вълнолом пред Прогресивна България обаче не е опозицията, тъй като тя е твърде слаба, твърде шумна, може би и твърде разпиляна, за да бъде реална заплаха. Истинският вълнолом пред Прогресивна България е самата Прогресивна България. Голямото мнозинство носи стабилност, много често носи изкушението да започнеш да вярваш, че общественият кредит е безкраен. А всяка власт, която спре да чува на време критиките, рано или късно започва да чува единствено ехото на собственото си самочувствие, а това е стъпката към политическото оглушаване. Не поискахте 100 дни толеранси

события и личности. Звукорежисьор на днешното издание на предаването за политика е Дитка Николицова, а музикален редактор днес ще бъде Милко Бушнаков. Ето, уважаеми слушатели, темите и събеседниците днес. Един месец след изборите, как изглеждат първите ходове на новата власт и какво показа поведението на управляващото мнозинство в парламента до момента, ще разговаряме в предаването с политолога Георги Киряков. Между битката с спекулата и обещанията за финансова стабилност, новото мнозинство очертава икономическа политика с повече регулации, повече контрол и заявка за спиране на кранчетата държавните разходи. По темата ще разговаряме с бившият министър на икономика и лидер на Непокорна България Корнелия Нинова. Ограничаване на времето за дебати, по-трудно създаване на анкетни комисии и повече възможности за министрите да отлагат отговори на въпроси. Какво всъщност се променя в правилника на Народното събрание и защо юристи виждат риск за парламентаризма? Ще разговаряме с доцент Борислав Цеков, преподавател по конституционно право в Югозападния университет. Седмица след визитата на Доналд Тръмп в Пекин и Владимир Путин посети Китай, какви са изводите от срещата между Москва и Пекин, разговор с международния анализатор Боян Чуков. А след изказване на президента на Словения, че България държи Македония като заложник, последва и остро писмо от български общественици и организации, свързани с темата за правата на българите в Северна Македония. Ще разговаряме с професор Спас Ташев, преподавател в Югозападния университет, един от инициаторите на това писмо. Очаквайте и отзвук от церемонията Учител на годината в Благоевград. Репортажът ще бъде на Мариана Попова. Това са акцентите на кратко, уважаеми слушатели, бъдете с нас.

0: События и личности.
1: Знаете, уважаеми слушатели, че първите минути на всяко издание на събития и личности отделяме за рубриката Гласове от седмицата, в която ви припомняме интересни разговори, актуални, които кореспондират, разбира се, и с посоката, в която ще върви съответното предаване, което вече сте чули в нашия ефир. Ще ви припомня сега част от два мои разговора с двама народни представители, Димитър Найденов от Демократична България и Димо Дренчев от Възраждане. Обект на разговорите бяха мерките, които предлага правителството, Прогресивна България, свързани с промените в закона за защита на конкуренцията и за закона за защита на потребителите. Разбира се, с основен акцент регулиране на пазара, нормализиране на цените. Дали ще сработят? Какво е мнението? Димитър Найденов, Демократична България, си припомняме сега.
2: Управляващи демонстрират много рязък завой наляво, което до степен да напомня едни от минали времена, от времената на развитие в кавички социализъм и управлението на Тодор Живков, като въвеждат едни понятия като справедливи цени, които са несъвместими с модерните, съвременни разбирания за икономика, за пазарна икономика, която би трябвало да се движи единствено основано на пазарните принципи и на конкуренцията. Нали, мога да кажа и конкретно, те нямат представа, нали, с какво се захващат, но в закона са записали, който предлагат, да се определя справедлива цена. Първо щяха да определят справедливи цени на над 2 милиона продукти, като разбраха за колко много продукти става въпрос, се ограничиха до малката потребителска кошница. Там са над 100 продукти, обаче там съществуват неща като, например, ремонт на жилище, нали, което е много общо понятие и говорим в различни градове, цените на тия услуги, на майстори и на това са много различни. Те тогава от 100 ги сведоха на 20 продукта. Разбирате ли за какъв хаос става?
1: Да,
2: от
1: 100
2: паднаха на 20. После като им зададахме въпроса, ама сега, примерно на тия 20 продукта, цените на дините или пък на сиренето в едни населени места струват едно, в други населени места струват друго. Тая справедлива цена как ще се

0: определя. В смисъл, там където цените са по-ниски, ще се вдигат нагоре, пък там където са по-високи, ще се намалят надолу, за да се усредни една справедлива цена. Или ще има 20 или 120 справедливи цени за един и същи продукт. Самите те не знаят как да отговорят на това нещо. Пълен хаос. Сега ние от друга страна пък наистина вярваме, че хората трябва да бъдат защитени, нали, от спекула и от високите цени, но това не се постига с такива мерки. И по тая причина ние предложихме пакет от мерки, десни мерки, които да стимулират конкуренция, защото решението на този проблем се крие най-вече в турбоконкуренцията.
1: Прекомерно висока цена е друго понятие. Вие споменахте това за справедлива цена. Прекомерно висока. Сега...
0: Те са две понятия въведеха. Прекомерно високи и справедлива цена. Но от прекомерно високи кой ще ги определя?
1: Сега те казват, това не е таван на цените, казват, нали така? Те казват, не е таван на цените това.
0: Това не е таван на цените, но ето пак ви говоря за тези техни леви виждания, които самите те не могат да си ги представят как ще работят, защото когато в дебата им задавахме въпроса кой ще определя коя цена е прекомерно висока, накрая се разбра, че това ще е министъра на икономиката. Ние в такава държава ли искаме да живеем, където един човек сутрин се събужда и казва тая цена е прекомерно висока, трябва да се намали. Ама той ли е най-знаещия в страната? Той ли знае повече от производителя на село, който произвежда примерно яйца или който произвежда сирене или има малка мандра и си знае разходи? Какво значи прекомерно висока? Аз като знам какви хора работят в министерствата, някак си нямам доверие, че тези хора ще определят на един предприемач цената му дали е прекомерно висока. Знаете ли какво ще стане?
1: Кажете.
0: Ами тези хора ще почнат да си изнасят продукцията зад граница и да я продават в чужбина. И тогава цените в България ще се вдигнат, защото ще има недостиг на предлагане. Това, тези мерки, които се предлагат, те са пробвани и в Унгария. Пробвани са и в Хърватска. Нито една от тези мерки не е проработила. И в крайна сметка Унгария видяхте докъде стигна. Ние защо трябва да тръгнем да откриваме топлата вода, като имаме опита на други държави, единия добър, другия злополучен, и ние да тръгваме към по пътя на злополучния опит на Унгария.
1: Подобни мерки точно могат да имат обратен ефект, казвате, дори да ускорят инфлацията.
0: Дори по-скоро в практиката се показва, че такива мерки повишават в крайна сметка цените, вместо да ги намаляват.
1: Димитър Найденов от Демократична България, народен представител, слушахме в рубриката Гласове от седмицата. Връщаме се към един от най-горещите политически и обществени дебати, именно могат ли законови мерки и по-силен държавен контрол да овладеят ръста на цените. Сподели през седмицата своята гледна точка и Димо Дренчев, народен представител от Възраждане. Нека си припомним.
2: Всъщност рискове има и в двата законопроекта, но този, който е свързан с закона за защита на конкуренцията, според нас в него има доста добро, не зрънце, а доста добра част. Има два параграфа, и то дълги параграфи, в които се добавят тези 20 нови нелоялни търговски практики, които всъщност ще дадат повече сила на българските производители, на българските работватели в взаимоотношенията им с големите чужди вериги. Има естествено и доста вредни неща, които според нас ще по-скоро повишат цените, отколкото да ги намалят, докато в другия закон, закона за защита на потребителите, аз не виждам лично нищо, кой знае колко положително. Това, че се удвояват глобите, не беше мотивирано добре от Комисия за защита на потребителите. Въпросния индекс справедлива цена, според нас, няма никакъв шанс да промени цените. Знаете, от таблото, което беше поставено с цените на сградата на Министерство на икономиката от Корнелия Нинова преди. Знаете, че имаше едни етикети и препоръчителна цена върху хранителните стоки. Той в момента още ги има. Има частни сайтове, които показват цените винаги в момента. Така че това е по-скоро палиативна мярка. Затова закона за защита на потребителите не беше подкрепен от нас.
1: Няма да сработи индекса справедлива цена, казвате.
2: Няма да окаже никакво въздействие върху цените, или ако окаже, ще бъде не по-голямо, отколкото

0: оказа въздействие таблото със стените, да, сложено на сградата на Министерство на икономиката преди години.
1: Доколко държавата трябва да се намесва в пазарните механизми при ръст на цени и инфлация, господин Дренчев?
0: Държавата има регулаторна роля и тя трябва да се намесва непрекъснато там, където има свръхконцентрация, изкривяване на пазара или нещо, някакъв вид несъвършенство, защото истината е, че пазара в крайна сметка в дългосрочен план винаги успява да се коригира и да се оправи, само че в дългосрочен план всички ще сме мъртви, никой няма време да чакат тези корекции да бъдат коригирани от само себе си и точно за това ние имаме общество, имаме държава, имаме правителство, имаме регулатори, които да виждат и да отстраняват на време тези несъвършенства. В случая твърде дълго време правените реверанси към големите немски вериги и австрийски, да кажем, които навлязоха на пазара в България в началото на прехода, им позволи те да в момента да имат над 50% монопол в търговията с хранителни продукти в страната, с който монопол те буквално смачкват и не позволяват да растат и да виреят от една страна българските производители и преработвателни, но от друга страна и българските потребители да получават качество на храна на правилните цени.
1: Какви други причини бихте очертали за високите цени у нас в момента? Веригите споменахте и въздействието им върху пазара и цялата тази верига на производствения процес до трапезата, но какво друго?
0: Аз много бих искал да отделя тези мерки, които са в помощ на българските производители, от темата за високата инфлация в страната в момента, тъй като считам, че това са две отделни теми.
1: Mm-hmm.
0: Наистина в някакъв дългосрочен план, както и самите вносители посочват в рамките на година, година и половина, това, че ще се даде възможност на нашите производители да се договарят по-справедливо с веригите, вероятно ще доведе до някои цени по-добри на някои продукти, но тук по-скоро проблема е съвсем друг, който се таргетира, докато инфлацията в страната, естествено тя идва от това, че имате все по-малко производство и все повече пари. Нали? Когато в една икономика повече пари преследват по-малко стоки, неименуемо се стига до инфлация. Другия фактор, който е изключително силен, той е посочен и в мотивите на вносителите на закона за защита на потребителите, това е преминаването от лев към евро. Изведнъж в мотивите се посочва, че опитът в много други държави, включително Хърватия, Словения, Литва, Латвия, Естония, показва, че когато има преход към евро, има скок в цените, има нужда от повече регулация и всички тия неща, които само до преди 5 месеца бяха отричани и ни беше обяснявано, че са някакви глупости. Изведнъж ще влизат сега в мотивите на вносителите на законопроект, което показва, че всъщност тезите на Възраждане, че смяната на валутата води до инфлация, е абсолютно правилна, както всъщност и всеки, който има очи, може да види.
1: Припълнихме си в рубриката Гласове от седмицата, първият момент в нашето предаване, какво каза по темата, която ще продължим да обсъждаме в следващите часове на предаването народният представител от Възраждане Димо Дренчев. Часът е 7:51 минути, ще послушаме хубава музика по радио Благоевград. В 8 са новините ни, а след това предаването продължава.

пясъка мокрия, морето разбива и без да попита, през мокрите дрехи водата попива и всичко залива.

На 22 май, петък, новините в 8 представи Екатерина Николова. Добро утро! Около 24 000 зрелостници се явяват на втората си задължителна матура по профилиращ предмет. Изпитът ще се проведе в над 1400 училища в страната.

0: Около 24 000 зрелостници се явяват на втората си задължителна матура по профилиращ предмет. Изпитът ще се проведе в над 1400 училища в страната. Днес ще се проведе и държавният изпит по професионална подготовка и квалификация за учениците от професионалните гимназии. Двете матури започват в 8 часа и 30 минути. По вариант 2 ще работят зрелостниците на втория си задължителен държавен зрелостен изпит за придобиване на профилирана подготовка. 133 зрелостници от община Дупница се явява днес на втора матура по избираем предмет. Информация на кореспондентът ни Изабела Соколова.
1: Английският език отново е най-предпочитан за втория задължителен държавен зрелостен изпит. Заявление за него са подали 93 абитуриенти. Тенденцията е факт в последните няколко години. 10 ученици са избрали изпит по история, 8 по математика, 7 по философия, 6 по география и икономика, 3 по химия, 2 по биология и здравно образование. Само един ученик е пожелал да се яви на изпит по испански език. Заявление за полагане на изпит за придобиване на професионална квалификация са подали 193 ученици, а 9 са пожелали трета матура. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Министерството на околната среда и водите и регионалната инспекция в София принудително спряха от експлоатация енерген котел номер 2 на ТЕЦ Бобов дол поради системни екологични нарушения и неразрешено изпускане на вредни емисии. Административната мярка ще остане в сила, докато централата не отстрани всички констатирани проблеми по газоходите и не започне да покрива нормите в комплексното си разрешително. С традиционен молебен и водосвет в Перник ще отбележа 14-годишнината от разрушителното земетресение през 2012 година. Богослужението ще се проведе пред Централния пернишки храм Свети Иван Рилски. В нощта на 22 май 2012 година трус с магнитуд 5,8 по скалата на Рихтер събуди Перник. Последваха силни вторични трусове. Земетресението не взе жертви, но нанесе сериозни материални щети. Според протоколи на Общинския съвет от месец юли 2012 година засегнатите сгради, собственост на граждани са 8509 плюс 129 обществени сгради. Тържествен ритуал по поднасяне на цветя в Благоевград ще бъдат отбелязани 34 години от убийството на известния италиански магистрат Джовани Фалконе, символ на непримиримата борба срещу мафията. Събитието ще се проведе пред паметната плоча на Фалконе, разположена на фасадата на съдебната палата в града от 10 часа и 30 минути. По традиция, церемонията се организира от Общинския съвет по наркотични вещества в Благоевград, като част от усилията за насърчаване на гражданската отговорност и почет към личностите, борили се за справедливост и върховенство на закона. Историята на Граово ще оживее в нощта на музеите в Брезник. Събитията започват още днес с изложбата «Дарители и дарения. Живата памет на Граово», информира Елената Макярска.
2: Изложбата представя семейните реликви, вещи и документи на родения в Брезник битовски войвода Славчо Пирчев, архивни документи с висока историческа стойност, етнографски предмети, разказващи за бита на Граово, колекцията с обредни погачи, умесени от златните ръце на жените от Долна Секирна, Велковци, Слаковци, Бегуновци, Кошарево и Ярджиловци и превърнати във вечност от художника Сашо Евтимов, направил гипсовите отливки, виенски мебели битували в град Брезник, колекция на GSM. Тя ще бъде съпътствана от документален филм «Хлябът като молитва» за тайнството на месенето на обреден хляб в селата от Граово. На 23 май дворът на музея пред обект класно училище става арена за забавни игри и занимания. В живия граовски двор брезничани гостите на Брезник ще участват в училище по диалект, в ателиетата «Никой не е по-голям от хляба» и «Магията на нишката» и в арт-ателиета ето нарисувай Брезник в цветове, а най-малките – в игрите на баба и дядо. От Перник – Елената Макярска.
0: Спортните новини представя Петрана Кимчева. Добро утро.
3: Добро утро и от мен. Пирин Разлог спечели с 2 на 0 гостуването си на Германия Сапарева Баня от предпоследния 33-ти кръг на Югозападната трета лига. Тимът се върна на победния път точно на време и събра вече 42 точки, които го изкачиха до 13-то място. Успеха дойде срещу вече изпадналия и заемаш последно място тим, но стойността му е огромна. В последния си сблъсък Пирин Разлог е домакин на Струмска Слава Радомир и при нов триумф със сигурност ще запази място си в групата. С 4 мача

0: Днес, 22 май, ще завърши битката за оцеляване в първа лига. Първи в програмата, след две промени на началния час, излизат Славия и Монтана в протоколна среща от 15.30 часа. Последният двубой на този етап с екипа на белите може да изиграе суперталантът на България Кристиан Баов. През лятото се очаква крилото да осъществи изходящ трансфер. След това програмата предлага три двубоя от 18 часа. Битките са ключови за септември. Берое, Спартак, Варна, след като един от отбори ще отпадне директно. Вторият ще играе бараж, а третият ще оцелее директно. Столичаните имат точка аванс пред Зарали и Варненци, както и домакинство срещу изпадналия наскоро Добруджа. Берое по същото време ще гостува на Ботев Враца, а Спартак Варна приема Локомотив София. Националният селекционер на мъжкия национален отбор на България по волейбол Джан Лоренцо Бленджини определи групата от 30 състезатели, които ще бъдат част от представителния тим на тази годишното издание на Лига на нациите. От разширения състав отпадат посрещачите Самуил Вълчинов и Теодор Каменов. За сметка на това, сред диагоналите има ново попълнение. Младият волейболист на Левски София Димитър Пейчинов. Дебют в Лигата на нациите правят разпределителят Антон Станчев, посрещачите Кристиан Алексов и Жасмин Величков и либерото Ясен Петров. Белгиецът Алекс Егерт от отбора на Бахрейн Викториас спечели 12-тият етап от кола с дачната обиколка на Италия, който беше с дължина 175 км от Империя до Нови Лугуре край Алесандрия, регион Пиамонт. Благодарение на късното си откъсване, 23-годишният Сегер успя да надхитри по-силните спринтьори в колоната. Чухте спортните новини.
1: Времето днес на страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни и временно интензивни валежи с грамотевици, ще има и градушки. Максимални температури днес между 20 и 25 градуса. Натоварено движение се очаква днес в цялата страна и в Югозападна България. Днес от 15 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварни камиони над 12 тона, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения. В района на Симитли ще има реверсивно движение. Днес и утре преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента. Автомобилите, пътуващи от Сандански към Благоевград, преминават по обходен маршрут от пътната връзка при 104-я километър по пътя София-Кулата до пътен възел Благоевград юг. С тази информация завършват новините в 8.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: События и личности.
1: Вие слушате седмичното обзорно предаване за политика в ефира на Радио Благоевград. Добре дошли отново, уважаеми слушатели, и добро да бъде утрото ви в петък, 22 май, 8 часа и 12 минути. Аз съм Давид Калпачки, звукорежисьор на предаването днес е Дитка Николицова, а музикален редактор Емил Кобушнаков. Какво ще може да чуете в този час и до края на предаването, който е в 11? След малко ще разговаряме с Корнелия Нинова, бивш министър на икономиката, лидер на Непокорна България. Между битката с спекулата и обещанията за финансова стабилност, новото мнозинство очертава икономическа политика с повече регулации, повече контрол и заявка за спиране на кранчетата в държавните разходи. Това ще бъдат акценти в разговорът с Корнелия Нинова. Ще говорим и с преподавателят по конституционно право в Югозападния университет, доцент Борислав Цеков. Ограничаване на времето за дебати, по-трудно създаване на анкетни комисии и повече възможности министрите да отлагат отговори на въпроси. Какво всъщност се променя в правилника на народ събрание и защо юристи виждат риск за парламентаризма. След 9 седмица след визитата на Доналд Тръмп в Пекин и Владимир Путин посети Китай, какви са изводите от срещата между Москва и Пекин? Коментарът ще бъде на международния анализатор Боян Чуков. И още в предаването, един месец след изборите, как изглеждат първите ходове на новата власт? Какво показва поведението на управляващото мнозинство в парламента? Разговорът ще бъде с политолога Георги Киряков за заявките, напрежението и първите политически сигнали на новата власт. Част от акцентите до 11, уважаеми слушатели, телефоните за връзка с нас 883315 и 883316, кодът е 073. Очаквам коментар на онова, което чувате. Разбира се, можете да задавате и въпроси. Това очертаваме като рамка на днешното предаване. Пожелавам ви приятно слушане!

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
5: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

0: Събития и личности. По-малко разходи, повече контрол и без повишение на данъците. Възможен ли е този баланс за посоката, която задава финансовото министерство в контекст бюджет 2026 и за мерките срещу повишаването на цените? Ще говорим в следващите минути. На пряката телефонна линия, уважаеми слушатели, е лидерът на Непокорна България, бивш министър на икономиката госпожа Корнелия Нинова. Здравейте и добро утро!
1: Добро утро на вас, слушатели.
0: Сега, все още официално бюджетната процедура не е в ход, но през седмицата Гълъб Донев, финансовият министър, даде някакви посоки. Заговори се за спиране на кранчетата, за край на държавните хранилки, за по-строга финансова дисциплина. Говори се и за съкращение на администрацията, ограничаване на разходите, преструктуриране на държавни системи. Как коментирате тези посоки, зададени от новата власт?
1: Като приказки без покритие. Като пара в свирката, но не в двигателя на развитието и на икономиката, и на социалната политика, защото само дни след това властта даде заден по всички тези въпроси.
0: Mm-hmm.
1: Например, административната реформа се отлага. Лично премиера Румен Радев заяви, че няма да има масови съкращения. Няма да бъдат засегнати най-раздутите структури. Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, общините и така нататък. Затягане на кранчето по отношение на изтичането на пари. Също едно, как да кажа, тежко лицемерие. Думи, които трябва просто да бъдат пиар в очите на хората, без реално да се случат. Това ще дам пример с най-фарпантния случай. Заплатите на политическия елит. Депутатите не си замразиха заплатите, напротив, заплатите им се увеличиха отново, защото те се определят автоматично според ръста на средната заплата, а Националният статистически институт обяви за първото тримесечие увеличение на този ръст.
0: Но нали това обвързване те искат да премахнат, не само за депутатските, но и за други постове, заплати на високи постове?
1: За това ви казвам, че са само приказки, mm-hmm. за да излъжат отново хората и да ги подведат, че правят нещо. Защото от депутатските заплати зависят. Тези на премиера Радев се увеличават на 6000 и няколко евро. На вице-премиер, на министр, на президент, на вице-президент, на КЕВР, КЗК и там всички регулатори, които определят цени. Всичко това отива нагоре.

0: същото време в проекта за бюджет, в това, което представят като начало, натоварват работещите хора и средната класа. Тоест отново средната класа, работещия човек ще отнесе тежестта на кризата, докато политическия лич си вдига заплатите, един депутат сега ще взима средно по 10 000 евро с комисии и така нататък. Натоварват работещите хора с увеличаване на осигуровки на минималния и на максималния праг. Абсолютно несправедливо, абсолютно лицемерно и вредно, защото средната класа движи икономиката. Ако те не работят и не произвеждат брутен вътрешен продукт, няма да има пари за нищо. А реално с увеличаването на осигуровките, тази класа и обеднява, защото ще получава по-малко чисти пари.
1: Mm-hmm.
0: Така че и това не е истината, която обявяват. По отношение на мерките за цените. Това е как най-подходяща дума да намеса. Това е подигравка. Ще има справедлива цена, която не е задължителна, а е информативна. И с какво това помага за сваляне на цените? Увеличаване на правомощията на регулаторите като бухалка срещу малките и средни пак предприятия, фирмички, семейни хотели, магазинчета и така нататък. Естествено, тия правомощия върват с увеличаване на щатните бройки и на заплатите. Можеха да вземат реални мерки, които се взимат в цяла Европа и които наистина дават резултат. Е, това ще предложа на алтернатива. Намаляване на ДДС на храните. В цяла Европа ДДС-то на храните е диференцирано и е по-ниско. В някои държави е 3%. Е, как няма да са по-конкурентно способни да заливат българския пазар? Само България и Дания държи храните на такъв висок процент ДДС, 20% и не е диференциран.
1: Кажете на нашите слушатели, диференцирано ДДС вследствие на друга криза тогава на пандемията имаше при хляба не само и при други стоки, но хляба може би като най-яркия пример. Отрази ли се тогава на цената това?
0: Тогава бях пряк участник в взимането на това решение като министър. Махнахме ДДС на хляба и категорично твърдя, че това се отрази. На някои хлябове падна цената, на други видове се задържа и не позволихме да расте. Това е изпитан метод и затова оказвам с такава увереност, че това щеше да даде резултат. Какво отговаря правителството? Ама диференцирано ДДС администрацията трудно ще го обслужва. Абе за какво храните тази администрация? Над 500 000 души работят в някакви административни структури в България. И те казват, няма да има съкращения, ще им дигнем заплатите с 5% за сметка на кого? На работещите хора. След това друга мярка, намаляване на

0: Не, и това не. Ще правят справедлива цена, правят някакъв комитет в Министерския съвет, който ще наблюдава цените. И те хората ги виждат всеки ден, като ходят по магазини. И да ги наблюдавате какво това няма.
1: Говорим за бъдещи мерки, говорим за мерки в бъдеще време, за един проблем, който в настоящето хората усещат, и то много силно.
0: Точно така, и за това истинските бързи мерки трябваше да бъдат и това. ДДС, акцизи и торове да се дадат, наценката да се ограничи, таван на наценката, с която няма да засегнеш нито производителя, нито нормалния търговец. Но ще удариш тия 10 прекупвачи, които се натоварват цената, без да ти мръднат пръста по веригата. Но няма мисъл, няма стратегически решения. Има едно хвърляне в пространството на едни голи обещания да залъжат хората. Те хората ще разберат след месец, че нищо не се е свършило. Не знам на какво разчитат.
1: Така ли си обяснявате забавянето между първото и второто четене? И конкретно в законите за КЗП и КЗК, пък и за съдебната реформа пак се отложи второто четене с дни?
0: Да, точно така. Първо са неграмотни, не знаят какво да правят, защото не са подготвени за управлението. Второ, оплашиха се. Оплашиха се, защото, ще ви дам една друга причина. Предстоят президентски избор. Прогресивна България и Румен Радев не искат да ядосват никого. Не искат да правят впечатление, защото се загубят тия гласове. Не искат да засягат тежко съдебната реформа, защото може оттам пък, ако виж, излезе някое дело срещу тях на трупчета, като боташ, което са ни там с месец. Да минат президентските избори кротко и мирно, да спечелят и президентските избори, и тогава вече ще бъде страшна сеч. В бюджета за 2027 ще има страшна сеч. Така си го обяснявам, това забавене и тупене на топката. Тия две причини. И не знаят какво да правят, и ги е страх от предстоящите избори.
1: Сега, споменахме за мярка, която е била прилагана и вие сте била пряк участник тогава, бидейки в властта и в управлението. Тогава си спомням, 2022 предприехте мерки срещу спекулата с едни електронни табла за цените на едро. Нали така беше? Сработиха ли тогава тези неща, тези механизми? Тогава пак, отново казваме, друга беше ситуацията, друга беше кризата, но бяхме изправени пред същия проблем с цените.
0: Даже и беше по-тежка. Тогава беше след ковида и така нататък. Да, тогава, докато бях министър на икономиката, за пръв път въведохме тези електронни табла за публичност на цените. За да имат информация хората. Но, освен това, предприехме и реални стъпки. Даде резултат, ако си спомняте, имаше една седмица, може би много инфарктна, с цените на бензина. Една седмица много тежка с цените на олиото хвъркнаха много нагоре. Абсолютно спекулативно. Овладяхме ги за около 2 седмици. Но големите, сериозните мерки, които предприехме за икономиката, ако си спомняте тогава, подкрепата от държавата за цената на ток. Подкрепа към фирмите, като държавата пое част от заплатите и осигуровките на работниците, за да не освобождават те работници и да ги изхвърлят на улица. Реални стъпки, които много бързо въведе. Социална програма много, много сериозна. 22 милиарда лева социална програма в подкрепа на деца, на млади хора. На младите хора въведохме данъчни облекчения. Който работи 600 лева по-малко данъчни облекчения. 600 за едно дете, 1200 за две деца, безплатни детски градини и ясли. Ваучерите за храна на работещите увеличихме от 70 на 200 лева. Тоест, то беше една комплексна програма. Помагаш на фирмите с тока, помагаш им с осигуровките, помагаш на младите и на бедните, на пенсионерите, предприемаш мерки срещу спекулата и така нататък.
1: Но не е ли това един от големите проблеми на публичните финанси в момента? Прекалено високите разходи назад в годините?
0: Онези разходи не бяха грешни, защото свършихме с годината с под 3% дефицит. А сега дефицита е огромен. По отношение на разходи. И сега ми прави впечатление, че мнозинството и правителството са се фиксирали рязане на разходи от работещи хора и събиране на повече приходи от работещи хора. Абсолютно сбъркана философия. Но, вероятно, зависимости, от които не могат да излязат. Приходи могат да дойдат от по-висок данък върху свръхпечалбата на банки. 4 милиарда лева за 25-та година. Представете ли си го това? По-висок данък на телекомите, на ЕРП-та, на монополните структури, които изкарват милиарди. Повишаване таксите на концесионерите, които печелят страшно много от подземните богатства, плащат минимална концесионна такса. Но там това е олигархията.

0: кампания, която направи Румен Радев, беше с подкрепата на тази същата олигархия. И е логично, защото виждате колко беше скъпа. Логично е там да не пита. Според тяхната логика. Според нашата е точно обратно. Оттам трябваше да дойдат повече приходи. По отношение на разходите. Да сте чули някой, откакто спечели тази партия, да говори за ревизия на обществените поръчки? И така ми стичат парите. Може ли 8 км път да струва 2 милиарда лева? Но затвориха е тази тема. Оттам трябва да се спестят разходи, а не от работещите хора, от заплатите и да им вдигаш осигуровки. Затова казвам, тотално сбъркана концепция и подход на правителство. Натоварване на хората и пазене на олигархията и на кражбите от обществени поръчки. То вече е ясно и за децата за какво става дума.
1: За какво става дума месец след изборите? Преопаковане на стария модел с нова опаковка, по-лъскава може би.
0: И сега след изборите, и при вас, и преди изборите съм го казал. И съм отнесла много и критики, и хейти, и какво ли не. Няма да има промяна. Олигархията се прегрупира и застава за новия победител. Същия модел с новия победител, Прогресивна България и Румера. И ще победите.
1: Очакваме ли някакво социално напрежение? Можем ли да очакваме сега? Лятото едва ли, но през есента, примерно синдикатите казват, на крачка две сме от готовност за протести.
0: И аз мисля, че може да има есента такова напрежение по отношение на приемането на бюджета за 2027 година. Mm-hmm. Защото ако сега просто замажат положението с този междинен бюджет, то тогава трябва много категорично и ясно да кажат какви политики ще провеждат. Сега Гълъб Донев обяви, че ще вдигат дълга. Кой ще го плаща този дълг? Колко поколения напред? При какви лихви? Без това сме в дълг, прекалено вече. Ще режат социални разходи. Ще вдигат данъци сигурно. Нещо ще правят. Ще видим. Но ако продължават за този дух, в който работят, неизбежно е да има социално напрежение. Защото цените няма да паднат. Mm-hmm. В най-добрия случай може да се задържат такива, каквито са, но по-реалистично е да продължат да растат.
1: Въпреки мерки.
0: То няма мерки.
1: Които се предлагат, да.
0: То има приказки, само е така... на вятъра.
1: Добре, благодаря ви за този разговор и изразена позиция в ефира на Радио Благоевград. Чухте лидерът на Непокорна България Корнелия Нинова.

0: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
1: Повече информация на www.swu.bg.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културни посланици @bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: събития и личности. Продължава седмичното обзорно предаване за политика, уважаеми слушатели. Такът първите седмици от работата на 52-то Народно събрание, правилникът на парламента се превърна в една от най-спорните политически теми в последните дни. След заседание на Временната комисия вчера, управляващото мнозинство даде ход на част от най-коментираните промени, по-висок праг за създаване на анкетни комисии, ограничаване на времето за дебати, повече възможности министрите да отлагат отговори на въпроси на депутати. Управляващите защитават текстовете с аргумента за по-ефективна работа на парламента и край на процедурното блокиране. Опозицията и голяма част от юристите пък предупреждават, че така постепенно се отслабва контролната функция на Народното събрание. За всичко това ще говорим в следващите минути с доцент Борислав Цеков, преподавател по конституционно право в Югозападния университет Неофит Рилски тук в Благоевград. Доцент Цеков, здравейте и добро утро.
1: Добро утро.
0: Как четете така посоката на промените в правилника на Народното събрание? Какво място има този правилник, парламентарния, в общата конструкция на демократичния процес?
1: Парламентарният правилник е нещо много повече от това, което на пръв поглед се разбира под понятието правилник. Това е, така да се каже, основният закон на парламента. Той има ранг на същински закон и се прилага не само по отношение на депутатите и процедурите в Народното събрание, но и към останалите институции и към гражданите, доколкото парламентарния контрол засяга изпълнителната власт. По конституция всеки гражданин има задължението да се отзове, когато е призован от парламентарна комисия да даде определени сведения. Така че това е много важен акт, тъй като той, освен неговите организационни технически аспекти, очертава, както и вие изтъкнахте, начина, по който ще бъдат осъществявани основните функции на парламента, законодателната, бюджетната, контролната. В случая притесненията, възражението по-скоро, са свързани с предложенията, които се правят под формата на благовидните аргументи за подобряване на ефективността, но фактически се ограничават възможностите за контрол. Слага се една, така да се каже, предпазна процедурна мрежа пред правителството. Ограничава се времето, в което депутатите, и в случая говорим конкретно за опозицията, може да говори, да излага своите аргументи. Вижте, това са доста традиционни спорове тогава, когато се появи едно ново мнозинство, не само в България,

0: Но все пак България не е с такава установена демократична традиция от другите държави. Тези спорове са изчерпани преди десетилетия. Аргументът ефективност, дайте по-бързо и по-малко да се говори в парламента, е аргумент на авторитарните режими. Няма по-ефективен и бърз парламент от този в авторитарните и тоталитарните режими.
1: Да погледнем...
0: Парламента на Тодор Живко беше изключително ефективен.
1: Да погледнем така някои от тези предложения сега в детайли. Например, споменахте последно за времето за дебат. Какво значение има то и процедурите за изказвания в работата на парламент отвъд чисто техническата страна въпроса, минута повече или минута по-малко?
0: Това показва и дава възможност, особено на опозицията, да извежда възраженията, които има към политиката, критиките, предложенията. В съвременната конституционна държава тези права на опозицията са издигнати на много висок пиедестал. Дори вече в конституционната теория, преди време аз го лансирах и влезе и в практиката на Конституционния съд, се говори за едно специално право, наречено право на опозиция, правото да бъдеш опозиция на властта. Тези възможности за изказвания и така нататък са същностен елемент на това право на опозиция, защото докато властта има всички канали, в българския случай, включително и много от медийните канали, то опозицията има една единствена гарантирана възможност и това е парламентарната трибуна на Народното събрание. И тук чувам, правят се сравнения, ама вижте, в Европейския парламент там има време за изказване една минута. Mm-hmm. Нека да сме наясно, че Европейския парламент не е същински парламент. Това е един апендикс на европейските институции, който няма същински правомощия, който не е изразител на народния суверенитет и въобще не може да бъде сравняван с един национален парламент, който има една основна задача. И тя е да бъде мястото, което като общонационален политически форум се обсъждат големите идеи на нацията, т.е. говори се по тях. Mm-hmm. Това не е работилница за закони, не е административен орган, а още по-малко някакъв експертен орган или съвет.
1: Доцент Цеков, припомнете, прощавайте, смисълът на нашите слушатели на анкетните комисии в една парламентарна република и как се вписва, разбира се, идеята за по-висок праг за тяхното създаване.
0: Анкетните комисии са един много така интензивен, силен инструмент парламентарен контрол тогава, когато трябва да бъде обследвана дадена зона от дейността на изпълнителната власт, особено там, където има провали, скандали, тежки противоречия в осъществяването на изпълнителната власт. И анкетната комисия е възможност на Народното събрание по един така грижлив начин, доколкото е възможно за съответната парламентарна конфигурация, да бъде събрана информация, да бъдат проведени изслушвания и на длъжностни лица и така нататък, и да се състави един доклад, който да изложи фактите и обстоятелствата, които са установени, и да даде предложения на пленарната зала на Народното събрание. През последните години, разбира се, не веднъж и дваш по чисто партийни съображения беше включително и злоупотребявано с този инструмент, но това, че някой е злоупотребявал и е предлагал анкетни комисии по незначителни или по въпроси, които реално не са толкова и само свързани с парламентарната дейност, гонене на някакви партийни цели,
1: видяхме,
0: не може
1: доста
0: да бъде
1: такива
0: аргумент. Да, но не може да бъде аргумент за премахването или ограничаването на този инструмент на парламентарния контрол. Това, че някой свири фалшиво, не означава, че трябва да забраняваме музиката, нали?
1: Добре, Прогресивна България дойде с обещание да се бори срещу модела на арогантното мнозинство на концентрираната власт. Сега и месец след изборите, може би една така равносметка, не наблюдаваме ли парадокс между заявките и първите действия на мнозинството в парламента?
0: Да, наблюдава се вече известен дисонанс. От една страна има един естествен рефлекс на всяко едно мнозинство. Последните години ние може би така позабравихме какво значи да има самостоятелно мнозинство една партия, но има един естествен рефлекс да доминира, да управлява без много-много да се слуша опозицията. И целият въпрос е обаче доколко този рефлекс ще премине вече в тирания на мнозинството, където една така маса депутати механично, като гилотина, ще гласуват

0: безгласно това, което идва от правителството, или ще се възстанови това, което беше наистина заявка на Прогресивна България, нормалния парламентарен живот, в който опозицията според своя капацитет ще осъществява това, за което са пратили гражданите там, а именно да държи будни управляващите, да сочи техните грешки и провали.
1: Последен въпрос, който касае също една актуална тема и ви питам като юрист. Кажете, това, че се отложи между първо и второ четене промените в закона за съдебната власт, касаещи ВСС, добра стъпка ли е, за да могат да се чуят експертни мнения, да има повече обсъждане? Защото с вас сме казвали не веднъж, че бързото законодателство обикновено не ражда хубави неща.
0: Така, аз мисля, че е разумно, стига това, разбира се, да е свързано и с някакъв тип разговори между парламентарните групи във връзка с конструирането на необходимото мнозинство от 160 души. Тези разговори, поне според мен, би следвало да започнат отрано, да не се чака внасяне на кандидатурите и едва тогава да се последната финална права да се водят такива преговори. Ако това отлагане е свързано с началото на такъв разговор, на такива преговори, мисля, че би било полезно.
1: Благодаря ви за този коментар. В ефира на Радио Благоевград чухте конституционалиста доцент Борислав Цеков.

0: Българско национално радио. Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Българската делегация, водена от председателя на парламента Михаела Доцова, ще бъде приета на аудиенция при папа Лъв 14 в Ватикана. Вчера, в първия ден от официалното си посещение в Рим, българските народни представители, по един от всяка парламентарна група, проведоха среща с ръководството на италианския парламент. Още от пратеника ни в Рим Силвия Петрова.
1: Днешния ден е кулминацията на таз годишните чествания по случай 24 май в италианската столица и Светия престол. Рано тази сутрин в Апостолическия дворец председателят на 52-то Народно събрание Михаела Доцова ще бъде приета на разширена аудиенция от главата на Римокатолическата църква папа Лъв 14. На срещата ще присъстват представители на всички парламентарни групи. Програмата на българските депутати във Ватикана продължава с официална среща с държавния секретар кардинал Пиетро Паролин. Веднага след разговорите в Светия престол, българската делегация ще се отправи към базиликата Сан Клементе, където западно и средноевропейският митрополит Антоний ще отслужи тържествена литургия. Представителите на законодателната ни власт ще се поклонят в криптата пред гроба на свети Константин Кирил Философ, за да отдадат почет към делото на първоучителите. По-късно в програмата е предвидено поклонение и в базиликата Санта Мария Маджоре пред паметната плоча, където през 9 век славянските книги получават официално папско благословение. За новините от Рим Силвия Петрова.
0: Народното събрание решава дали да създаде наново комисия за противодействие на корупцията, закрита в началото на годината, а премиерът Румен Радев ще участва за първи път в парламентарния контрол. Репортерът Мария Филева с подробности за работата на депутатите.
2: За да спаси 258 милиона евро по ПВЛ, от Министерски съвет са внесли законопроект за възстановяване на институцията Комисия за противодействие на корупцията. Управляващите предлагат новия орган да е 5-членен с 5-годишен мандат, а председателя да се сменя всяка година на ротационен принцип. Един от членовете ще бъде излъчен от парламентарната квота, един ще се назначава от президента и по един ще избират Висшият адвокатски съвет и общите събрания на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд. На всеки 6 месеца комисията ще се отчита пред Народното събрание и ще внася годишен доклад за дейността си. Определят се 52 категории лица, заемащи публични длъжности, които попадат в нейния обхват. В новото си качество на премиер, Румен Радев за пръв път ще участва в парламентарен контрол. На въпроси на депутати ще отговарят и вицепремиерът Иво Христов, министрите на отбраната Димитър Стоянов, на образованието Георги Вълчев, на здравеопазването Катя Ивкова, на вътрешните работи Иван Демерджиев и на регионалното развитие Иван Шишков. За новините Мария Филева.
0: България и Турция започват разговори за предоговаряне на условията по споразумението Боташ. Енергийният министър Ива Петрова ще разговаря по темата с турския си колега на среща в Истанбул. С още информация Наталия Ганчовска.
3: България започва преговори с турската страна по договора с държавния газов оператор Боташ, като целта е да бъде намерено взаимно работещо решение. Темата е приоритет за новото ръководство на министерството, заяви министъра на енергетиката Ива Петрова. Тя обясни, че правителството вече се е запознало с предложенията на служебния министър Трайчо Трайков към турската компания и в момента тече анализ, а екипът и

0: и свои предложения, които да постави в началната позиция по преговорите. Договорът за достъп до газопреносната мрежа и терминалите за втечнен газ в Турция беше подписан през януари 2023 година за 13 години с резервиран капацитет за около 1,8 милиарда кубични метра газ и задължава България да плаща такса от близо 500 000 долара дневно за достъп до инфраструктурата, независимо дали я използва. В момента страната ни не плаща таксата по споразумението, но договора е действащ и капацитетите могат да бъдат активирани при необходимост, каза заместник-министъра на енергетиката Кирил Темелков. Докато газовия терминал в Александрополис е в ремонт, страната ни ще внася нужните количества втечнен природен газ през терминалите на Турция и това няма да се отрази на цената за потребителите. За новините Наталия Ганчовска.
1: По вариант 2 работят зрелостниците на втората матура по профилирана подготовка, на която се явяват около 24 000 зрелостници. Над половината от тях са избрали да положат изпит по английски език. Днес на държавния изпит за придобиване на професионална квалификация се явяват и учениците от професионалните гимназии. Те ще работят по тема 6. От гимназистите заявили желание да се явят на изпит по професия, близо 16 000 са избрали да разработват дипломен проект. Останалите се явяват на изпит по теория, чрез разработване на тема или чрез тест. Всички ще положат и изпит по практика. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 11 юни. Съединените щати ще изпратят допълнително 5 000 войници в Полша, съобщи американският президент Доналд Тръмп.

0: пост в социалната си мрежа Truth Social, Тръмп посочва като причина за това отношенията си с колегата си Карл Навроцки. Добрите съюзи са тези, основани на сътрудничество, взаимно уважение и ангажимент към нашата обща сигурност, каза Навроцки. Междувременно държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио постави за пореден път под въпрос ползата за страната му от членството и в НАТО. Той повтори критиките на Тръмп към част от съюзническите държави, отказали логистична подкрепа по време на войната срещу Иран. Рубио отпътува за Швеция, където и днес продължава съвещанието на външните министри на Алианса, за да подготвят срещата на върха, насрочена за идния месец. Съединените щати изразиха надежда за напредък в преговорите за прекратяване на войната в Иран. Според държавния секретар Марко Рубио, пакистански посредници ще посетят Техеран в опит да уредят нов кръг от преговори. Редакторът Лилия Димитрова информира.
1: Рубио изрази надежда за прекратяване на войната с Иран, докато посредника, началника на пакистанската армия, се готви за преговори в Техеран. Иранската информационна агенция ИСНА съобщи, че посещението на фелдмаршала Сим Мунир има за цел да продължи разговорите и консултациите с иранските власти, без да дава повече подробности. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди, че преговорите за прекратяване на войната са на ръба между сключване на споразумение и подновяване на ударите. Според Тръмп, споразумение може да бъде постигнато много бързо или в рамките на няколко дни, но Техеран трябва да даде, цитирам, 100% добри отговори. За новините Лилия Димитрова.
0: Рете на спортните новини ще ги чуем от Владислав Стоянов.
2: Предстоят последните срещи в футболното ни първенство в групата за разпределение на местата от 9 до 16. В тях ще бъде определен последният изпадащ и кой ще играе допълнителен матч за спасение. От 15.30 Славия среща Монтана, а от 18 часа Ботев Враца Берое, Септември София Добруджа и Спартак Варна Локомотив София. До тук Септември е с 35 точки на 12-то място, осигуряващо оставане в елита. На 13-то място, което праща на бараж, е Берое с 34 точки, а със същия актив, но с по-лоши показатели, е Спартак Варна, който е реално застрашен. Следват Добруджа и Монтана, които вече са изпаднали. В Атина предстоят полуфиналите на елитната Евролига по баскетбол. Местният Олимпиакос с българския национал Александър Везенков в състава приема турския Фенербахче от 18 часа, а от 21 е испанският сблъсък Валенсия Реал Мадрид. Продължава състезанието за Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан с българско участие. В първия ден трима наши се класираха за финали. Димитър Димитров, Райан Радков и Даниел Трифонов са сред първите 8 съответно на земя, кон с гривни и халки. Във вечерните часове в Монреал са свободната тренировка и квалификацията за утрешното спринтово състезание в автомобилната Формула 1 за Гран-при на Канада. Те ще бъдат предшествани съответно от тренировката в 17 часа и квалификацията за спринта в 21 в Формула 2, в която участва и Никола Цолов. Пилотът на Campus Racing е временен лидер в генералното класиране с точка пред италиянеца Габриеле Мини и бразилеца Рафаел Камара. Колоездачната обиколка на Италия продължава с 13-я полупланински етап от Алесандрия до Вербания в подножието на Алпите. Стартът е в 13.55. В генералното класиране води португалецът Афонсо Еулалио с 33 секунди аванс пред датчанина Йонас Вингегор.
0: Дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
3: Здравейте! Значителна е облачността на цялата страна, на места има и валежи. От изминалата нощ повече като количество валява в Североизточна България, 37 литра на квадратен метър в Шумен, 28 в Разград, 16 в Русе, 40 литра на квадратен метър на връх Ботев. Температурите към този час са от 13 градуса в Гоце Делчев и Драгоман до 19 градуса в Ново село и Видин. В София температурата е 14 градуса, атмосферното налягане 949 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 77%. Днес ще има значителна купаста и купасто-дъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, за района на София около 20 градуса. За днес, 22 май, е в сила предупреждение от първа и втора степен жълт и оранжев код за голяма част от страната заради значителните валежи.

0: автомобили на граничния пункт Капитан Андреево. Движението е интензивно и на гранично-контролно-пропускателен пункт Лесово на изход за камиони, съобщават от граничната полиция. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

события и личности. Навлизаме в третия час от тази седмичната ни среща, уважаеми слушатели, в рамките на седмичното обзорно предаване за политика, събития и личности. Часът е 9:15, аз съм Давид Калпачки, звукорежисьор на предаването е Красимир Пигов, а музиката днес продължава да избира Милко Бушнаков. Един месец след изборите, как изглеждат първите ходове на новата власт и какво

показва поведението на управляващото мнозинство в парламента. За това ще говорим в този час с политолога Георги Киряков за заявките, напрежението и първите политически сигнали от новата власт в лицето на прогресивна България. Също в предаването, уважаеми слушатели, очаквайте и анализ на геополитическият коментатор Боян Чуков, седмица след визитата на Доналд Тръмп в Пекин и Владимир Путин посети Китай. Какви са изводите за това? Ще говорим съвсем след малко. Останалото в часа е хубава музика, с такава продължаваме и сега.

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
2: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
3: Очаквайте. Очаквайте новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Следващия разговор, който предстои, уважаеми слушатели, ще погледнем към една визита, която мнозина анализатори определят като знакова за новото геополитическо пренареждане. Само дни след посещението на Доналд Тръмп, президентът на Съединените американски щати в Пекин, китайската столица посрещна и Владимир Путин, президент на Руската федерация. Двете визити поставят Китай в центъра на глобалната дипломация. Разбира се, пораждат и множество въпроси. Дали Пекин се опитва да играе едновременно ролята на посредник, балансьор на нов геополитически полюс. За това какви са акцентите от визитата на руския президент в Китай, ще говорим в следващите минути. Разбира се, ще заседнем и други актуални международни геополитически въпроси в следващия разговор, и той ще бъде с международният анализатор и коментатор Боян Чуков. Господин Чуков, здравейте и добър ден.
2: Здравейте.
1: Какъв е политическия, геополитическия сигнал, който изпраща Пекин с това, че само дни след Доналд Тръмп прие и Владимир Путин?
2: Първо бих искал да започна с това, че много анализатори, коментатори започнаха да говорят това, че Путин едва ли не е изтичал в Пекин веднага след като Тръмп е отлетял. Фактически това се получи, тъй като посещението на Тръмп трябваше да бъде един месец преди това. Беше планирано съответно и дата за посещението на Путин. Така че между тези две посещения трябваше да има далеч по-голяма разлика във времето, отколкото нали, на практика се получи, но това е в резултат на неуспеха на Пентагона в залива, тъй като Тръмп разчиташе, че американските войни ще решат въпроса много по-бързо и той тогава ще може да отиде при си с много силни карти. Но не се получи така. Но така или иначе Пекин се превърна в площадка, върху която нали, се гръстосват големите геополитически тенденции в света. Нещо като диспетчер се оказа.
1: Място, където се водят големите глобални важните разговори.
2: Точно така, и обаче има и една подробност, която е много важно. Лидерите, разбира се, тяхната тежест се състои в това, доколко те са стабилни вътре в своята собствена държава. Си имаше малко турбуленции, но той ги реши много бързо с желязна ръка и това беше преди няколко месеци. Дигаше се много шум около неговите военни. Знаете, че имаше страшно много замествания, неуспешни назначения на министър на ваши работи, но си се стабилизира и в момента е бетонен в Китай. Проблеми вътрешнополитически и то много сериозни имат както Доналд Тръмп, така и Владимир Путин. И затова те тичат в Пекин, а не си отива в Москва или в Вашингтон. Така че наистина от решенията и позициите на си зависи много от това какво ще се случи в залива, който е в момента основен проблем на Тръмп преди изборите и какво ще се случи в Украина, което също е най-големият проблем на Путин в момента, тъй като и Путин се намира в много неприятна ситуация и е преди вътрешна политическа Русия. Неговия рейтинг пада стремглаво.
1: И на база на публичната информация, която има известна и която вие, разбира се, имате досег, какъв е отговора на тези два ключови въпроса? Стана ли ясно от тези две визити? И за залива, и за Украина?
2: Значи, първо трябва да ви кажа, че при подобни визити, това, което излиза в глобалните медии, в местните медии, е само отгоре и се сърфира по така информационния поток. Може би по косвени признаци ние ще разберем обаче малко по-късно какво са се разбрали. До сега става ясно, че проблема с Тайван, който беше основен за Китай и който Си Цзинпин го постави пред Тръмп, а Тръмп постави въпроса за Иран, не стана ясно какво е взето решението. Американците го въртаха, но така или иначе за сега тази огромна оръжейна сделка, която трябваше да направят американците с Тайван, оръжието не е отишло на острова. Тоест има някакво задържане. От друга страна Путин отиде в Пекин с цел силата на Сибир номер 2. Това е газопровода, който трябва да реши на Русия един основен проблем. Бюджетът в момента руския е с една огромна

0: дупки и може да бъде запълнен само с този газопровод. Но се оказа, че няма нищо конкретно, нещо повече в изявленията на Путин, че Китай продава дронове както на Русия, така и на Украина. Даже в последно време в редица руски сайтове пише, че на Украина са продадени много повече дронове и резервни части. Така че виждате, че и Китай балансира много умело между Русия и Съединените щати. Но все пак, когато говорим за балансиране, трябва да имаме предвид, че двете свръхдържави в света в момента са Съединените щати и Китай. Руската пропаганда се опита да представя Русия като съизмерима с тези две страни. Не, тя не е съизмерима, но Русия заедно с Китай надхвърля потенциала на Съединените щати.
1: Сега, вие споменахте силата на Сибир 2, този проект, който се забавя. Това желание на Китай да държи Москва в по-зависима позиция от гледна точка на енергийни и доставки и преговори ли?
0: Значи, първо, ако за Русия силата на Сибир 2 е екзистенциален проект, енергийната кошница на Китай е много по-голяма. Те получават енергийни суровини от много други
1: диверсифицират, места. Да.
0: Те са диверсифицирани. Така че в този случай Китай и до този момент е пределно ясно, че излива ръцете на руснаците не само за това дали ще го има този проект или не, а и какви цени се дават на места и на природния газ. Тъй като китайците искат цени, които са за вътрешния пазар на Руската федерация. Разбирате колко по-ниски цени са, отколкото тези на пазара, на световния пазар. Така че там китайците са безкомпромисни, когато играят ролята на бизнесмени. И в този план руснаците за сега не могат да се похвалят с някакви особени успехи.
1: Добре, и Европа къде е в картината на тези големи разговори в световен план?
0: Европа вижда, че остава страни в периферията и сега вече последната новина е, че Европа ще търси някой консенсусна фигура, която да преговаря с Путин, тъй като и Европа иска да се намеси в голямата игра, тъй като Европа в момента е втора геополитическа лига и в никакъв случай не е съизмерима нито с Русия, нито с Китай, нито с Съединените щати. А сумарно потенциала, говоря економически, не толкова военния, на Европа, то е съизмерим.

0: американския министър на отбраната Пит Хексет, след това и с президента Тръмп, така основно публичната тема, която обявиха, настояването България да отпадне от визовия режим на САЩ. Разбира се, в по-широкия контекст, свързан с американските военни цистерни самолети на летище София и очакваното удължаване на техния престой. Как разчитате този разговор между Радев и Тръмп?
1: България също така влиза в външнополитическите планове на Съединените щати, но никакъв случай не е страна, която е, така да се каже, на първи план, включително и на Балканите. Далеч по-напред, например, на Балканите стоят гърците, и тъй като в Атина ние имаме американски посланник, и то посланник, който е близък до семейството на Доналд Тръмп, а в София виждаме, че все още няма американски посланник. Една част от политическите и икономическите фактори в България неофициално тича до Атина да се консултират. Сега, разбира се, излезе съвсем наскоро, тя съвсем пресна новина, американската посланичка в Атина иска да направи обща структура, в която да участват енергийни компании от Гърция, от България и от Съединените щати. Тоест става дума за внасяне на американски въглеводороди тук на Балканите. И България участва в тази комбинация. И съвсем естествено премиерът български да постави въпроса: окей, ние се включваме в тази схема, но срещу това искаме да получим нещо, тъй като България години наред, може взето, както казваше един друг наш министър-председател, чакаме да кажат какво ще решат началниците. Случаят тук е съвсем правилен подход. Искаме нещо, даваме нещо. Така че аз не виждам нищо ненормално, съвсем естествено да се иска свалянето на визите, но доколко ще оставим, това е съвсем друг.
0: А и доколко е в прерогативите на самия президент, все пак и ролята на Конгреса там е важна, даже ако не е и водеща.
1: Точно така, но като имате причина, тук е цялата формула, има много мощна икономическа корекция. Американците, когато става дума за бизнес, ето им казват нищо лично бизнес.
0: Само така, бизнес, точно така.
1: Така че тук републиканци и демократи едва ли ще имат нещо против бизнеса американски на Балкани.
0: Добре, и още една тема. Правим така своеобразен геополитически обзор с и участието на България. Тема, която влиза в разговора като пресечна точка между геополитика, енергетика и външна политика на нашата страна. Става въпрос за опитът на българското правителство, пак актуална новина от седмицата, да предоговори договора с турската компания Боташ. Как си го обяснявате това? Търси по-прагматичен енергиен подход или е признание, че първоначалното споразумение не е било изгодно и справедливо за нас?
1: В принцип, договора с Боташ, който каквото иска да разправя, е един неуспех за България. Той е сключен при условия, които са страшно неизгодни за България. И разбира се, ние сега се опитваме да го предоговорим. Доколко това ще бъде успешно, вече зависи от турците, защото не само от нас. Но като имате предвид, че този договор Боташ, той е елемент от енергийния пъзъл на Балканите, в който участват и глобалните фактори, нещата стават много по-сложни. Така че в общи линии аз не изключвам вероятността да си плащаме за липсата на професионализъм и, как да ви кажа, безотговорност.
0: Последен въпрос, господин Чуков, свързан с така противоречиви сигнали от страна на САЩ към Европа и НАТО. Информациите за съкращаване на американското военно присъствие в Европа на фона на 5000 американски войници в Полша. Новината от последните часове.
1: Значи аз мисля, че този въпрос също се хиперболизира. За сега няма някакви сериозни признаци, че американците се изтеглят от Европа. Въпросът е следния. Американците искат ново издание на НАТО. Искат и трето допълнено и преработено издание на НАТО, в което Европа ще поема върху плещите си цялата финансова издръжка на главната инфраструктура, която е в НАТО. И затова американците натискат и съответно знаете, че Доналд Тръмп е цар на глупост. Той постоянно плаши европейците, че ще се изтеглят. Но в същото време виждате, че ако някъде се изтеглят американци, на тяхно място идват германци и им среди в Прибалтика. Ако от Германия се изтеглят американците, те отиват в Полша. Така че на този етап не виждам нищо, което бе толкова драматично по отношение на това, че НАТО се изтегли от Европа и американците се отиват. За сега няма нещо, което много силно да обезпокоява реално военните ръководители в Европа и европейци и американци. Иначе в политически план това са теми, които са обект на спекулации и на политически игри.
0: Булав казвате всичко това и от страна на изказванията на Тръмп, на Марко Рубио сега от последните часове пак, че преосмислят отношенията си с НАТО.
1: Американците искат НАТО в Европа да бъде европейско НАТО, а не американците да държат абсолютно всичко на гърба си, защото НАТО се финансираше процентно чудовищен процент от страна на американците, а европейците в обща линия са много малко проценти, които отделяха от бюджета си за военни цели. Сега виждате, че от всички се искат по 5%. Някои се престарават, слагат и повече.
0: Да, да.
1: И това е естествено. Финал. Европа самата милитаризира цялата своя икономика, тъй като в резултат на липсата вече на естените руски енергийни суровини, европейската икономика може да се дърпа напред само от военно-промишления комплекс. И затова всяка европейска страна се опитва да вкара в собствената си икономика някой военен завод, производство на дронове или нещо друго, и виждаме, че и в България се говори за Рейнметал, който идва у нас, и което това също ще бъде един драйвер за икономика.
0: Благодаря ви за този коментар. В ефира на Радио Благоевград международният анализатор Боян Чуков.

0: уикенда. Български световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
0: Чуйте деня.
1: От 17 до 18 часа.
0: На честотите на Радио Благоевград.
2: Събития и личности.
3: Поредното интересно издание на седмичното обзорно предаване за политика в ефира на Радио Благоевград. Продължаваме с още един планиран разговор. Малко повече от месец след изборите на 19 април, Прогресивна България, големият победител, огромно парламентарно мнозинство, бързо конституиран парламент, кабинет с така на пръв поглед хоризонт от възможност да бъде на власт 4 години. Но наред с заявките за стабилност, борба с високите цени, съдебна реформа, за това, за което говорихме и до момента в нашето предаване, и нов модел на управление не на последно място, започнаха и първите спорове, свързани с кадровата политика, законодателните инициативи и начина, по който мнозинството използва силата си в парламента. Една равносметка ще направим. Под Прогресивна България казаха, че не искат 100 дни толеранс и спокойствие, затова ето ви първите 30 дни откровено. Политолога Георги Киряков е с нас. Господин Киряков, здравейте и добър ден!
4: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
3: Как изглежда така политическият старт на Прогресивна България, образно казано месец след изборите и победата им?
4: Солидно изглежда, най-малкото заради мнозинството от 131 народни представители. И заради смелостта да се вземат непопулярни мерки в една критична за не само за държавата ситуация, а и на фона на кризата, която се разрази в последните няколко години, изглежда тихо и категорично се справят с поне първоначално с задачите си.
3: Кои са тези ясни знаци, вие казахте, непопулярни мерки, които се дават още в първите седмици след идването си на власт?
4: Ами, свързани с бюджета най-вече. Т.е. съкращаване на държавна администрация, замразяване на заплати на служители, включително и на парламента, разбира се. Разходи ще се режат от тук от там. Това са непопулярни мерки и те трябва да се вземат. Смяна, разбира се, на регулатори, там на хора, които оглавяват регулаторите. Това са необходими неща. Сега някои неща явно ще забавят. Ще забави най-вероятно така наречената съдебна реформа. Тоест смяната на Висшия съдебен съвет, подмяната на някои от хората и инспекторатът към Висшия съдебен съвет и главния прокурор. Въпреки, че това би трябвало да е паралелно една от най-важните задачи на мнозинството, но тъй като няма квалифицирано мнозинство, те трябва да търсят партньори там за това нещо. Само, че няма особено желание, като гледам това да се случва. Отпадането на охраната на Борис Липецки не решава проблема нито с главния прокурор, нито с Висшия съдебен съвет, нито с конституцията, нито с управлението на държавата.
3: Нито с огромните обществени очаквания за справедливо правосъдие и правораздаване.
4: Да, но и тук има много детайли, които публиката рядко вижда, защото си мисли, че това е консолидиран вод зад някакви политики, а то е най-разнообразно.

празен вод. Просто всеки един от групата, всяка една от групите избиратели, които гласуваха за Радев, има собствени очаквания. Mm-hmm. Няма единно очакване за нещо голямо да се случи. Едни искаха референдум за еврото, други искаха връщането на лева, трети искаха сближаване с Русия,

0: четвърти искаха край на помощите за Украина, пети искаха излизане от Европейския съюз и НАТО, за да кажа, че нито едно от тези неща няма да се случи. Да, ще има разочарование, но това не пречи, както казах в началото на разговора, това правителство да има хоризонт 4 години. За завършване на целия мандат.
1: Точно и за съдебната реформа. Темата, конкретно състава на Висшия съдебен съвет и темата за цените бяха първите законодателни инициативи, ако можем да кажем, които Прогресивна България постави на масата. И двете за сега, така повече за тях в бъдеще време говорим. Отлагат се сроковете между четенията. Да.
0: Казах защо? Просто им трябва 160 народни представители.
1: Не е ли защото стъпват на криво и може би така не. Се опитват да успокоят някакво евентуално зараждащо се напрежение? Говорим тук, разбира се, и за и в контекста и на бюджета, ако щете.
0: Не задължително. Просто вероятно партньора, който ще търсят за провеждането на тази реформа в кавички, може да изисква повече, отколкото те могат да предложат и отколкото могат да се съгласят да направят. Та, вероятно топката именно с тази цел, ако водят преговори, окей, ако не водят преговори, просто бавят, така малко изнервят хората, които, от които ще зависи това нещо, това мнозинство. Бюджетът е изключително важен в момента, най-малкото защото много хора очакват приемането на този бюджет, за да могат да тръгнат някакви действия, да се изпълняват някакви политики, защото всички политики, които се изпълняват в тази държава, зависят от финансиране някакво. Затова е необходим бюджет. В момента сме в условията на продължителен бюджет и месец за месец се кара общо взето. Това не е удобно за никой, не е добре за никой. Но добре, за сега, имайки предвид, че все пак в Министерски съвет има доста хора, които са минали през управлението на държавни дела в служебни кабинети, мисля, че доста спокойно и тихо протича този процес на управление на тези наистина кризисни системи.
1: Как определяте и коментирате кадровата политика? Вие казахте, че има такива лица в и първи, втори, и там колкото ешелони на властта можем да изброим. Обществени реакции около част от назначенията имаше, че са свързани с една или друга партия. Да. Да, тези сърфисти, ако можем да кажем образно на вълната на Румен Радев, как ги коментираме?
0: Много зависи от човека, конкретния човек, който се предлага за конкретната позиция. Има някои, които са спорни, има някои, които си личи, че нали, по някаква друга линия са станали част от държавната машина или административната машина на държавата. Има си, разбира се, и хора, които придобиха компетенции пред годините. Има хора от втория ешелон, които се минават в по-горен ешелон, т.е. в първия ешелон. Да. И това са нормални неща. Само въпросът тук е, нали, кой стои за тях, какви лобита стоят за тези фигури.

0: Тоест дали има някакви интереси. Тук това трябва да се внимателно да се следи. Защото всеки може да се научи, въпреки че не е хубаво да се учиш на гърба на хората, на държавата и на управлението. Но всеки може да се научи да управлява процеси в дадена институционална среда. Стига да не се преследват интереси отвъд тези на държавата и на обществото. Тоест да има някакви частни лобистки интереси, които да се прокарват през такъв тип хора. Това е най-опасното. И сега, гледайки нали, някакви назначения в Държавен фонд за меделие на разни хора от Варна, и нали, веднага може да си зададе един човек въпрос, защо точно от Варна е този човек. Дали не е свързан с някаква групировка там? Дали няма да изпълнява... Имаше такива опасения, разбира се, дали няма да изпълнява задачи на тази групировка. И ред такива въпроси, които могат да бъдат поставени в контекста на тези назначения. Иначе сами по себе си назначенията нямат почти никакво значение, ако се следват правилата, ако се следва обществения интерес, ако се спазва законодателството.
1: И в този ред на мисли, виждате ли разминаване между предизборната риторика на Прогресивна България и първите действия на мнозинство в парламента?
0: Да. Има сериозно разминаване и то е по отношение на много от очакванията на хората за политики, които Радев директно не е обещавал, но хората останаха с впечатлението, че са обещани и той ще ги изпълни. Пак казах, това е референдума за еврото, това е помощта за Украина, да. Това е членството в Европейския съюз и НАТО. И някакси сближаването, отпадането на санкциите срещу Русия и сближаването на България отново с тези интереси. Което не се случи, вероятно няма да се случи. Което, разбира се, ще доведе до разочарование от тези групи, които не са малка част от избирателите на Радев.
1: Със сигурност. Още една тема. Коментирахме по-рано чисто конституционно и експертно с доцент Борислав Цеков, но сега от гледна точка на политологията, този спор, който се заформя сега в парламента, свързан с правилника, на пръв поглед уж така един закон, който си касае работата на депутатите, но се вижда някакво отражение върху това дали се заглушава опозицията, дали министрите ще бягат от отговорност по този начин, парламентарния контрол, как го коментираме?
0: Както се казва, топа е една опозиция, нали?
1: Да, топа е една опозиция.
0: Имайки предвид, че опозицията е изключително раздробена на най-различни такива...
1: А те си се и раздробиха помежду си допълнително още.
0: Отделно да. Тази проевропейската опозиция пък се раздели помежду си. И също, когато казват, решават опозицията от глас, какво точно лишават? Кой точно лишават от този глас? Освен това, след като се чуват техните възражения, това не е лишаване от глас. И второто важно нещо, от гледна точка на политологията, ами като искате по-силно да ви се чува думата, да бяхте спечели повече народни представители в парламента. И да не бяхте оставили на Раде възможността да спечели 130 народни представители. Естествено, че партията, която има най-много мандат и след като има мнозинство, може да диктува дневния ред, включително на парламент, освен на държавата. Поела отговорност за това нещо. Разбира се, това не пречи на опозицията да се изявява и да предявява претенции към управляващите. Но тук е важно мнозинствата. След като Прогресивна България има абсолютно мнозинство, има 130 народни представители, тя може да диктува дневния ред. Опозицията трябваше да си свърши работата по време на кампанията и в изборния ден.
1: Последен въпрос, господин Киряков, свързан с именно това мнозинство, това усещане за политически комфорт, което може би се наблюдава при Прогресивна България. Ще се окаже ли вълнолома за вълната именно самата Прогресивна България, с оглед на изказването ви, топа една опозиция, нали?
0: А всъщност това е единственият начин да се промени статуквото, да се взриви отвътре това мнозинство. И многократно съм го казал и ще продължавам да го казвам. Тук зависи какви лобита има в това мнозинство. Кой какво е прокарвал и кой какво иска да прокарва. Кой какви интереси ще преследва през това мнозинство. И ако има, примерно, някакъв интерес групичко от 10 или 11 народни представители, и тези 11 народни представители в момент кажат, не, ние не сме съгласни с общата политика на Прогресивна България, ето ви 120 депутата, ето го края на това мнозинство. И от тук нататък вече ще се търсят така наречени плаващи мнозинства и ще се правят компромиси, които не са желани и не за това гласуваха за Прогресивна България хората.
1: Напълно възможна хипотеза е това. Ще видим и кои кранчета и чии кранчета ще се спират.
0: На Борисов ПС кранчета най-вече ще бъдат спряни. Но това не означава, че няма да бъдат пуснати други кранчета или че до сегашните по-малки кранчета, които са капели някъде, няма да сега да потекат по-силно.

Благодаря за този коментар. Така приехме интервал 30 дни след изборите, за да направим един обзор, една равносметка как се движи новата власт и новото парламентарно мнозинство. Чухте, уважаеми слушатели, политолога Георги Киряков.

На 22 май, петък, новините в 10, представя Екатерина Николова. Добър ден! В Народното събрание депутатите ще разгледат предложението на кабинета за възстановяване на Комисията за противодействие на корупцията, която беше закрита в началото на годината. Работата на комисията е свързана и с получаването на над 250 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Предложението на Министерския съвет е тя да бъде в 5-членен състав с мандат от 5 години, а председателят и да се сменя всяка година. Комисията трябва да следи за конфликт на интереси и да има разследващи правомощия. За първи път в рамките на парламентарния контрол премиерът Румен Радев ще отговаря на въпроси на депутати. Запитването към него е от Възраждане и е свързано с политиката на правителството по отношение на бежанците. Освен министър-председателя, в редовния парламентарен контрол ще участват още петима министри. От управляващото мнозинство потвърдиха и че през следващите месеци най-вероятно ще се наложи тегляне на нов държавен дълг. Това съобщи

0: Тази сутрин в ефира на BTV Константин Проданов от Прогресивна България, председател на Временната комисия по бюджет и финанси. Според него мерките срещу поскъпването няма да решат изцяло проблема с инфлацията, но ще ограничат нелоялните търговски практики и ще дадат повече прозрачност при ценообразуването. По думите му, правителството подготви оптимизация на държавната администрация, но не става дума за поголовни съкращения. Властта даде заден по много от обещаните политики. Това каза в ефира на Радио Благоевград бившият министър на икономиката и лидер на Непокорна България Корнелия Нинова.
1: Например, административната реформа се отлага. Лично премиера Румен Радев заяви, че няма да има масови съкращения. Няма да бъдат засегнати най-раздутите структури. Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, общините и така нататък. Затягане на кранчето по отношение на изтичането на пари. Също едно тежко лицемерие. Най-фарпантният случай заплатите на политическия елит. Депутатите не си замразиха заплатите, напротив, заплатите им се увеличиха отново, защото те се определят автоматично според ръста на средната заплата.
0: Според Корнелия Нинова, тази есен може да се породи социално напрежение.
1: По отношение на приемането на бюджета за 2027 година. Защото ако сега просто замажат положението с този междинен бюджет, то тогава трябва много категорично и ясно да кажат какви политики ще провеждат. Сега Гълъб Донев обяви, че ще вдигат дълга. Кой ще го плаща този дълг? Колко поколения напред? Те режат социални разходи. Ще вдигат данъци сигурно. Нещо ще правят. Ще видим. Но ако продължават за този дух, в който работят, неизбежно е да има социално напрежение. Защото цените няма да паднат. В най-добрия случай може да се задържат такива каквито са, но по-реалистично е да продължат да растат.
0: Бившият министър на икономиката и лидер на Непокорна България Корнелия Нинова. По тема номер 6 пишат зрелостниците на задължителния държавен изпит по професионална квалификация, който започна в 8.30 днес в 617 училища в страната. Това съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката. От гимназистите заявили желание да се явят на изпит по професия, близо 16 000 са избрали да разработват дипломен проект. Останалите се явяват на изпит по теория чрез разработване на теми или чрез тест. Всички ще положат и изпит по практика. По вариант 2 пишат днес зрелостниците на втората задължителна матура по профилиращ предмет. 133 зрелостници от община Дупница се явяват днес на втора матура по избран предмет. Информацията допълва кореспондентът ни Изабела Соколова.
2: Английският език отново е най-предпочитан за втория задължителен държавен зрелостен изпит. Заявление за него са подали 93 абитуриенти. Тенденцията е факт в последните няколко години. 10 ученици са избрали изпит по история, 8 по математика, 7 по философия, 6 по география и икономика, 3 по химия, 2 по биология и здравно образование. Само един ученик е пожелал да се яви на изпит по испански език. Заявления за полагане на изпит за придобиване на професионална квалификация са подали 193 ученици, а 9 са пожелали трета матура. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Перник ще отбележат 14-годишнината от разрушителното земетресение през 2012 година.

0: Традиционният му лебен и водосвет започват в този час пред централния пернишки храм Свети Иван Рилски. В нощта на 22 май 2012 година трус с магнитуд 5,8 по Рихтер събуди Перник. Последваха силни вторични трусове. Земетресението не взе жертви, но нанесе сериозни материални щети. Според протоколи на Общинския съвет от месец юли тази година засегнатите сгради собственост на граждани са 8509 плюс 129 обществени сгради. С тържествен ритуал по поднасяне на цветя в Благоевград ще бъдат отбелязани 34 години от убийството на известния италиански магистрат Джовани Фалконе, символ на непримиримата борба срещу мафията. Събитието ще се проведе пред паметната плоча на Фалконе, разположена на фасадата на съдебната палата в града от 10 часа и 30 минути. По традиция церемонията се организира от Общинския съвет по наркотични вещества в Благоевград, като част от усилията за насърчаване на гражданска отговорност и почит към личностите, борили се за справедливост и върховенство на закона. Времето от днес над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Ще има и градушки. Максималните температури днес ще бъдат между 20 и 25 градуса. Чухте новините в 10.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: събития и личности.
1: Добре дошли в последния час на предаването Събития и личности, седмичното обзорно предаване в ефира на радиото на Югозапада. Часът е 10 и 11 минути. 22 май е днес, петък. Работя заедно с звукорежисьорите Красимир Пигов и Дитка Николицова. Музикалният редактор днес е Милко Бушнаков. Аз съм Давид Кълпачки, а след минути очакваме връзка и разговор с доцент професор Спас Ташев, преподавател в Югозападния университет. Един от инициаторите на изпращането на едно отворено писмо след изказване на президента на Словения, че България, цитирам, държи Македония като заложник, последва именно тази реакция на български общественици и организации, свързани с темата за правата на българите в Северна Македония. Ще говорим за причинно-следствената връзка след минути. Очаквайте и отзвук от церемонията Учител на годината в Благоевград. Репортажът ще бъде на Мариана Попова. Тези два акцента и още, разбира се, до 11. Бъдете с нас.

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Парти петък.
2: Парти петък.
1: Парти петък.
2: Петък на Макс.
3: Петък, петък на Макс.
4: От 23 часа до полунощ.
5: По радио Благоевград.
6: По радио Благоевград.
7: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културни посланици

0: bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: события и личности.
1: Периодично, уважаеми слушатели, в седмичното обзорно предаване за политика и не само в ефира на Радио Благоевград засягаме темата за отношенията с Република Северна Македония. Миналата седмица, ако сте били с нас, изпомняте с журналиста Петър Колев, говорихме в детайли за така нареченото обращение от страна на българския външен министър към нашите северно-македонски партньори. Сега имаме нов повод за разговор, ново напрежение по тази ос, след като президентът на Словения заяви, че България, цитирам, държи Македония като заложник по пътя и към Европейския съюз. Последва остра реакция от български общественици, организации, които са ангажирани с темата за правата на българите в Северна Македония. Те изпратиха отворено писмо до словенския държавен глава. Сред инициаторите и професор Спас Ташев, изследовател на българските общности на Балканите, преподавател и в Югозападния университет тук в Благоевград. Той е на пряката телефонна линия, за да разговаряме в подробности. Професор Ташев, здравейте и добър ден.
2: Здравейте.
1: Какво провокира? Аз казах така словосъчетанието, което цитирах, но изпращането на това писмо до президента на Словения, какво според вас беше проблематично в направеното изказване?
2: В това изказване има два проблематични момента. Първият е, че на международна среща се използва неконституционното име на държавата. Президентката на Словения говореше за Македония, а не за Република Северна Македония. Подобно нещо е недопустимо. То нарушава всички международни договорености, тъй като трябва да припомним на слушателите, че Скопие с официален документ в ООН е уведомило всички държави в света, че съгласно Преспанското споразумение промени своето име на Северна Македония и всички държави би следвало да се обръщат по този начин към нея. Още повече, че тази държава обхваща едва 36% от територията на географската област Македония. Другият чисто политически проблем, който е свързан с България, е твърдението, че нашата страна държи Скопие като заложник по пътя на европейската интеграция. Пак трябва да припомним, че от 2022 година имаме европейска преговорна рамка за Северна Македония, която е приета от всичките 27 държави, членове на Европейския съюз, като една от тези държави е и Словения. Тук възниква едно крещящо противоречие. Словения е подписала тези условия към Република Северна Македония, а в същото време критикува България, че държи страната като заложник. Скопие непрекъснато повтаря, че има някакво българско вето, а българско вето няма. Тоест, това са едни непрекъснати лъжи, които са част от дипломатическият арсенал на Скопие, но поради изключително активната лобистка външнополитическа дейност, очевидно е, че така нашите братя в Северна Македония успяват да постигнат частични успехи, като те са най-вече в Словения. Словения е единствената държава в Европейския съюз, където има такъв сериозен пробив по отношение на политиката на Скопие.
1: Сега вие казахте как се обърнала президентката на Словения, не споменавайки Северна Македония, само Македония. Те реагираха ли на това? Защото в случая, който припомних и в началото на разговор за нашите северно-македонски партньори, тогава доста остро реагирах.
2: Ами, когато цитирате изказването на българският външен
1: точно
2: министър,
1: така,
2: то
1: да.
2: Трябва да бъде казано, представено в неговата цялост. Между другото, българският външен министър също употреби понятието Република Македония, без да употреби Северна, но Скопие нямаше реакции против това нещо. Тоест, те правят избирателен подбор на думи, които не им харесват, а това, което не им харесват, мисля такъв, те търсят

0: конфронтация от тази гледна точка. Просто го пропускат като бърз влак да премине покрай ушите им. Така че това е причината Скопие да премълчава едни факти и да акцентира,
1: да акцентира върху други
0: факти. Да.
1: В писмото поставяте акцент и върху правата, разбира се, на българите в Северна Македония, представлявайки такава организация, която работи в сферата. Как изглежда този въпрос според вашите наблюдения, разбира се, изследвания от гледна точка и на нашите европейски партньори?
0: Ами в предишния състав на Европейският парламент и в това число и самите еврокомисари бяха добре подготвени по отношение на фактите, свързани с Северна Македония, но след това имаше нови избори, имаме вече нов състав на Европейският парламент, нови еврокомисари. Част от тях не са били свидетели на тези дълги дебати, които се водили по отношение на Северна Македония.

0: тук беше така и грешката допусната от България. Тя разчита, че ще веднъж договорени неща няма да бъдат обект на допълнителни дискусии, но очевидно е, че се появи ново поколение политици, които не познават в детайли проблемите на Северна Македония. Скопие се опитва да твърди за някакъв двустранен спор с България.
1: Да.
0: И тук винаги трябва да припомняме, че правата на човека не са двустранни. В случая става въпрос за българска общност, но тази българска общност от 1944 година до наши дни е непрекъснато преследвана, като дълго време България не е подкрепила страданията, т.е. борещите се българи в Северна Македония. Едва след 21-а година, основно така по инициатива на бившият президент Румен Радев, в нашия дипломатически арсенал беше използвана категорията права на човека. Оказва се, че това е фактор, който засяга сърцата на нашите европейски партньори. Всеки е чувствителен на тази тема, поради което българските аргументи бяха много добре приети от всички наши партньори. Точно по този начин беше формулирана европейската преговорна рамка, като Скопие има няколко основни задължения. Съвсем не се свежда само до промяна на Конституцията. Затова в момента се води тази битка, за да се оспори фактът, че протоколите към договор за приятелство и добросъседство между България и Северна Македония представлява международен договор, тъй като в тези протоколи не само, че са поети ангажименти от страна на правителството в Скопие, но има и фиксирани срокове, през които тези ангажименти трябваше да бъдат изпълнени. Става въпрос за език на омразата, за разкриване на архивите на югославските репресивни служби, за реабилитация на жертвите, повечето от които са българи. Нищо от това не е свършено. Скопие просто лъже

0: да го водят управляващите там, тъй като името не е променено, просто има една добавка северна и тя е съвсем логична, тъй като държавата обхваща 36% от северните части на географската област Македония, при наличието на 64% територии извън тази държава, е логично, че трябва да има някакво уточнение по отношение на името Македония, тъй като Скопие не може да има монопол върху това име.
1: Сега, споменахме вписването на българите в Конституцията. Появи се една новина, предполагам и сте я видели и вие доколко е сериозна, кажете от гледна точка на вашата така експертиза и наблюдение в сферата, за референдум по темата в Македония, да, в Северна Македония.
0: Това е една обществена инициатива. Смятам, че е лансирана от граждани, които са добронамерени към обективните факти, като те смятат, че след като властта отказва да промени конституцията, каквито са изискванията на Европейския съюз, тогава подобна инициатива може да бъде проведена, да бъде реализирана чрез провеждането на референдум, като за целта следва да се съберат 150 000 подписи. Трябва да кажем, че подобен подход не отразява демократичните достижения на нашето съвремие. В чисто теоретичен аспект трябва да кажем, че правата на дадена общност следва да се анализират от самата общност. Т.е. представители на други общности не могат да взимат отношение към правата на българската общност, или ако ще говорим на европейският език, едно мнозинство не може да се произнася по правата на едно малцинство, като държа да подчертая, че в Конституцията на Северна Македония няма категории малцинства. Именно поради тази причина аз използвам общности. Тоест, Северно-Македонската общност и останалите общности в тази държава нямат отношение към човешките права на представителите на българската общност. Това трябва да бъде нашата позиция. Имаме ясно формулирана европейска преговорна рамка, тя трябва да бъде изпълнена. От тук нататък, ако Скопие не изпълнява тези свои ангажименти, би следвало да има наказателни процедури.
1: Финален въпрос. Преди около месец отново разговаряхме с вас, тогава поставихме акцент върху така недостатъчната през годините активна българска дипломация. Сега имаме вече 30 на дни след изборите, нова власт, ново мнозинство, нов външен министър. Какво очаквате?
0: Ами първо да кажем, че 30 дни са малко, за да направим една преценка. Все пак логично е да дадем 100 дни толерантност, едно правителство да създаде своите органи, да започне да функционира. Но с оглед на това, че да кажем сегашният министър-председател Румен Радев е инициаторът, който въведе нов подход на България по отношение на проблемите на Северна Македония, лично аз мятам, че тази традиция, която вече се е изградила, ще бъде прилагана, т.е. не очаквам някакво отстъпление от страна на българската дипломация, ще преодолеем тази пасивност. Само да подчертая, че когато президентът на Северна Македония на 18-ти този месец беше на посещение в Любляна, на тази среща е присъствал и българският посланик, т.е. българските дипломати в Словения са оспорили твърденията, които се лансират от страна на властите в Северна Македония, и отговорът е бил, че конституцията на Скопие е достатъчно демократична и гарантирала правата на всички общности. Само че трябва да подчертаем, че тази демократична конституция е вписала определени общности, от които следват и конкретни права. Докато не вписването на други общности не води до даването на права на тези невписани общности, така че от тази гледна точка конституцията на Скопие не е демократична и е добре, че на форум, на който са присъствали и други дипломати, България е повдигнала този въпрос. Мятам, че ще настъпи някакво активизиране и ние ще можем още по-добре да отстояваме националната си кауза.
1: Благодаря ви за този разговор и коментар в ефира на Радио Благоевград, университетският преподавател професор Спас Ташев.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: На вечерието на най-светлия български празник, 24 май, община Благоевград за поредна година спази една от най-красивите си и вдъхновяващи традиции. На тържествена церемония бяха наградени 80 учители, културни дейци и хора на знанието, които с труда и в съотдайността си градят бъдещето на региона. Репортажът в следващите минути е на Мариана Попова.
2: Заместник-кметът Боряна Шелявска подчерта значението на събитието, което традиционно събира местната интелектуална общност в навечерието на най-светлия български празник.
3: Този традиционен празник наистина ни дава възможност да се съберем и да се поздравим, си пожелаем много успехи и занапред и много споделена любов с децата и младите хора в града. По принцип в този процес ние работим в пълен синхрон както с детските градини и училищата, така и с културните институти, за да се съобразим с постиженията на хората, които са номинирани. Ние се съгласяваме с всички номинации, направени от училищата, от детските градини, от културните институти, за да наистина разпознаем заслугите на хората и да отдадем дължимата им така признателност. Това е една от традициите, които заслужава да бъде запазена, заслужава да бъде надграждана и затова наистина се радвам и вълнувам много на тази среща.
2: Пред нашата медия Методи Попов от Регионалното управление на образованието сподели вълнението си от празника, като го определи като един от най-значимите за всеки българин.
4: Адмирации за педагогическите специалисти, за всички тези формати, в които се оценява труда на учителите, са нещо, за което заставаме и подкрепяме и благодарим на всички учители за търпението, за куража, за смелостта, за това, че са на тези места, в които подават ръка и извървяват пътя до края с учениците, за да мога да формираме онова, което очакваме да формираме.
2: 24 май е най-светлият празник за българския учител и за българската книжовност, каза директорът на професионалната гимназия.

0: гимназия Ичко Бойчев в Благоевград, Антон Драгоев.
1: Всички българи трябва да се гордеем изключително много с постижението на братята Кирил и Методий, което се е утвърдило във вековете, а именно нашата азбука. И не само да направи горди на 24 май, а всеки ден от живота ни трябва да се гордееме именно с знанието и с българската азбука. Може би да, все още българският учител е в основата, но бих казал, че новите технологии все повече навлизат в образованието. Използването на изкуствения интелект е едно от предизвикателствата на новото време. Така че ролята на българския учител ще бъде променена не толкова като източник на информация, а по-скоро като един ментор, който да помага на младите хора да усвояват умения за боравене с информацията, с която тя е много по-лесно достъпна чрез новите технологии.
0: Как съчетавате във вашето училище новите технологии с традицията по отношение на предаването на знанията на ученици?
1: Ами, бих казал, че на 100% сме цифровизирали учебния процес. Във всеки един кабинет има интерактивен дисплей, има възможности за използване на различни платформи образователни, свободно според необходимостта и преценката на всеки учител. Така че дали сме възможност за нови методи, нови подходи, нови възможности за достъп на информация, за визуализация на тази информация, само и само децата да придобиват по-бързо знания, умения и компетентности, свързани с учебния материал.
0: Традицията на община Благоевград отличава най-заявените си и всеотдайни учители и просветни деци, за пореден път доказа, че образованието остава най-стабилна стълб на обществото, а признанието към хората на духа е най-добрия стимул за техния благороден труд. За Радио Благоевград, Марияна Попова.
2: С този репортаж на Марияна Попова, уважаеми слушатели, поставяме и края на днешното издание на предаването «Събития и личности», наситено с много гледни точки по актуалните или поне част от актуалните теми на отиващата си седмица. Отново в следващия петък ще продължим да говорим интензивно за политика, както у нас, така и по света. Сега се разделяме с вас екипът, който го прави, звукорежисьорите Красимир Пигов и Дитка Николицова, музикалният редактор Милко Бушнаков, аз съм Давид Калпачки. Хубав и успешен ден и приятни почивни дни!

0: Новините в 11 представя Екатерина Николова. Добър ден! Депутатите отново създадоха комисия за противодействие на корупцията. Това се случи на първо четене. Основният мотив е да бъдат спасени европейски средства по плана за възстановяване и устойчивост. Срокът за предложения между двете четения беше скъсен на 4 дни. Става дума за около 215 милиона евро, които Европейската комисия задържа заради неизпълнено искане България да има политически независим антикорупционен орган. Освен това, Брюксел вече предупреди, че след закриването на предишната комисия може да поиска и връщането на около 143 милиона евро, изплатени по-рано именно за тази реформа. Предвижда се създаването на 5-членна комисия за противодействие на корупцията, като членовете й ще бъдат избрани от различни институции – Народно събрание, президент, Върховни съдилища и Висши адвокатски съвет. Мандатът на комисията ще бъде 5 години без право на преизбиране, а председателството ще се ротира ежегодно чрез жребий. Политическият старт на новата управляваща партия Прогресивна България изглежда солидно. Така политологът Георги Киряков определи първите 30 дни управление на политическата формация.
1: Солидно изглежда, най-малкото заради мнозинството от 131 народни представители и заради смелостта да се вземат непопулярни мерки в една критична не само за държавата ситуация, а и на фона на кризата, която се разрази последните няколко години, изглежда тихо и категорично се справя, поне първоначално с задачите. Някои неща явно ще забавят. Ще забави най-вероятно така наречената съдебна реформа, т.е. смяната на Висшия съдебен съвет и инспекторат към Висшия съдебен съвет и главния прокурор. Въпреки че това би трябвало да е паралелно една от най-важните задачи на мнозинството, но тъй като няма квалифицирано мнозинство, те трябва да търсят партньори. Да, ще има разочарование, но това не пречи това правителство да има хоризонт 4 години за завършване на целия мандат.
0: Политологът Георги Киряков. България влиза във външнополитическите планове на Съединените щати, но в никакъв случай не е на първи план дори и на Балканите. Това коментира в ефира ни международният анализатор Боян Чуков по повод поисканото от българският премиер Румен Радев от американският президент Доналд Тръмп отпадане на визите за български граждани.
2: По-напред, например, на Балканите стоят гърците и тъй като в Атина ние имаме американски посланник и то посланник, който е близък до семейството на Доналд Тръмп, а в София виждаме, че все още няма американски посланник. Една част от политическите и икономическите фактори в България неофициално тича до Атина да се консултират. Сега американската посланничка в Атина иска да направи обща структура, в която да участват енергийни компании от Гърция, от България и от Съединените щати. Тоест става дума за внасяне на американски въглеводороди тук на Балканите. И България участва в тази комбинация. И съвсем естествено премиерът български да постави въпроса: окей, ние се включваме в тази схема, но срещу това искаме да получим нещо. В случая тук е съвсем правилен подход. Искаме нещо, даваме нещо.
0: Международният анализатор Боян Чуков. Втори блок на ТЕЦ Бобов дол спира работа от днес заради множество нарушения на екологичното законодателство. Министърът на околната среда Росица Карамфилова заяви, че през последните 6 години ТЕЦа са издадени 117 акта с санкции за повече от 9 милиона лева. От Министерството на енергетиката увериха, че спирането на блока няма да дестабилизира енергийната система. Но от ръководството на централата предупредиха, че има риск, тъй като първи блок е в ремонт до края на септември и така остава да работи сам трети блок. Районният съд в Дупница потвърди глоба от 1000 лева за Рилския манастир, наложена на Светата обител от регионалната инспекция по околна среда и води заради замърсяване на река Друшлявица. Това става ясно от решението, публикувано на сайта на правораздавателното ведомство. Замърсяването е установено през 2024 година. От съдебното решение става

0: Ясно, че в отпадните води на Светата обител, заустени в реката, е открито наличие на нефтопродукти. Светата обител има издадено разрешение за устава да зауства отпадни води и в река Друшлявица, и в река Рилска, но до определени норми. Решението подлежи на обжалване пред административния съд в Кюстендил. 10 дни ще продължи 48-то издание на майските празници на културата в Дубница. Подробностите от кореспондента ни Изабела Соколова.
1: Откриването на 22 май с концерти на местни самодейци и Невена Цонева. В Европейската нощ на музеите историческият музей организира прожекция на филма, посветен на дупничанката Лея Иванова, пеещите обувки, а след нея кани зрителите на джаз вечеринка. На 24 май ще се проведе традиционната церемония Учител на годината. За следващия ден е насрочена изложба на дупнишки художници в Околийската къща и постановката Господин Ганьо Балкански, която местната театрална трупа ще играе на открито на площад Свобода. На 27 май е премиерата на пиесата Демокрация по-нашенски. В програмата са включени традиционните фестивали Радостта на земята и Дупница Денс Фест. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Прогнозата за времето. Днес над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Ще има и градушки, а максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Така завършват новините на Радио Благоевград в 11.
2: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
2: Очаквайте.
3: Следобедното предаване сюжети от деня на 22 май. Очаквайте. Какви са 10 спешни приоритета за децата на България към новото правителство? Ще чуем позицията на Национална мрежа за децата. Ще ви срещнем с международни експерти в Югозападния университет по темата за лечението на пациенти с изгаряния и уроците след трагедията в Кочани. Очаквайте още репортаж от церемонията в Благоевград, посветена на паметта на Джовани Фалконе. И още. На вечерието на 24 май ще проследим пътя на българската писменост от делото на Кирил и Методий до езика, който говорим днес с доцент доктор Лъчезар Перчеклийски. А в автомобилен свят следим пътната обстановка. Тези и още интересни сюжети от 13 до 16 часа. Заедно с мен Елеонора Трупанкова.

0: слушате. Венере ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Венере ТОП 20.
1: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва всяка седмица на честотите на Българското национално радио в цялата страна.
2: Екипът ми е в състав. Звукорежисьор е Владимир Тренчев, а пред микрофоните сме с Циляна Алексиева и Иван Нотев.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
2: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr top20@bnr.bg.

0: 20-то място е за Ладида и Дара Екимова.
1: Отново на 19-та позиция и тази седмица е Пламен Денчев с изпълнението си на Следа. Искам да

0: Следа и Пламен Денчев, 19-то място.
1: Спад от 2 пункта отбелязва Буря в чаша вода. Нека да я чуем под номер 18 в изпълнение на Михаела Филева.

0: 17-та позиция е за песента Мъгла на Holy Peaks.
1: Под номер 16 откриваме група Зебра с песента Нещо повече.

0: нещо повече в изпълнение на група Зебра, 16-та позиция.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте! Аз съм Люба Димитрова, актриса и изпълнител на Липсваш ми. Заедно с пианиста Андрей Гичев създадохме тази песен по стихотворение на наш преподавател от гимназията, Радостина Койчева. И страшно много се надяваме да ви хареса и да ви докосне така, както направи с нас. Ако и вие сте почитатели на джаза, ви призовавам да ни подкрепите, като гласувате за Липсваш ми в класацията на БНР Топ 20. Благодаря ви!

Това беше първото ново предложение за тази седмица. Песента «Липсваш ми» в изпълнение на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова. Номер 15.

0: На 15-то място в последните минути чухме ретроспекция на Петър Славов.
1: Рано призори в изпълнение на Роби бележи малък спад.

0: Това бяха Гриш и песента им Без лица, номер 12 в подреждането за тази седмица.
1: 11-та позиция отредихте на едното от новите предложения от миналата седмица – песента «Блуден син» на Жеко Жеков.

0: snagi. Žeku Žekov i Bluden sin номер 11.
1: Слушайте БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР Топ 20. От участие тази седмица отпадат.
2: Дай ми любов на Иван Радуловски и Габриела Партовски.
0: И Растено не старее в изпълнение на Мими Николова. А под номер 10 слушаме вече големи европейски хит Банга Ранга, с който преди дни Дара донесе първи триумф за България в конкурса Евровизия.

0: 70-то място в БНР ТОП 20 е за големия победител в 70-то юбилейно издание на конкурса Евровизия, Дара и песента Бангаранга.
1: Орлин Горанов ще чуем на 9-та позиция с изпълнението му на Само в съня.

0: Девета в подреждането е песента «Само в съня» в изпълнение на Орлин Горанов.
1: От пето през миналата седмица до осмо място през тази се придвижва Ashes in the Past на Андриано Ан.

0: Това беше седмата позиция, Шок и паника на група Волева.
1: Шести в подреждането са музикантите от Intelligent Music Project с изпълнението им на песента

0: На шестото място класирахте Звездите в изпълнение на Intelligent Music Project.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Мария Гранчарова, а това е новата ми песен «Тик-так» в ефира на Българското национално радио. Една песен създадена от композиторът Мага, по негов аранжимент и мой текст. Песен за времето в любовта и любовта във времето. Надявам се да ви хареса, тя ще бъде включена и в следващия ми албум. Приятно слушане!

Чухте Тик-так, изпълнение на Мария Гранчарова, а това беше и второто ново предложение в БНР Топ 20 за тази седмица.

челната петица вече и квинтетът на Адриана Бенова. Това беше именно тяхното изпълнение It's Not The End на четвъртото място. Номер 3.

Чухме жената до мен на формацията Spectrum Vocal Band, едно от двете нови предложения през миналата седмица, а в тази вече го откриваме под номер 3.

0: второто място е за група Funkylicious и една от песните в най-новия им албум, озаглавена Навън вали.
1: Ето че дойде и краят на това седмичното издание на БНР ТОП 20, което работим тон режисьорът Владимир Тренчев, Иван Нотев
0: и аз Тиляна Алексиева. Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете своите любими 20 на сайта top20.bnr.bg.
1: Отново там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
1: Отново на върха и през тази седмица са момчетата от Inner Glow. На първата позиция слушаме песента им Amusing You. Номер 1.

слушайте Benedetto 20. Benedetto 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Антикорупционната комисия ще бъде възстановена, но съставът и ще бъде определен по нов начин, реши на първо четене Народното събрание. Отказът на прокурорската колегия да образува дисциплинарно производство срещу бившия главен прокурор Борислав Сарафов ще бъде обжалван от министъра на правосъдието. България все още не е получила от Съединените щати искане да бъде удължен престоят на американските военни самолети на летище София, заяви министърът на отбраната. Доналд Тръмп обяви, че ще изпрати още 5000 американски военни в Полша. В същото време държавният секретар Марко Рубио отправи нови критики към съюзниците от НАТО, преди да се присъедини към тях на срещата на външните министри от Алианса, която се провежда в Швеция. И още в бюлетина, българската делегация, която е в Рим в навечерието на 24 май, беше на аудиенция при папа Лъв 14. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Възстановяването на Комисията за противодействие на корупцията беше одобрено на първо четене от Народното събрание. Това стана с гласовете на всички парламентарни групи без ДПС, а депутатите от партия Възраждане не участваха в гласуването. Предвижда се новата антикорупционна комисия да бъде съставена по различен начин от предишната, съобщава репортерът Даниел Инков.
1: Новата комисия ще е петчленна, като един от членовете ще се избира от Народното събрание, друг ще се назначава от президента, по един ще избират общите събрания на Върховния касационен съд и Върховния административен съд и един представител ще се избира от Висшия адвокатски съвет. Предлага се мандатът на комисията да бъде от 5 години без право на преизбиране, като председателят ще се сменя всяка година на ротационен принцип. На всеки 6 месеца комисията ще се отчита пред Народното събрание и ще внася годишен доклад за своята дейност. Предвижда се антикорупционният орган да проверява декларациите за имущество и интереси на лица, заемащи публични длъжности, както и да установява конфликт на интереси. От Възраждане не са убедени, че ще се стигне до реална борба с корупцията. Петър Петров посочи, че само 4 месеца след закриването на комисията, мнозинството в момента се опитва да я възкреси под натиска на изискванията по ПВУ. Според него законопроектът е почти идентичен с стария закон, като запазва същите правомощия, механизми на работа и структура.
2: Няма никаква нагласа за борба срещу корупцията по високите етажи на властта.
1: От ДБ подкрепиха антикорупционния закон на първо четене, но искат отпадане на разследващите функции. Надежда Йорданова посочи.
3: Имаме сляпо петно. Сложните и социални значими форми на корупцията остават извън обхвата на наказателното преследване.
1: И Мирослав Иванов посочи примери за съвършено забогатяване, придобиване на имоти на занижени цени и получаване на луксозни автомобили.
4: Може да си спомним сериозно и фрапантно разминаване между имуществено състояние на едно лице, което от собственик на един стар Opel изведнъж се превърна в милионер. Всичко ще зависи от това дали управляващото мнозинство ще има наистина волята да се бори с корупцията или да я поставя чадър.
1: За новините Даниел Инков.
0: Министърът на правосъдието Николай Найденов ще обжалва пред Върховния административен съд отказа на прокурорската колегия да образува дисциплинарно производство срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Найденов обяви, че обжалването ще бъде извършено през следващата седмица.
5: Ситуация, в която господин Сарафов има поставени въпроси към него, които са останали без отговор, следва в една законово регламентирана процедура тези въпроси да получат своите отговори. Нещо повече, господин Сарафов продължава на 15 години заема ръководни длъжности в съдебната система. И не считам, че е редно да се крие зад мълчанието своето и тези на институциите, които е сложил.

0: Премиерът Румен Радев настоя да бъдат разплетени казусите с влиянието на бившия следовател Петю Петров с прякор Еврото над съдебната система, както и неговата намеса за назначаването на Теодора Георгиева за европейски прокурор от България. В кулоарите на парламента Радев заяви пред репортери, че изключително важни са критериите, по които ще бъдат избирани новите членове на Висшия съдебен съвет.
1: Този въпрос е много сложен и, за съжаление, до сега нищо не се направи по него. И по Пепи Еврото, и при Мартин Божанов нотариуса, но тези случаи трябва да се разплетат. Както виждате, те не мръднаха през годините и затова се надявам, че ще има смислен дебат по закона за съдебната власт. Изключително важно, критериите, процедурите, по които ще се избират новите членове на Висшият съдебен съвет, трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим Висш съдебен съвет, който да спомогне да разплетем тези случаи. Разбира се, това означава да имаме и нов, независим, обективен главен прокурор.
0: Посочи премиерът Румен Радев пред репортери в кулоарите на парламента. Премиерът участва за първи път и в парламентарния контрол. В отговор на депутатски въпрос Румен Радев заяви, че мигрантският натиск към България намалява и че страната ни покрива европейските изисквания за капацитет на центровете за временно настаняване. Радев заяви, че държавата все още няма окончателно решение за мигрантските центрове в Средец и Симеоновград. По този въпрос правителството разглежда два варианта. Първият е държавата да изгради нови центрове с капацитет до 800 места, а вторият да бъдат ремонтирани и модернизирани вече съществуващи бази.
1: Аз лично съм привърженик на вторият вариант. Парите, които ни се отпускат, да отидат за създаване на едни добри условия, да разширим капацитета там, където вече има утвърдени традиции, там, където има взаимодействие с местните общности, и искам да споделя нещо важно. Да, тези центрове са проблем за хората, това, което става в Средец, аз го читам, но те са възможност и за трудова заетост, и то не малък. Така че хората на място ние ще искаме да си кажат думата.
0: Каза от парламентарната трибуна премиерът Румен Радев в отговор на депутатски въпрос. До момента няма постъпило искане от страна на Съединените щати да бъде удължен престоят на американските военни самолети на летище София. Това заяви също по време на парламентарния контрол министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той заяви, че при евентуално постъпване на такова искане ще бъде направен задълбочен анализ и оценка на риска и възможните заплахи.
2: Няма как Министерството на отбраната да работи с хипотези. Министерството на отбраната работи с конкретни документи. Затова ви казах, че очакваме тази нота. Ние ще спазим духа на закона такъв, какъвто е разписан от парламента. Ще получите и информация впоследствие за решението на Министерството на отбраната на база получена нота, анализ и съответното решение на Министерството на отбраната, на Министерския съвет или на парламента. Това зависи само единствено от съдържанието на тази нота.
0: Посочи пред Народното събрание министърът на отбраната Димитър Стоянов. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте изрази задоволство от решението на американския президент Доналд Тръмп да изпрати още 5000 американски военнослужещи в Полша. Темата ще бъде сред основните на започващата в шведския град Хелзингборг среща на външните министри от Североатлантическия алианс. Подробности от редактора Лилия Димитрова.
3: Генералният секретар на НАТО Марк Рюте приветства решението на американския президент Тръмп, но същевременно подчерта, че стратегическата цел на Алианса остава изграждането на по-независима Европа в отбранителната сфера.
4: Траекторията, по която се движим, е към една по-силна Европа и по-силен НАТО. С времето, стъпка по стъпка, трябва да станем по-малко зависими от само един съюзник, както е вече от доста дълго време, и това са Съединените щати.
3: Полския президент Карол Навроцки изрази благодарност към американския си колега. Добрите съюзи са тези, основани на сътрудничество, взаимно уважение и ангажимент към нашата обща сигурност, написа Навроцки в екс. Доналд Тръмп обяви, че решението му да увеличи американския военен контингент в Полша е в резултат именно на избирането миналата година на Навроцки, когато той подкрепи. Според американски медии обаче, съобщението за увеличаването на американските военни на полска територия е изненадващо, след като само седмица по-рано Пентагон отмени планираното разполагане на 4000 войници в граничещата с Русия и Украйна държава. Преди да отпътува за срещата на НАТО, държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио критикува съюзниците от Алианса за отказа им да помогнат във войната срещу Иран.
5: Знаем защо НАТО е полза за Европа.

0: защо да е от полза за Америка? Ами защото ни предоставя бази в региона, които ни позволяват да разпростираме мощта си надалеч, в случай на криза в Близки изток или някъде другаде. Когато това е ключовата причина да сме в НАТО и изникват държави като Испания, които ни отказват да използваме тези бази, е тогава защо сме в НАТО? Това е доста основателен въпрос.
1: Шведският външен министър Мария Малмер Стенергард призна, че посланията от Вашингтон са трудни за разчитане от европейските съюзници. Тя подчерта, че приоритет за Европа остава да продължи да инвестира в собствената си отбрана и способности. Подобна позиция изрази и естонският външен министър Маргус Цахкна. Ясно е, че Европа трябва да направи повече, заяви той, като подчерта, че всяко евентуално намаляване на американското военно присъствие на континента трябва да бъде внимателно координирано. За новините, Лилия Димитрова.
2: България и Турция започват разговори за евентуално предоговаряне на условията по договора между българската държава и турския енергиен оператор Боташ. Министърът на енергетиката Ива Петрова ще разговаря в Истанбул по темата със своя турски колега. С още информация по темата, репортерът Наталия Ганчовска.
3: Темата е приоритет за новото ръководство на министерството, заяви министъра на енергетиката Ива Петрова. Тя обясни, че правителството вече се е запознало с предложенията на служебния министър Трайчо Трайков към турската компания и в момента тече анализ, а екипът ти има и свои предложения, които да постави в началната позиция по преговорите. Договорът за достъп до газопреносната мрежа и терминалите за втечнен газ в Турция беше подписан през януари 2023 година за 13 години с резервиран капацитет за около 1,8 милиарда кубични метра газ и задължава България да плаща такса от близо 500 000 долара дневно за достъп до инфраструктурата, независимо дали я използва. В момента страната ни не плаща таксата по споразумението, но договора е действащ и капацитетите могат да бъдат активирани при необходимост, каза заместник министъра на енергетиката Кирил Темелков. Докато газовия терминал в Александрополис е в ремонт, страната ни ще внася нужните количества втечнен природен газ през терминалите на Турция и това няма да се отрази на цената за потребителите. За новините, Наталия Ганчовска.
2: По Българското национално радио слушате обедния осведомителен бюлетин. Премиерът Румен Радев и министри от кабинета ще се срещнат по-късно днес с певицата Дара, която донесе на България победата в конкурса Евровизия. В срещата ще участва екипът на Дара, както и ръководството на Българската национална телевизия. В репортажа на Мира Стефанова чуйте още по темата.
4: Цялата седмица преминава под знака на грандиозният български успех на Евровизия. Един успех, който надхвърля далече измеренията на музикалното изкуство. И от нас зависи да се възползваме максимално от него.
5: Обяви по-рано тази седмица премиера Румен Радев. Той и министри ще благодарят на певицата Дара и екипа и за постигнатия успех. На срещата в Министерския съвет ще бъдат обсъдени и предстоящите дейности по организацията на Евровизия, на която България ще бъде домакин следващата година.
4: За нас в правителството няма време за емоции, защото подготовката като обем, като организация е огромна. Изисква не само финансови ресурси, но и страшно много координация. Затова създаваме Междуведомствен организационен комитет.
5: Ще го ръководи вицепремиера Иво Христов.
6: България до сега не се е сблъскала с събития от подобен мащаб. Аз вярвам, че ще покажем ниво, тъй като това е българска специфика. Ние често подценяваме своите организационни способности, а накрая изпращаме всички гости очаровани. Вярвам, че и този път ще го постигнем.
5: Коментира Христов пред Българското национално радио. За новините, Мира Стефанова.
2: Според представител на проучване на агенция Alpha Research, всеки втори българин смята, че България и Българската национална телевизия ще се справят с организацията на Евровизия 2027. Толкова силен позитивен заряд рядко бива регистриран сред сънародниците, отчитат социолозите. За града домакин на следващата Евровизия мнението е категорично, че това трябва да бъде София. На второ място е посочен Бургас, следван от Пловдив и Варна. Според проучването на Alpha Research, преобладаващото мнение е, че провеждането на песенния конкурс в България ще донесе ползи за цялостния образ на страната ни и ще има прагматично отражение върху туризма. Данните са от експресно изследване на агенция Alpha Research, проведено в периода 18-21 май сред 800 души в цялата страна. Главата на Римокатолическата църква Папа Лъв 14 прие на аудиенция във Ватикана българската парламентарна делегация, водена от председател

0: на Народното събрание Михаела Доцова. Тази делегация е там по повод предстоящия 24 май. След аудиенцията Михаела Доцова заяви.
1: Лъвто 13 предаде и очаква от България като географско разположено на кръстопът да бъдат създателите на мостовете към мир, за да може да бъде разпространявана идеята за мир, и изпрати своята благословия към целият български народ. Отправих покана към папа Лъв 14 и той обеща да направи всичко възможно да продължи традицията, която вече е създадена от предходни папи, да посети България, за да може да изпрати своята благословия на място и със своите пожелания за мир.
0: Каза председателят на Народното събрание Михаела Доцова след аудиенцията при папа Лъв 14. Доцова подари на главата на Римо-католическата църква икона на св. Иван Рилски. Българската делегация подари и ръчно такан чипровски килим, предаде специалният ни пратеник в Рим Силвия Петрова. Около 24 000 зрелостници се явиха на втората си задължителна матура. Тя е по профилиращ предмет, изучаван в 11 и 12 клас. Зрелостният изпит се проведе в над 1400 училища. Също днес учениците от професионалните гимназии са на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. Препитването протича в над 600 училища. Изпитите започнаха в 8 часа и 30 минути и продължават 4 астрономически часа. За първата матура сутринта в Министерството на образованието и науката беше изтеглен изпитен вариант 2, а за втората – вариант 6. Още по темата в репортажа на Андрей Борисов.
2: И тази година се запазва тенденцията най-много ученици да избират английски език за явяване на матура. Подадените заявления за изпит по този предмет са над 13 000.
3: Аз съм избрала да мина матура по английски език, тъй като мисля, че това ще ми отвори много врати за напред.
2: Коментира 12-класничка от столичното 137-о средно училище Ангел Кънчев. След английски език най-много зрелостници се заявяват.

0: Желание да се явят на матура по география и икономика. На трето и четвърто място са съответно биология и здравно образование и математика.
1: Аз съм профил математика, винаги ми се отдава математиката. Чувствам се подготвен, бих казал.
0: Казва ученик от втора английска гимназия, който днес се явява на матура по математика в 127-о средно училище Иван Денкого. От гимназистите заявили желание за явяване на държавен изпит по професионална подготовка и квалификация, близо 16 000 са избрали да разработват дипломен проект. Останалите се явяват на изпит по теория на професията чрез разработване на тема или чрез тест, като те ще положат и изпит по практика. В сряда се проведе първата матура по български език и литература. Резултатите от държавните зрелостни изпити ще бъдат обявени до 11 юни. Максималният брой точки е 100. В 3-дневен срок учениците ще могат да се запознаят с оценените си изпитни работи в училищата, в които са положили матурите, както и до сега ще могат да се коригират само технически грешки. За новините Андрей Борисов.

0: ще ги представи Владислав Стоянов. Добър ден!
1: Добър ден! Билетите за футболния двубой между пловдивските Локомотив и Ботев са в продажба. Матчът от последния кръг във втората четворка на шампионата е в понеделник на стадион Лаута. Цените за привържениците на Локомотив са между 5 и 10 евро. Символичният гост Ботев пуска за своите фенове 1300 билета на цена 5 евро. А днес са последните срещи в групата за разпределение на местата от 9 до 16. В тях ще бъдат определени последният изпадащ, кой ще играе допълнителен матч за спасение. От 15.30 Славия среща Монтана, а от 18 часа Ботев Враца Берое, Септември София Добруджа и Спартак Варна Локомотив София. До тук Септември е с 35 точки на 12-то място, осигуряващо оставане в елита. На 13-то, което праща на бараж, е Берое с 34 точки, а със същия актив, но с по-лоши показатели е Спартак Варна, който е реално застрашен. Следват Добруджа и Монтана, които вече са изпаднали. Ръководството на волейболния ни шампион при жените Марица Пловдив съобщи, че новият старши треньор е Даниеле Торино. Италианецът, който наследява на поста Ахмеджан Ершимшек, е работил в клубни отбори от родината си, бил е помощник-треньор в националния тим на Словения, а през изминалия сезон беше помощник на Марчело Абонданца в турския Гранд Фенербахче, като двамата ще продължат да работят заедно и в женския ни национален тим. В Атина предстоят полуфиналите на елитната Евролига по баскетбол. Местният Олимпиакос с българския национал Александър Везенков в състава приема турския Фенербахче от 18 часа. От 21 е испанският сблъсък Валенсия Реал Мадрид. А в Националната баскетболна асоциация Нью Йорк Никс поведе във финалната серия на източната конференция с 2-0 успеха срещу Кливланд, след като го победи у дома с 109-93 точки. На пистата в Монреал от 17 часа е тренировката, а от 21 часа и квалификацията за утрешната спринтова надпревара за Гран-при на Канада в автомобилната Формула 2, в която участва и Никола Цолов. Българският пилот на Campus Racing е временен лидер в генералното класиране с точка пред италианеца Габриеле Мини и бразилеца Рафаел Камара.
0: Информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре ще чуем сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Облачно, на много места е с валежи времето и към този час. Температурите са от 15 градуса в Гоце Делчев, Драгоман и Разград до 21 градуса в Сандански, 23 най-висока е температурата във Видин. В София в момента е 17 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 74%. След обяд ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е доумерен от север-северо-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 20 и 25 градуса. През нощта и утре съществена промяна на времето няма да настъпи. Ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20. Планините утре облачността ще е значителна, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, по-значителни по количество в западните и централните дялове на Стара планина и на отделни места в Рило-Родопската област. Ще духа силен северо-източен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде

0: Движението заради предстоящите три почивни дни само от София се очаква да потеглят близо 500 000 автомобила. За предстоящите ограничения по пътищата съобщава Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението.
1: От 15 до 20 часа ще се ограничи движението на моторни превозни средства на 12 тона, излизащи от София по направление автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус, автомагистрала Струма и пътен възел в участък от пътен възел Симитли до пътен възел Креса. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочват обходни маршрути към други републикански пътища. На автомагистрала Струма от 53 до 54 км посока Кулата е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участък е ограничена до 90 км в час. До 20 часа в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути. Пътна полиция призвава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Още веднъж новинарските акценти. Антикорупционната комисия ще бъде възстановена, но съставът и ще бъде определен по нов начин, реши на първо четене Народното събрание. Отказът на прокурорската колегия да образува дисциплинарно производство срещу бившия главен прокурор Борислав Сарафов ще бъде обжалван от министъра на правосъдието Николай Найденов пред Върховния административен съд. България все още не е получила от Съединените щати искане да бъде удължен престоят на американските военни самолети на летище София, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Българската делегация, която е в Рим в навечерието на 24 май, беше на аудиенция при папа Лъв 14. Според синоптичната прогноза, следобед ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд, както и градушки. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Очаквайте.
1: Следобедното предаване сюжети от деня на 22 май. Очаквайте. Какви са 10 спешни приоритета за децата на България към новото правителство? Ще чуем позицията на Национална мрежа за децата. Ще ви срещнем с международни експерти в Югозападния университет по темата за лечението на пациенти с изгаряния и уроците след трагедията в Кочани. Очаквайте още репортаж от церемонията в Благоевград, посветена на паметта на Джовани Фалконе. И още. В навечерието на 24 май ще проследим пътя на българската писменост от делото на Кирил и Методий до езика, който говорим днес с доцент доктор Лъчезар Перчеклийски. А в автомобилен свят следим пътната обстановка. Тези и още интересни сюжети от 13 до 16 часа. Заедно с мен Елеонора Трупанкова.
2: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
3: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: В 13 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Парламентът възстанови комисията за противодействие на корупцията с промените на първо четене. Мнозинството одобри решението, като за гласуваха 153 народни представители от Прогресивна България, ГЕРБ СДС, Демократична България и Продължаваме промяната. Против бяха 13 депутати от ДПС. Възраждане не участваха в гласуването. Новата антикорупционна комисия ще е 5 члена, като един от членовете ще се избира от Народното събрание, друг ще се назначава от президента, по един ще избират общите събрания на Върховния касационен съд и Върховния административен съд и един представител ще се избира от Висшия адвокатски съвет. Софийската градска прокуратура ще състави и внесе в съда протест срещу осъдителната присъда на Петю Петров Еврото и ще поиска той да бъде признат за виновен по всички обвинения. Това съобщиха днес от прокуратурата. Вчера Софийския градски съд призна за виновен бивши следовател Петю Петров за изготвяне на фалшиви документи и му наложи административно наказание глоба в размер на 2556 евро. Освен това съдът отмени постоянния му арест и оттегли европейската заповед за арест срещу него. Прокуратурата счита, че постановената присъда е необоснована и издадена в противоречие с изискванията на закона, поради което ще изготви протест. С оглед на постановената вчера присъда, с която съдът снема Петю Петров от издирване, незабавно с постановление от същия ден на наблюдаващия прокурор по делото за изнудване, беше възложено на органите на СДВР обвиняемият Петю Петров да бъде обявен за общодържавен издирване. Президентът Румен Радев настоя да бъдат разплетени казусите с влиянието на бившия следовател Петю Петров Еврото на съдебната система, както и неговата намеса за назначаването на Теодора Георгиева за европейски прокурор от България. В кулоарите на парламента Радев заяви, че изключително важни са критериите, по които ще бъдат избирани новите членове на Висшия съдебен съвет.
1: Този въпрос е много сложен и, за съжаление, до сега нищо не се направи по него. И по Пепи Еврото, и при Мартин Божанов нотариуса, но тези случаи трябва да се разплетат. Както виждате, те не мръднаха през годините и затова се надявам, че ще има смислен дебат по закона за съдебната власт. Изключително важно, критериите, процедурите, по които ще се избират новите членове на Висшият съдебен съвет, трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим Висш съдебен съвет, който да спомогне да разплетем тези случаи. Разбира се, това означава да имаме и нов, независим, обективен главен прокурор.
0: Коментар на премиера Румен Радев. Политическият старт на новата управляваща партия Прогресивна България изглежда солидно. Така политологът Георги Киряков определи първите 30 дни управление на политическата формация.
2: Солидно изглежда, най-малкото заради мнозинството от 131 народни представители и заради смелостта да се вземат непопулярни мерки в една критична не само за държавата ситуация, а и на фона на кризата, която се разрази последните няколко години, изглежда тихо и категорично се справя, поне първоначално с задачите. Някои неща явно ще забавят. Ще забави най-вероятно така наречената съдебна реформа, т.е. смяната на Висшия съдебен съвет и инспекторат към Висшия съдебен съвет и главния прокурор. Въпреки че това би трябвало да е паралелно една от най-важните задачи на мнозинството, но тъй като няма квалифицирано мнозинство, те трябва да търсят партньори. Да, ще има разочарование, но това не пречи това правителство да има хоризонт 4 години за завършване на целия мандат.
0: Политологът Георги Киряков. Заради множество нарушения на екологичното законодателство, втори блок на ТЕЦ Бобов дол днес спира своята работа. Министърът на околната среда Росица Карамфилова заяви, че през последните 6 години на топлоелектрическата централа са издадени над 100 акта с санкции за повече от 9 милиона лева. От Министерството на енергетиката увериха, че спирането на блока няма да дестабилизира енергийната система. От ръководството на централата обаче предупредиха, че риск има, тъй като първи блок е в ремонт до края на месец септември и остава да работи само блок 3. Главата на Римо-католическа

0: църква папа в 14-ти прие на разширена аудиенция в Апостолическия дворец в Ватикана българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Михаела Доцова подари на главата на Римокатолическата църква икона на Свети Иван Рилски. От българската делегация беше дарен и ръчно тъкан чипровски килим. Мъж е загинал при пожар в Кюстендил. Сигналът за възникналия огън в къща е постъпил изминалата нощ, малко след полунощ. За това информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
1: При потушаването на пламъците огнеборците са открили тялото на 63-годишен мъж. Трупът е транспортиран за аутопсия в Кюстендилската болница. Огънят е унищожил мебели и дюшеме. Причините за възникването на пожара се изясняват от служители на районното управление в Кюстендил. По случая образувано досъдебно производство и уведомен дежурен прокурор. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: С поднасяне на цветя в Благоевград бяха почетени 34 години от убийството на италианския магистрат Джовани Фалконе. Подробностите сега в репортажа на София Златанова.
2: На 23 май се навършват 34 години от атентата срещу италианския магистрат и борец срещу мафията Джовани Фалконе. По повод годишнината пред паметната плоча на магистрата, разположена на фасадата на съдебната палата в Благоевград, поднесоха цветя представители на полицията, местната власт, магистрати и ученици. Според Борислава Русети, секретар на Общинския съвет по наркотични вещества в Благоевград, Фалконе е един от най-смелите магистрати в Европа.
3: Джовани Фалконе за мен лично е символ на справедливост и борба срещу мафията. Мафията, за съжаление, отне е живота на Джовани Фалконе, но не успя да убие неговата кауза. Каузата му продължава и днес.
2: Андреа Цветанова от Трето основно училище в Благоевград също почете италианския магистрат с цветя.
4: Според мен е важно да има такива хора да разследват, да помагат на нас, българите, и много да ги почитаме, защото това все пак не всеки човек има смелостта да го направи.
2: За новините, София Златанова.
0: Прогнозата за времето. На страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност, краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици, ще има и градушки на места. През нощта и утре съществена промяна на времето няма да настъпи. Значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има на много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-исток. Утре максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 13 часа.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Минути след 13 часа в петък започва Сюжети от деня, предаването, в което търсим важните истории зад новините. Аз съм Елеонора Трупанкова. Добър ден, уважаеми слушатели! През следващите 3 часа зад звукорежисьорския пулт ще работим с Николай Вачев. Музиката е по избор на Милко Бушнаков. Ето и акцентите до 16 часа. Какви трябва да бъдат първите стъпки на новото правителство по отношение на децата и семействата в България? Национална мрежа за децата изпрати отворено писмо с 10 спешни приоритета към управляващите. За очакванията, тревогите и необходимите решения, очаквайте разговор с Мария Бресничка от организаторите. Очакваме репортажи от регионалния турнир по шоудаун, който събра в Благоевград състезатели с зрителни увреждания от няколко клуба в Югозападна България. А в навечерието на 24 май проследяваме пътя на българската писменост. От делото на светите братя Кирил и Методий до буквите, които използваме днес. За историята, развитието и силата на езика, интервю с доцент доктор Лъчезар Перчеклийски, преподавател по старобългарски език и история на български език в Югозападния университет Неофи Трилски. Ще ви срещнем и с млади хора, тръгнали от гарата в малкия град към европейските столици чрез инициативата Discover EU, една история за пътуването, свободата и новите хоризонти. И още от спешната реакция до дългото възстановяване. Международни експерти се събират днес в Югозападния университет Неофи Трилски, за да обсъдят съвременните подходи в лечението на пациенти с изгаряния и уроците след трагедията в Кочани. Подробностите в наш репортаж, а в рубриката Автомобилен свят в края на предаването следим актуалната пътна обстановка в края на работната седмица. Останете с Сюжети от деня по радио Благоевград. Започваме сега.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073 88 5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. Какво означава държавата да управлява с мисъл за децата? В момент на задълбочаващи се неравенства, тревожни данни за психичното здраве на младите хора и системни проблеми в образованието, здравеопазването и социалната подкрепа, Националната мрежа за децата отправи отворено писмо към новото правителство с 10 спешни задачи. От организацията настояват детските политики да станат реален приоритет още в първите 100 дни на управлението. От борбата с бедността и насилието на деца до реформите в детското здравеопазване, образованието и правосъдието. Какви са най-належащите проблеми и има ли политическа воля за промяна? На пряката ни телефонна линия е Мария Бресничка от Национална мрежа за децата. Здравейте! Здравейте, дали се чуваме, Мария?
2: Чуваме се, вие чувате ли ме?
1: Чуваме ви, да. Кажете ни какви са така най-належащите проблеми и има ли политическа воля за промяна?
2: Дали има политическа воля за промяна е нещо, което предстои да видим. Всъщност бих върнала към клишето, че всяко едно управление се познава по това каква е грижата за децата. Да, наистина децата не гласуват, но за сметка на това те са 100% от бъдещето на България, така че нямаме съмнение, че което и да е управление, в който е един момент, всъщност... би било едно добро управление, ако има много ясна политика по отношение на това как всяко едно дете, независимо кое е то, независимо къде, да има достъп до да има дом, семейство, качествено здравеопазване, образование и така нататък.
1: Какъв е основният сигнал, който искате да бъде чут чрез отвореното писмо до властимащите?
2: Мисляки си, даже не толкова за сюжетите от деня, колкото за сюжетите през последните 15 години. Първото, което бихме искали да кажем, е каква е оценката на държавата в грижата за децата в последните 15 години, а именно, както наскоро с вас си говорихме, тя е 3,28, среден 3,28. Основното послание към управляващите е, че е крайно време тази оценка да се промени и да се адресират всъщност големите проблеми. А големите проблеми са, че никой в България всъщност не отговаря за политиките за децата. Да, ние имаме Министерство на образованието, имаме Министерство на здравеопазването, но те разглеждат секторни политики. Докато няма ясна координация, няма лидерство в това как политиките по образование, по здравеопазване, по социална подкрепа, всъщност създават тази среда, в която всяко едно дете расте по най-добрия начин.
1: В писмото казвате, че България вече седма година няма цялостна политика за децата. Какви са последствията от тази липса на дългосрочна стратегия?
2: Последствията от липсата на дългосрочна стратегия са, че всъщност много често институциите работят всяка сама за себе си, а понякога тяхната работа не само, че не се е координирана, понякога и тя си пречи. Най-често давания пример, който даваме, е примера с вдигането на заплатите в учителския сектор, след което това е прекрасно и беше крайно редно да се случи. Но след тази актуализация всъщност много хора от социалния сектор, много социални работници напуснаха и станаха учители, защото и те трябва да свързват двата края. Това обаче оголи социалния сектор, т.е. точно хора,

0: Хората, които работят с най-уязвимите деца, тези, за които е най-трудно да получат здравна грижа или да ходят на училище, и това е много съществен проблем. Има и много редица други такива примери, но всички те са обобщени от мисълта, че няма как да имаме работеща политика за децата, ако България не знае какво иска да постигне за децата.
1: Вие посочвате и, че политиките за децата са разпокъсани между различни институции. Къде според вас се губи отговорността?
0: Именно в прехвърлянето на отговорността. Има много такива съвсем конкретни примери. Например, както може би сме си говорили с вас, Националният център за безопасен интернет, който е единствената подобна структура в България, той посреща милиони, обработва милиони материали за злоупотреба с деца онлайн всяка година. И този Национален център за безопасен интернет се поддържа само заради усилията и ината на едни граждани и граждански организации, докато държавата ни, която е единствена в Европа, не го прави, не го подкрепя. Защо? Защото всъщност Министерството на вътрешните работи казва, ами това е работа на Министерството на образованието, Министерството на образованието казва, ами не, това всъщност е работа на Министерството на труда и социалната политика, и така вече 20 години се въртим в един затворен кръг, в който никой не иска да поеме отговорност за онлайн сигурността на децата в цялост. По същия начин

0: За това говорим, когато говорим за лидерство. Някой трябва да поеме лидерството, така че всъщност тези деца, които изпадат в дупките на системата и прехвърлянето на отговорността, да могат да намерят подкрепата, която в крайна сметка заслужават и която българската държава им е обещала.
1: Тук и ролята и на социалните работници, които вие споменахте, че се преориентират в друг сектор, точно поради така финансовите мотиви, което е абсолютно нормално в крайна сметка, но казахте,

0: че намаляват тези социални работници в системата за закрила на детето. Как това се отразява върху децата и семействата в риск?
1: За социалните работници не намаляват като абсолютна бройка, но текучеството е огромно. Последните данни от Агенцията за социално подпомагане, която отговаря всъщност за тези социални работници в отделите за закрила на детето, това са буквално хората на първа линия, които когато имаме дете в риск или подаден сигнал за дете в риск, трябва да проверят какво става и при нужда да осигурят, да насочат към необходимите мерки за подкрепа или пък за защита от насилие, ако става дума за това. В рамките на тази система обаче, всъщност, огромната част от тези социални работници не са с образование, социални дейности, психология, право или нали, друга специалност близо до дейността, която извършват. Те са много често инженери, нали, някакви други специалности, които има и хора със средно образование. Просто това е една много тежка, ниско, високо квалифицирана работа, която обаче, нали, всъщност хвърляме едни хора, които нямат необходимата квалификация и подкрепа да я правят, няма как да няма текучество там. И до какво води? Води до това, че всъщност много голяма част от децата, които имат нужда от подкрепа, я получават с свръхусилие от страна на тези социални работници или пък въобще не я получават просто защото на тях не им стигат силите да я дадат и подготовката.
0: Вие споменахте този важен проблем на днешното съвремие, а именно, че има много вече, за съжаление, деца с зависимости. Особено тревожен е този проблем и с липсата на безплатни услуги за такива деца. Има ли държавата капацитет да реагира на време?
1: За съжаление, краткият отговор е не. Дългият отговор обаче казва, държавата би могла да има капацитет да се погрижи за тези деца, ако успее да организира тази услуга. Организирането на тази услуга или въобще политиката за работа с деца с зависимости и превенция, защото най-важното е всъщност колкото се може по-малко деца да изпадат в тази ситуация. Но тя изисква буквално представители на различните институции да седнат на една маса и да изградят стратегия и план за действие какво да се случва. Това е абсолютно валидно не само по отношение на децата с зависимости, ами и по отношение на едни други трудни деца, за които рядко говорим. Това са децата в конфликт с закона. В момента децата, които са извършители на така наречените противообществени прояви, биват наказвани все още за неща, за които не се наказва и възрастен. Защо? Защото всъщност Министерство на правосъдието и Министерство на труда и социалната политика не могат да се разберат как да създадат подкрепящи услуги за децата под 14 за малките деца и всъщност Народното събрание да отмени закона, който ги третира, който е на над 70 години и, както казват колегите, излязъл от един кълъп с закона за другарските съдилища. Така че всичко е въпрос, пак се връщаме от там, където се започнахме. Това, което ние очакваме от новото правителство е много ясен ангажимент за координация на детските политики и лидерство, което да доведе до гарантиране на правото на всяко дете на семейство, на сигурна среда, на образование и на участие и стратегия как ще го постигнем, т.е. стратегия за детето.
0: Кои от тези 10 приоритета, които сте изпратили към новото правителство, госпожо Бресничка, според вас не търпят абсолютно никакво отлагане?
1: За съжаление, когато говорим за 10 приоритета, както казват стратегите, не говорим за нито един. За съжаление обаче тази оценка от 3,28 на държавната грижа за децата през последните 15 години показва натрупване на много и спешни проблеми. Именно заради това ние изброяваме 10 приоритета, а не например само 3. Но аз искрено вярвам, че всеки един от тези 10 задачи, всяка една от тези 10 задачи може да намери сравнително бързо решение, стига да има политическа воля, стига да има прозрачност в изпълнението на политиките и диалог, включително и с гражданското общество, така че да могат да се намерят решенията.
0: Какъв би бил знакът, че новото правителство действително поставя децата в центъра на своята политика, а не просто говори за това?
1: Работата по тези 10 приоритета, бих казала аз. Ние от Национална мрежа за децата сме така отправили официална покана към новото правителство за това да мислим заедно за това и по какъв начин България може да стане едно добро място за живот на децата. И сме на разположение с целия си експертен

0: професионален и все пак граждански ресурс да подпомогнем този процес.
1: Има ли вече обратна връзка на това писмо, което сте изпратили? Някой свързал ли се с вас?
0: Надяваме се много скоро това да се случи, и когато и ако се случи, разбира се, ще го обявим публично.
1: Мария Бресничка от Национална мрежа за децата, благодаря ви за този разговор. Темата за децата в действителност не е просто социална политика, въпроса за бъдещето на обществото ни. Дали тези 10 спешни задачи ще се превърнат в реални действия, предстои да видим още в първите месеци на управлението. Надяваме се да видим. Благодаря ви.
0: Благодаря ви. Сюжети от деня.

0: твоя час с незабравимите песни.
1: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.

0: сюжети от деня.
1: По радио Благоевград. Регионален турнир по шоудаун събра Благоевград състезатели с зрителни увреждания от няколко клуба в Югозападна България. Шоудаунът е спорта за незрящи и хора с нарушено зрение, при който играчите се ориентират по звъна на топчето и играят със специални хилки, ръкавици и предпазни маски. Освен спортен дух, турнирът показа и важната социална роля на спорта за хората с зрителни увреждания. Повече за състезанието и емоциите на участниците в репортажа на Петрана Кимчева.
2: Регионален турнир по шоудаун събра състезатели от Югозапада в Благоевград. Спортът, който наподобява тенис на маса за незрящи хора с нарушено зрение, отново показа, че движението и социалните контакти са сред най-важните неща за хората с зрителни увреждания. Шоудаунът се играе на специална маса с бордове, а топчето е звънтящо, за да могат състезателите да се ориентират по слух. Всички играчи носят предпазни маски, за да бъдат поставени при равни условия. По време на мачовете в залата се пази пълна тишина. Тази година в регионалния турнир участват три клуба – Пирин Спорт 2013, Достоен живот Благоевград и клуб от Кюстендил. Сред активните състезатели

0: Любомир Траянов, председател на спортен клуб Пирин Спорт 2013, който се занимава с шоудаун вече 15 години.
1: Аз участвам от вече 15 години, може би. Имаме спортен клуб. Тук е помещението на нашия спортен клуб Пирин Спорт 2013, на който аз съм председател. И днес има регионален турнир, където тук ще участваме от три клуба.
2: От кои клубове?
1: Балталия Спорт Кюстендил, Достоен живот Благоевград и Пирин Спорт Благоевград.
2: А колко пъти се събирате в седмицата и ти колко пъти тренираш? Защото ти се занимаваш и с други спортове, нали така?
1: Точно така, и с други спортове се занимаваме. Значи по принцип гледаме поне два пъти в седмицата да се събираме и когато има възможност преди състезания и по-често, зависи лятото на почивки като ходиме, по-рядко юли и август, но гледаме максимално така да тренираме колкото може повече.
0: Според него най-важната роля на спорта е социалната.
2: Какво за теб усещането спорт?
1: Усещането спорт е... Ние по този начин се чувстваме живи, както се казва, понеже много от нас водят застоял начин на живот и като се събираме, това е... Ем комуникираме, обменяме си идеи, мнения, ем спортуваме и това е едно... раздвижване и е много добре за нас, хората си уреждат.
2: Тоест основната функция на спорта, социалната?
1: Основната функция е това, комуникации с други хора и по този начин вече кой каквото има да разбере, нали, за нещо, което има, нали, като право, нали, и най-вече движение.
2: А ти като председател на клуба след регионалния турнир, каква е следващата?
1: Следващата седмица... пътувам за Варна, там има шоудаун и спорта табла за купата на Варна, национален турнир. След това имаме държавно първенство по шоудаун индивидуално, след това отборно по шоудаун и програмата е наситена доста.
0: След регионалния турнир състезателите продължава с натоварена спортна програма. Още следващата седмица предстои национален турнир във Варна, а след това и държавно първенство по шоудаун. Председателят на Съюза на слепите за Благоевградска област Борислав Лазаров обясни, че регионалните турнири служат като подготовка преди националните състезания.
3: И така, че правиме регионални по спортен риболов и така, в зависимост от финансирането, което разполагаме.
2: А как става то? Как отиват състезателите? Откъде намирате средства? Ето сега Люк ще ходи във Варна следващата седмица.
3: Сега, финансирането на спортните клубове става от общините, а финансирането на Съюза става субсидия от държавния бюджет и наши собствени средства, които има системата.
2: Генерират ли се? Има ли?
3: Ами не можем да се оплачем. Съюза на слепите е една от най-старите неправителствени организации. Този турнир е посветен на 105 години от учредяването на нашето сдружение. Така че всички незрящи трябва да се гордеят, че няма в половин Европа такова НПО на такава достолепна възраст и с такива успехи, с които се гордеем вековете. Дето се казва, той век, дето заминал, а и в настоящето.
0: Емоцията от играта описва и Виктория Лазарова от спортен клуб Достоен живот.
4: Това е мотонечето от 2013 година.
2: Какво е усещането, като играеш шоудаун? Трябва да обясним на слушателите каква е играта.
4: Ами, играта е като тенис на маса, но нашата маса е направена с ограда, за да не излиза топчето, което звънти вътре с звънчета и тя се търкаля по самата маса. Масата е гладка, от двете страни има врати и с едни хилки и ръкавици носим, разбира се, защото то като те удари топчето, нали, е болезнено. Всички пазят пълна тишина, за да се чува звъна на топката. И с очила сме всички, защото някои имат и остатъчно зрение, всички да бъдем равнопоставени.
2: Добре утро!
4: Това е много интересна играта, с двама съдии отстрани, които наблюдават и контролират играта. Играе се до два сета, ако е равенство, играе се и трети сет.
2: Какво е чувството да побеждаваш в тази игра?
4: Еми хубаво е! Чувството е прекрасно!
2: Спортната победа какво удоволствие носи?
4: Радост, щастие.
2: Все пак си намерил място с приятели.
4: Да, и приятели. Виждаме се от цяла България с приятели, защото нашата организация е стара. Имаме много. Ние сме всички приятели.
0: Разказва тя. А победите в спорта носят не само радост, но и приятелства.
5: Казвам се Билен Грозев.
2: От кога тренирате шоудаун?
5: Ами вече от 10 години. Откакто навлезе в България самата игра. От 2002.

0: 12-та, 13-та от тогава.
1: Вие сте от клуба в Кюстендил, да кажем?
0: Фалталия, спорт, да.
1: Колко пъти тренирате на седмица? Как се събирате? Има ли условия в Кюстендил за този вид?

0: каква?
1: Кюстендил, да, има условия, има добра маса, когато, защото все пак хората, някои работят, нали? Но събираме се веднъж на два пъти, веднъж седмично, две, както. Порта е много хубав, смисъл, придобиваш добра реакция, ориентация, не физически не натоварваш, нали? Емоционален е.
0: Ходите ли на други места на състезания?
1: Но, разбира се, ето сега юни месец има държавно първенство в град Дряново. Различни други опен турнири, които правят колегите от клубовете.
2: Регионалният турнир в Благоевград за пореден път показа, че спортът е не само състезание, но и начин за социална активност, увереност и пълноценен живот за хората с зрителни увреждания. За програмата репортер Петрана Кимчева.
3: Сюжети от деня.
4: Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

14 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Няма да има механично съкращение в държавната администрация, обяви премиерът Румен Радев. Той уточни, че ще бъде извършен детайлен анализ преди да бъдат предприети каквито и да било мерки. Съкращение няма да има, защото именно държавната администрация е тази, която обслужва интересите и на гражданите и на бизнеса, и тя трябва да работи ефективно и бързо, заяви още Румен Радев. Властта даде заден ход по много от обещаните политики, каза в ефира на Радио Благоевград тази сутрин бившият министър на икономиката и лидер.

0: на Непокорна България Корнелия Нинова.
1: Например, административната реформа се отлага. Лично премиер Румен Радев заяви, че няма да има масови съкращения. Няма да бъдат засегнати най-раздутите структури. Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, общините. Затягане на кранчето по отношение на изтичането на пари. Също едно тежко лицемерие. Депутатите не си замразиха заплатите, напротив, заплатите им се увеличиха отново, защото те се определят автоматично според ръста на средната заплата по отношение на приемането на бюджета за 2027 година. Ако сега просто замажат положението с този междинен бюджет, то тогава трябва много категорично и ясно да кажат какви политики ще провеждат. Сега Гълъб Донев обяви, че ще вдигат дълга. Кой ще го плаща този дълг? Защото цените няма да паднат. В най-добрия случай може да се задържат такива, каквито са, но по-реалистично е да продължат да растат.
0: Лидерът на Непокорна България и бивш министър на икономиката Корнелия Нинова. Министерството на регионалното развитие и благоустройството работи по изготвяне на подробен анализ на рисковите населени места във връзка с безводието. Това каза министърът на регионалното развитие Иван Шишков в отговор на въпрос по време на парламентарния контрол днес. Той съобщи, че предстои да бъдат установени населените места с дефицит в самия водоизточник, местата с компрометиран довеждащ водопровод и местата с устаряла ВИК мрежа. Това са три компонента, които допринасят за водната криза в България, която започва наистина да чука на вратата, каза министърът. Благодарствен молебен и водосвет бяха отслужени в централния пернишки храм Свети Иван Рилски по повод 14 годишнината от земетресението от 22 май 2012 година. След богослужението по традиция беше раздаден и курбан, за това информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
2: Пърничани отправих обща молитва да няма повече бедствия и благодариха на Господ, че земетресението не взе жертви.
3: Земетресението ни научи, че единствената истинска крепост, това е вярата. И единствената истинска подкрепа, това е любовта към ближни. И нека да знаем, че ако носим Бог в сърцата си, нито един земен трус, нито едно природно бедствие и катаклизъм може да ни смути.
2: Каза председателят на храма отец Людмил. Природата ни дава уроци, които трябва да научим, добави кметът Станислав Владимиров.
4: Беше пак мрачно, хладно време. Хората бяха изключително оплашени. Всеки търсеше съдействие. Помните първите дни по разчистване на всички онези срутени комини. Помните пълните паркинги. Но пък след такива моменти аз видях в хората една задружност. Наистина всички бяхме много смирени в онзи миг. И така трябва да бъде.
2: Първият трус в Перник бе с магнитуд 5,8 по Рихтер. Последваха силни вторични трусове.
5: Просто е нещо, което не се забравят. Беше страшно. Падане на комини, падане на керамиди. В къщи масичката подскочи. То имах чувството, че таите просто се разместиха. Изобщо беше страшно. Много страшно беше.
2: Си спомня Румяна Асенова. От Перник, Елена Тамакярска.
0: В Дупница днес започват майските празници на културата. 48-то издание на форума ще продължи 10 дни. В програмата са заложени предимно концерти на местни самодейци. Това каза за Радио Благоевград кмета на Дупница Първан Дангов.
6: Тази година сме заложили на местни както танцови, така и художествени групи, които поддържат духовния живот и формират облика на града и на населените места в него. Дали сме предимство на дупнишки творци, изявени художници, художествени ръководители, ръководители на танцови формации и ще бъдем представени много силно с дупнишките читалища. Разбира се, няма да ни отмине и големия концерт, който сме поканени гости-изпълнители, които да представят новото творчество на града, художествени програми. Ще бъде представена постановката, нещо, което не е правено друг път, Бай Ганьо, постановка на Дупнишкия театър Невена Коканова на открита сцена с озвучаване индивидуално на всеки един актьор и ще изнесем изкуството от театралните зали на площада.
0: Кметът на Дупница Първан Дангов. Регионалният исторически музей в Кюстендил ще се включи в Европейската нощ на музеите утре на 23 май с традиционната игра за любознателни отключи историята на своя град. Тази година тя се провежда за 15-ти път. Информацията е на кореспондента ни Ангел Павлов.
7: Инициативата е посветена на априлското и разловското въстания от 1876

0: 2026 година. Играта ще се проведе от 10 до 19 часа в музейните обекти Джамия Ахмед Бей, Къща музей Иля Войвода, Къща музей Димитър Пешев, Етнографската зала Стримон и Археологическата зала Асклепий. Участниците ще получат книжка с карта на революционните окрази, ще трябва да открият имената и изображенията на водачите на въстанията, както и да решат 5 гатанки, за да получат талон за участие в томболата. Тегленето на печелившите от нея ще бъде в 19 часа в двора на музея. На същото място от 15 до 17 часа са предвидени занимания за деца и любознателни възрастни. Кулминацията на празничната програма започва в 21 часа в Пирговата кула, където ще бъде представен мултимедийния проект Биволи на художника Евгений Серафимов. Музейните експозиции в Кюстендил ще бъдат отворени за безплатно посещение от 10 до 21 часа, а археологическата експозиция в двора на музея до полунощ. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Прогнозата за времето до края на деня на страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност, краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици, ще има и градушки. През нощта и утре съществена промяна на времето няма да настъпи. Ще има значителна купеста и купеста дъждовна облачност на много места с краткотрайни превалявания от дъжди и грамотевична дейност. Вятърът ще се задържи до умерен от север-североизток, а максималните температури утре на 23 май ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 14 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Във втория час на Сюжети от деня в навечерието на 24 май ще се върнем към началото на българската писменост и към буквите, които носят паметта, културата и идентичността ни през вековете. Какъв е пътят от делото на светите братя Кирил и Методий до съвременния български език и как езикът продължава да разказва историята ни и днес? Ще чуем интервю с доцент доктор Лъчезар Перчеклийски, преподавател по старобългарски език и история на български език в Югозападен университет. Ще ви срещнем и с млади хора, които тръгват от гарата в малкия град към голямото европейско приключение, как програмата Discover EU отваря нови хоризонти за пътуване, знания и срещи без граници. Ще чуем в репортаж. Останете с нас. Втория част на Сюжети от деня продължава. Аз съм Елеонора Трупанкова.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
2: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
1: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
2: Повече информация на www.swu.bg.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
7: Радио за всеки.
8: Радио Благоевград.
9: Нашето радио.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. В навечерието на 24 май, празника на българската азбука, просвета и култура, ще се върнем към историята зад буквите, които използваме всеки ден. Как делото на светите братя Кирил и Методий променя съдбата на славянския свят? Как старобългарският език поставя България в духовната карта на Европа? И как средновековните ръкописи и дори грешките на книжовниците разказват историята на езика ни векове по-късно? За пътя от глаголицата до кирилицата, за ролята на светите седмочисленици и княз Борис I Михаил, както и за ценностите, които делото на Кирил и Методий остави и днес, чуйте интервюто на стажант-репортера ни Татяна Цолева с доцент доктор Лъчезар Перчеклийски, преподавател по старобългарски език и история на български език в Югозападния университет Неофит Рилски.
2: 24 май е празник, който е свързан и с азбуката, и с културата, и с всичко, което е свързано с тях. По принцип, празникът 24 май е ден на славянската писменост, но аз мога смело да заявя, че бихме могли да наречем и ден на българската азбука, защото кирилицата, която е основната азбука днес в голяма част от славянските страни, основно източно православни, е създадена в България за нуждите на старобългарската писменост и старобългарския книжовен език. Тя се различава графично от глаголицата.
3: Защо делото на Кирил и Методий е определено като цивилизационен подвиг?
2: Със своето дело Кирил и Методий причисляват славянския свят към

0: тогавашната европейска цивилизация. Защото България не само приема християнството като една нова религия, която е припозната като по-културна, по-хуманна, ако щете, в тогавашния свят, но Кирил и Методий дават възможност на славяните да изучават тази идеология, тази християнска идеология на собствения език. Нещо, което по това време не е било възможно за всички европейски народи. Знаете, че тогава имало два основни писмени езика, латинския и гръцкия, и те са били основни езици в Европа. Така че с създаването на азбуката, славянския език като цяло, защото делото не е свързано само с България, макар че от България получава оня фасък, който правил старобългарския книжовен език, международен език. Това дава възможност на старобългарския език да се нареди до двата класически езика на Европа, гръцкия и латинския, в проповядването на Божията вест на Евангелието, на християнството.
1: Можем ли да твърдим, че старобългарския език е свещен език за славяните?
0: Да, защото старобългарския език е свързан преди всичко с създаването на един култов език, какъвто е бил старобългарския на времето. Той възниква като култов за нуждите на Великоморавската мисия. По-късно обаче, когато Кирил Методиевите ученици донасят този език в България, той става светски език и започва да обслужва всички сфери. Но такъв са го смятали и старобългарските книжовници. Те са го смятали за свещен език, опитвали се да преписват, да копират книгите, без да правят особени промени в текстовете. Слава Богу, това не им се е отдавало, за да можем днес да имаме история на български език като научна дисциплина, защото в грешките, които са допускали, ние виждаме какви промени е преживял български език в това време.
1: Каква е разликата между старобългарския, църковнославянския и съвременния български език?
0: Първо, ако сравним старобългарския с църковнославянския, трябва да кажем, че старобългарския език е основата, а църковнославянския език е една развита руска фонетична редакция на този старобългарски език. Или с други думи, църковнославянския език представлява език, в който имаме старобългарска граматика и руска фонетика. Ако трябва да сравним старобългарския със съвременния български език, разликата в лексикално отношение може и да не е чак толкова голяма, защото голяма част от лексикалното богатство на съвременния български език е наследено от книжовната традиция, т.е. от старобългарски, среднобългарски, но в граматично отношение, особено в именната система, разликата е много голяма, защото съвременния български език е изгубил падежите, развива някои други граматични особености, които го различават не само от старобългарския, но и от останалите славянски езици. Тези особености днес ги наричаме балканизми. Това са определителният член, удвояване на допълнението, описателното бъдеще време, има, разбира се, и други. Така че българският език е славянски по генезис, по происход, но благодарение на тези балканизми, които са развити в по-късно време, от времето, когато славяните заживяват на Балканския полуостров до днес, го различават и го правят балкански по типология на граматичната система.
1: Кога и при какви условия е създадена глаголицата?
0: Глаголицата е създадена за нуждите на Моравската мисия и за превода на богослужебните книги, създадена от Константин Философ, според неговото житие. Тази азбука има своя международен път в

0: други познати на него азбуки по това време, но като цяло той я стилизира с три основни знака. Това са кръгчето, триъгълника и чертичката. Докато кирилицата е компилация, в основата на която стои гръцката азбука. Гръцките главни букви, 24 на брой, и тази азбука е допълнена с нови знаци, с които да се изразяват типични за славяно-български език звукове, каквито ги няма в гръцкия. Преди създаването на славянската писменост, българите са пишели и са знаели много добре гръцки език. Така че те са свикнали с писането на тези букви. Те са им били по-лесни за писане. Не казвам, че кирилските текстове се пишат по-бързо. Ако днес е така, то е заради ръкописния вариант на кирилицата. Но по това време, ако погледнете ръкописите, ще видите, че кирилицата е едно грижливо изписвано писмо, т.е. пишело се точно толкова бавно, колкото и глаголицата. Просто навика, който са имали книжовниците, им е помогнало да предпочитат тази азбука. Но наскоро чух една теза от един известен наш учен, според която кирилицата в крайна краищата се налага в българските земи след схизмата, т.е. разделението на църквата на източна и западна, и тъй като глаголицата е предпочетена азбука в Хърватия, която е католическа държава, то кирилицата се обособява като азбуката на православния свят в България, в Русия, в Сърбия. Тя се използва и в Румъния, която също е православна страна.
1: Каква смятате, че е ролята на светите седмочисленици за развитието на славянската култура и писменост?
0: Светите седмочисленици са Кирил, Методий, Петимото. Техните ученици, тези, които са пристигнали от Моравия в България и са поставили основата на Златния век, на българската просвета и култура. Така че те са положили основата.
1: Как българският княз Борис I подпомага развитието, разпространението на славянската писменост в България?
0: На първо място Борис приема завърналите се от изгонените по-скоро от Моравия ученици на Кирил и Методий и им дава широко поле за изява. Като основават познатите две школи в двата края на тогавашното българско царство, княжество, както и да го наречем. Едната школа е в Преслав, другата е в Охрид. Има един предполагаем Преславски събор през 893 година, според който, в който или на който се вземат три важни решения, именно старобългарски език да стане официален език в българската държава, столицата да се премести от Плиска, която се свързва с езичеството в Преслав, която вече се свързва с християнството. И на престола се възкачва Симеон, третия син на Борис, който изиграва много голяма роля за утвърждаването на старобългарски език. И всъщност политиката, която води, помага за зараждането и развитието на този златен век в първото българско царство. Също това е политически акт, но не е маловажен. Знаете, че от покръстването до идването на Кирил Методиевите ученици в България, в българските църкви се говорило на гръцки език. Борис има куража да изгони гръцките духовници и на тяхно място да постави български такива.
1: Кои са най-ценните запазени старобългарски ръкописи?
0: За наше голямо съжаление, от Кирил Методиевата епоха не е запазен нито един ръкопис. Всички ръкописи, които са запазени, са преписи на тези Кирил Методиеви преводи. А иначе важни ръкописи, глаголически, са Мариинско евангелие, Зографско евангелие, те са доста обемни. Глаголически ръкопис също е Синайския псалтир, също много ценен. Това е една старозаветна книга, поетична, която е била много използвана в българската църква през средновековието. А по-известните кирилски ръкописи, или по-обемни да ги кажем, са Попсаловото евангелие, което е познато като Савина книга, Супрасовския сборник, Енинския апостол, също много важен текст. Това е всъщност единствения апостол, който е запазен от онази епоха.
1: Какво губим и какво печелим, когато се променя езикът през вековете?
0: Смея да твърдя, че старобългарски език е доста по-сложен от към граматика. То не е само заради падежната система. Но с отпадането на падежната система ние не сме загубили възможността да се изразяваме по същия начин, както се изразявали старите българи. Защото смисловите отношения между думите са поети от други елементи на езика. Така че загубили сме някои форми, чисто езикови форми, но пък тези езикови форми са заменени с други, така че днес да можем да се изразяваме и да се разбираме точно толкова добре, както са се изразявали някога.
1: Какво според вас трябва да знаят младите хора днес за делото на Кирил и Методий отвъд учебниците?
0: Ами аз мисля, че учебниците ни представят най-важното за техния живот. Онова, което на мен ми прави най-силно впечатление, е тяхната отдаденост и тяхното човеколюбие, защото тези хора са живели за полза на хората, на другите хора. не случайно Кирил умира на 42 годишна възраст, съсипан от работа. Работа, която вярвам, че му е носила удоволствие. Така че ние говорихме и за това, че делото е епохално, защото ние днес наистина малко го оценяваме. И малко оценяваме факта, че без писменост слабино български език най-вероятно не би оцелял. Но онова, което ми прави впечатление в техния живот, разбира се, представен в житията, ние не знаем много повече от това, е тяхната всеотдайност и загриженост за общото благо. Нещо, което в съвременния свят липсва според мен.
1: Ако трябва с едно изречение да опишете защо делото на Кирил и Методий е важно и днес, какво би било то?
0: Без делото на Кирил и Методий, по всяка вероятност, днес нямаше да има български език.
2: Без делото на Кирил Методий, вероятно днес нямаше да има български език. Изключително силно начало. Доцент, край на интервюто, доцент доктор Лъчезар Перчеклийски. Чухме преподавател по старобългарски език и история на български език в Югозападния университет Неофит Рилски.

0: Radio Blokovka.
1: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок.

Zona BG. Zona BG. 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: От гарата в малкия град до европейските столици, едно пътуване, което може да промени живота на младите хора. Чрез инициативата Discover EU по програма Erasmus Plus, младежи на 18 години вече няколко години получават възможност да пътуват безплатно с влак из Европа, да опознаят различни култури, да създадат също така нови приятелства и да натрупат ценен житейски опит. Програмата осигурява безплатен travel pass или билет, с който участниците могат да пътуват до 30 дни, както и карта с отстъпки за транспорт, културни събития и настаняване. Специален акцент в инициативата е поставен върху младите хора от малките населени места и тези с по-малко възможности, за които подобно пътуване често изглежда недостижима мечта. Именно за това Сдружение Ново общество организира информационна и мотивационна кампания, която насърчава младежите да кандидатстват и да повярват, че Европа е достъпна и за тях. Как работи програмата Discover EU, кой може да кандидатства и как едно пътуване с влак може да отвори нови хоризонти, в репортажа на стажант-репортера Джемиле Газинова.
3: Младежи от 19 до 21 години от селата Краище, Борино и Доспат посетиха Истанбул с влак, като в рамките на 10 дни разгледаха забележителностите на града и се справяха с предизвикателства при посещението си на големия мегаполис. Това не е просто пътуване, а възможност младежите да излязат от комфортната си зона, уточни лидерът на организацията Гергана Якимова.
4: Този проект е специално предназначен за младежи от по-малките населени места, тъй като те често нямат толкова много възможности за обучение и толкова много

0: проекти и други, които да се включват. И за това ние специално се свързваме с училища, с други организации по малките места, за да намерим тези младежи, които за тях е предназначена всъщност крайна сметка тази програма Discovery EU Inclusion Action. Всичките проекти, в които работим, са свързани с младежи и обучение извън училище. Такива неща, които те не успяват да научат в училище, ги научават по време на проекти, като темите са различни, изкуствен интелект, включване на младите в политиката, природосъобразен живот, ориентират се в нов град, намират нови неща, свързани с историята и културата на този град, научават много нови неща, които развиват техния потенциал, техните умения да се справят по-лесно в живота.
1: Посещението на Истанбул се оказва предизвикателство за групата от 15 младежи, които откриваха нови забележителности.
2: Това, че си израснал в малко населено място, по принцип предразполага това да си по-интровертен и да ти е по-трудно да се запознаваш с други хора, да говориш с тях, да комуникираш с тях. И всъщност такива проекти много помагат да се усъвършенстваш като личност и да се откриеш, да бъдеш по-отворен към другите хора и света около теб.
3: Най-много ми харесва това, нали, че всеки ден имаме възможността да обиколим поне две забележителности, нали, от програмата, както, нали, за всеки ден си имаме определени места. Мисля, че това, което най-много ще запомня, че се научи да се ориентирам по-бързо, като не е толкова ориентиран човек в такъв мегаполис. И това ми е било, да кажа, една от най-големите мечти да го посетя този град, защото гледайки снимки и видеа, ми се струва много магнетичен. И много се радвам, че, нали, успях да дойда.
1: Подобна инициатива е достъпна за всички млади хора, като част от изискванията са те да бъдат от малките населени места на страната. За програмата на Радио Благоевград, Джемиле Газинова. Сюжети от деня.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Възстановяването на Комисията за противодействие на корупцията беше одобрено на първо четене от Народното събрание. Това стана с гласовете на всички парламентарни групи без ДПС, а депутатите от партия Възраждане не участваха в гласуването. Предвижда се новата антикорупционна комисия да бъде съставена по различен начин от предишната, съобщава репортерът Даниел Инков.
3: Новата комисия ще е 5 члена, като един от членовете ще се избира от Народното събрание, друг ще се назначава от президента, по един ще избират общите събрания на Върховния касационен съд и Върховния административен съд и един представител ще се избира от Висшия адвокатски съвет. Предлага се мандатът на комисията да бъде от 5 години без право на преизбиране, като председателят ще се сменя всяка година на ротационен принцип. На всеки 6 месеца комисията ще се отчита пред Народното събрание и ще внася годишен доклад за своята дейност. Предвижда се антикорупционният орган да проверява декларациите за имущество и интереси на лица, заемащи публични длъжности, както и да установява конфликт на интереси. За новините Даниел Инков.
2: Министърът на правосъдието Николай Найденов ще обжалва пред Върховния административен съд отказа на прокурорската колегия да образува дисциплинарно производство срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Това ще стане през следващата седмица, каза министър Найденов.
4: Ситуация, в която господин Сарафов има поставени въпроси към него, които са останали без отговор, следва в една законово регламентирана процедура тези въпроси да получат своите отговори. Нещо повече, господин Сарафов продължава на 15 години заема ръководни длъжности в съдебната система. И не считам, че е редно да се крие зад мълчанието своето и тези на институциите, които е сложил пред себе си.
2: Заяви министърът на правосъдието Николай Найденов, който смята, че Борислав Сарафов, който остана на поста ръководител на националното следствие, трябва да се оттегли изцяло от системата. От партия Продължаваме промяната също призоваха Сарафов да се оттегли от системата, а освен него това да направи и ръководителят на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова.
5: Оттам нататък диванчето, което определя всичко, което се случва в съдебната система, в последните 10 години трябва да бъде подложено на много внимателна инспекция и всички хора, които са минавали през това диванче, заради което се говори само и единствено за европрокурора Теодора Георгиева, да бъдат установени и да бъдат изслушани в нарочна комисия, която да изследва зависимостите, тайните и търговията с влияние в висшите етажи на съдебната власт.
2: Заяви депутатът от партия Продължаваме промяната Велислав Величков. Прокуратурата протестира глобата от 2556 евро, наложена от съда на бившия следовател Петю Петров спряко еврото. От държавното обвинение искат Петров да бъде признат за виновен по всички повдигнати обвинения за документна измама в особено големи размери и да му бъде наложено законосъобразно наказание. От прессъобщението става ясно, че Петю Петров ще продължи да бъде издирван, но по разследване за изнудване, за което досега не е била давана информация. Премиерът Румен Радев настоя да бъдат разплетени казусите с влиянието на бившия следовател Петю Петров в съдебната система, както и намесата му около назначаването на Теодора Георгиева за европейски прокурор от България. В кулоарите на парламента Радев каза, че в тази връзка изключително важни са критериите, по които ще бъдат избирани новите членове на Висшия съдебен съвет.
6: И по Пепи Еврото, и при Мартин Божанов нотариуса, тези случаи трябва да се разплетат. Те не мръднаха през годините и затова се надявам, че ще има смислен дебат по закона за съдебната власт. Изключително важно критериите, процедурите, по които ще се избират новите членове на Висшия съдебен съвет, трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим Висш съдебен съвет, който да спомогне да

0: разплетем тези случаи. Разбира се, това означава да имаме и нов, независим, обективен главен прокурор.
1: Заяви премиерът Румен Радев пред журналисти в кулоарите на Народното събрание.

0: Премиерът Радев ще бъде прият идния четвъртък от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, съобщи завеждащата прес-службата на Еврокомисията Паула Пиньо. Това ще бъде първа среща на фон дер Лайен с Радев след неговото избиране за министър-председател. Очаква се той да проведе и други срещи в Брюксел. Първото посещение зад граница на премиера Радев в това негово качество се проведе тази седмица в Берлин, където българският премиер се срещна с германския канцлер Фридрих Мерц. Външните министри на страните от НАТО обсъждат в Швеция войната срещу Украина и кризата в Близкия изток, както и укрепването на Североатлантическия пакт и предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара през юли. Още информация от редактора Весела Владкова.
1: Генералният секретар на НАТО Марк Рюте подчерта, че стратегическа цел на Алианса остава укрепването на отбранителните възможности на европейските съюзници и допълни преди разговорите с американския държавен секретар Марко Рубио, че все повече страни членки увеличават разходите за отбрана. Това ни води до въпроса как разходваме тези средства. Големият проблем на отбранителната индустрия е, че не произвеждаме достатъчно както в Европа, така и в Америка. Това ще бъде тема на срещата на върха в Анкара. Трябва да произвеждаме повече, за да поддържаме възпирането и отбраната си, но също така увеличеното производство носи икономически и обществени ползи, като нови работни места в нови фабрики, поясни Рюте. Преди началото на днешните разговори, американският президент Доналд Тръмп изненадващо обяви разполагането на 5000 американски войници в Полша, като все още е неясно дали става дума за ротация на американския контингент там или за преместването на военнослужащи от Германия. НАТО и Полша приветстваха решението. Полският крайно десен президент Карол Навроцки изрази благодарност към Доналд Тръмп, който от своя страна открито заяви, че решението му се дължи на добрите лични отношения с Навроцки. За новините Весела Владкова.
0: Към останалите водещи новини. Покана към папа Лъв 14 да посети България е отправила председателят на Народното събрание Михаела Доцова по време на днешната аудиенция при главата на Римокатолическата църква.
2: Той обеща да направи всичко възможно, да продължи традицията, която вече е създадена от предходни папи, да посети България, за да може да изпрати своята благословия на място и със своето пожелание за мир.
0: Каза след аудиенцията Михаела Доцова. Тя подари на папа Лъв 14 икона на свети Иван Рилски. От името на българската делегация беше дарен и ръчно такан чипровски килим. Посещението на делегацията ни в Рим продължи с поклонение пред гроба на свети Кирил в базиликата Сан Клементе. България прави първа стъпка към организацията на Евровизия 2027. Премиерът Румен Радев заяви, че успехът на Дара, която спечели конкурса тази година, ще ни вдъхнови да надскочим себе си. Той и министри от кабинета се срещнаха в Министерския съвет с певицата, с нейния екип и с ръководството на Българската национална телевизия. От името на всички български граждани, премиерът благодари на Дара за радостта, за чувството на национална гордост и положителните емоции от нейната победа в Евровизия.
3: Голямата победа на Евровизия е лично твоя и на твоят екип. Искам да ви благодаря от името на нашия народ, който има нужда от подобни триумфи, за да повярва в себе си. Дара, ти сигурно в този кратък период чу много неща за себе си, за които не си предполагала. Но аз искам да добавя още едно. Ти вече си част от европейската политика. Преди дни бях в Берлин и канцлерът Мерц ме посрещна с Бангеранга, извади телефона си и ми пусна твоето изпълнение на Евровизия. Ти и след тази победа се държиш по един достоен начин. Това е не по-малко важно от самата победа.
0: С тези думи се обърна към Дара премиерът Румен Радев, а певицата пожела тази година да бъде, както я нарече, невероятна за България.
4: България е страхотна държава с много потенциал и аз най-накрая искам да видя как този потенциал се развива и наистина се случват истински промени в държавата, такива каквито всички тези хора, които бяха на протести, искаха да видят. Тази победа е нещо много хубаво за мен, но и вярвам и за всички млади хора в България, защото е знак, че ние можем да се справим и че въпреки лошата енергия ние можем да я победим, когато имаме силен дух и любов към това, което правим, отдаденост. И се надявам тази година да бъде наистина невероятна за нашата

0: Добрев. Приключи втората задължителна матура по профилиращ предмет по избор, изучаван в 11 и 12 клас. Зрелостниците работиха по изпитен вариант 2, който беше изтеглен сутринта в Министерството на образованието и науката. И тази година най-много абитуриенти избраха да положат изпит по английски език. Втори най-предпочитан предмет беше география и икономика, на трето място биология и здравно образование, а на четвърто математика. По математика беше и матурата, която се проведе в Софийското 127 училище Иван Денкоглу. След изпита там абитуриенти коментираха.
1: По време на матурата задачите бяха с очаквана сложност, нямаше нещо необичайно.
2: Коя част беше по-трудна, алгебричната или геометричната?
1: Бих казал геометрията, че малко трябваше да се помисли повече.
3: Справих се перфектно, 100 точки.
2: Толкова очаквате?
3: Толкова очаквам, да.
4: Всичко съм си решил, така че няма оплаквания.
2: Нищо ли не ви затрудни?
4: Не бяха толкова сложни задачите. Ако човек си знае материала, нали, има някои неща от минали години, които малко са споменавани, но като се сети човек, нищо толкова сложно.
0: Казаха пред нашия репортер Андрей Борисов абитуриенти, които държаха матура по математика в столичното 127 училище Иван Денкоглу. В други училища в страната се проведе държавният изпит за придобиване на професионална квалификация. За тази матура беше изтеглен изпитен вариант 6. В сряда се проведе и първата задължителна матура по български език и литература. Резултатите от тези изпити ще станат ясни до 11 юни. Сега към информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Марияна Попова. Добър ден!
5: Добър ден! Облачно е времето на страната. В много райони има валежи от дъжд. През последните часове по-мощна купестодъждовна облачност и по-значителни валежи имаше в югоизточните райони. Температурите към този час са от 17 градуса в Елхово и Велико Търново до 21 в Сандански и 25 в Видин. В София температурата е 16 градуса, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 85%. До края на деня ще продължи да се развива значителна купеста и купестодъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Ще духа до умерен вятър от север-североизток. През нощта и утре съществена промяна на времето не се очаква. Облачността ще е значителна, купеста и купестодъждовна. На много места с краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. За района на София около 20 градуса. И в планините облачността ще бъде значителна, с краткотрайни валежи с гръмотевици, по-значителни по количество в западните и централните дялове на Стара планина и на отделни места в Рило-Родопската област. Ще духа силен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 8. И за утре в сила предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи в част от северо-западна и централна северна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И пътна информация. Възстановено е движението по магистрала Тракия при километър 56 в посока Бургас. По-рано движението в този участък, който се намира до тунела Траянови врата, беше спряно заради катастрофа, като колите преминаваха по обходен маршрут. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници.
2: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград. В третия и последен час на сюжети от деня обръщаме поглед към една тема, в която всяка минута и всяко решение могат да бъдат решаващи за човешкия живот. Югозападният университет Неофит Рилски събра международни експерти, които обсъдиха съвременните подходи в лечението на пациенти с изгаряния, от спешната реакция в първите часове до дългия и сложен процес на възстановяване. Форумът постави акценти върху важните уроци, които медицинските специалисти изведоха след тежки инциденти, включително трагедията в Кочани. Ще чуем какво казаха участниците и как науката и практиката се срещат в името на по-добра и навременна помощ за пациентите. А в края на предаването в рубриката Автомобилен свят ще ви информираме за актуалната пътна обстановка в Югозапада. Останете с нас до 16 часа по радио Благоевград. Аз съм Елеонора Трупанкова.

0: Radio Błotołowka. Błotołowka. Oczekujcie. Nowinite na Radio Błotołowka. Na wszelki kryzys czas. Najważniejsze. Najnowsze. Od regiona, strenata i świata.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
1: Представяме ви. Представяме ви.
2: Всеки далечен ден. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
3: 102,3 мегахерца. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. Югозападният университет на Неофит Рилски беше домакин на престижен международен научно-практически форум на тема съвременни подходи в диагностиката, доболничното поведение, лечението и проследяването на пациенти с изгаряния. Мащабното събитие обедини академичната общност, клиничната практика и международния експертен опит в една от най-комплексните области на съвременната медицина. Организаторите посочват, че форумът има за цел не само да представи реален клиничен опит и съвременни терапевтични решения, но и да отдаде почет към жертвите от трагичния инцидент в град Кочани, Република Северна Македония. Репортажът е на Мариана Попова.
2: Водещи медици от България и Република Северна Македония се дадоха среща в Югозападния университет Неофит Рилски, а обединяващ фактор беше трагедията в дискотеката в град Кочани, Република Северна Македония. Тогава десетки млади хора загинаха, други пострадаха тежко. Специалисти от Северна Македония, както и български медицински експерти се включиха в подкрепата за лечението им. Поради мащаба на инцидента и сложния характер на нараняванията, пострадали бяха наречени от директорката на болницата в Кочани, доктор Катерина Мирчевска, нашите деца.

Именно тази трагедия стана повод за засилване на сътрудничеството и обмена на опит между българските специалисти по изгаряния и лекарите от Република Северна Македония. Доктор Катерина Мирчевска изрази

0: и третман на самите изгореници кога имаме вакви масовни инциденти со повеќе жртви и многу повредени. Бидејќи изгорениците се тип на повреди кои што не наликуваат на ни едни други и бараат многу посебна нега и грижа. И ми е чест што сум денес во Благоевград, што може да размениме искуство. Имаме добри предавачи, значи имаме од клиниката за дерматологија во Скопје, каде што во моментот ми обавуваат повредените терапијата со ласер. И секако професорката Аргирова, која што заедно, значи многу често во последните година дена, многу често разменуваме искуство на повеќе интернационални настани и во однос на тоа што имате ново вие во Бугарија, што ми е, значи сепак медицината мора да ги има овие настани за да може да ги размениме искуствата.
1: Анастасија Кацарова, организатор на иницијативата, посочи че во такав тип събитие като трагедијата в Качани не треба да има граници.
2: Имаше един особено трогателен жест, който фундация Национали 94 с флагман Христо Стоичков направиха за пациентите в Кочани. Те дариха възможността 80 деца да получат тяхното компресионно облекло. А това компресионно облекло, за да има наистина ефект, то трябва да се носи в продължение минимум на 2 години. Тоест това са серия от облекла. То се носи 6 месеца, трябва ново и ново и ново. В този аспект всяка една такава помощ е от значение.
1: Обсъждахме терапевтичното поведение стъпка по стъпка, оперативното лечение, следващите етапи. Така че за мен това е един пример за едно изключително колегиално и бих казала приятелско сътрудничество, каза доктор Марияна Бачева, главен асистент в катедра здравни грижи, организатор на събитието.
3: Професор Аркирова пое грижата за 14, 8 в София и в останалите градове, но координира цялата тази грижа с така хубав резултат към днешна дата. Всъщност, фокуса така провокиран от това събитие не е единствен. Нашия акцент е, може би, в тази дългосрочност на грижата, защото едни такива тежки изгаряни, каквито бяха техните, всъщност изискват едни много дългосрочни грижи. В тях взимат участие не само хората от първичната помощ, а и хората в болничната помощ и рехабилитатори, включително медицинските сестри, които оказват грижата за раните и за риска от залежаване, ако щете дори. Така че много специалисти косвено участват в целия този процес. Ние видяхме, той продължава повече от година, има дългосрочни ефекти върху живота на тези млади хора и най-хубавото е, че има новости в диагностиката, в лечението и съвременни методи, с които може дори да се справим с белезите от подобно нещо.
1: На научно-практическия форум в Югозападния университет присъстваха и някои от самите млади хора, пострадали при тежкия инцидент в Кочани. Включването им в събитието беше емоционален и ключов момент, като лекарите и организаторите споделиха изключително трогателни думи за тяхното състояние и кураж. За Радио Благоевград, Марияна Попова.

0: Последният работен ден на седмицата трафикът в Югозападна България остава интензивен, като основният поток от автомобили е насочен по направленията София-Кулата, София-Благоевград и в посока Гоца Делчев. Около 490 000 автомобил се очаква да излязат от София в почивните дни, около празничния 24 май, като прогнозата обхваща периода до 26 май. В отсечката, където се очаква засилен трафик по пътя 1-1 в района на Симитли, за улеснение на пътуването е въведено реверсивно движение. Мярката цели да облегчи потока от автомобили и да повиши безопасността на движение на всички, които пътуват към Банско и останалите туристически комплекси в региона. Днес и утре преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, докато движението към София ще бъде организирано в една лента. На 25 май организацията ще бъде обратна. Две ленти ще бъдат осигурени за автомобилите, пътуващи към столицата, и една лента в посока Кулата. От пътните власти уточняват, че интензивността на трафика в района се следи непрекъснато и при необходимост реверсивното движение може да бъде въведено и в останалите почивни дни. Ограничение е въведено в платно за София на автомагистрала Струма в участъка между 97 и 104 км. Движението на автомобилите, пътуващи от Сандански към Благоевград, се пренасочва по обходен маршрут. Причината за временната организация е свличане на земна маса при 103 км на автомагистрала Струма вследствие на преувлажняване на откоса. До извършване на необходимите възстановителни дейности и осигуряване на безопасността на движение остава ограничено преминаването в платното за София, като движението в посока Сандански и Кулата се осъществява без ограничения. От Агенция Пътна инфраструктура напомнят още, че по време на засиленото движение в почивните дни, шофьорите на тежкотоварни автомобили над 12 тона могат да използват алтернативни трасета от републиканската пътна мрежа, като стриктно спазват действащата постоянна организация на движение. Водачите се призовават да шофират с повишено внимание и да спазват въведените ограничения. А сега с още пътна информация от Кюстендил включваме кореспондента ни Ангел Павлов. Добър ден!
1: Добър ден! Интензивно е движението и на територията на Кюстендилска област. Към този час температурата е около 22 градуса и на много места превалява

0: дъжд, така че там настилките може да са мокри и леко хлъзгави и шофьорите трябва да шофират с повишено внимание. Иначе към този час по-засилен трафик има по основните пътни направления на територията на областта. Това са Кюстендил, София през Коринската планина, Кюстендил, Дупница, Кюстендил и района на границата с Република Северна Македония, ГКПП Гюшево. По това направление пътуват много тежкотоварни автомобили, така че там също трябва да се шофира с повишено внимание. Съвсем слаб е трафика към границата с Република Сърбия. Към този час има и засилен трафик по второкласната и третокласната пътни мрежи на територията на областта, заради вече започналия земеделски сезон. Там се движат много селскостопански машини, така че на места може да е затруднено движението и там трябва да се шофира също с повишено внимание. Ремонтни дейности по пътища или участъци от пътища на територията на областта няма, с изключение на пътя към Рилския манастир, където се обрушват катове и се полагат нови мрежи. Там съответните ремонти са обозначени с нужните пътни знаци. Освен това и на много места по първокласната, второкласната и третокласната пътна мрежа се коси и се кастрят дървета. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Сюжети от деня. Предстоят ни цели три почивни дни, време за отдих, за пътувания, за срещи с близки, но и време, в което да не забравяме да бъдем внимателни на пътя, да пазим себе си и останалите. Пожелаваме ви спокойни празнични дни, вдъхновени от духа на 24 май и, разбира се, безопасно пътуване, където и да ви отведат дните напред. Останете с добро настроение, дочуване от екипа на Сюжети от деня и от мен Елеонора Трупанкова.
2: Радио Благоевград.

0: 16 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден, уважаеми слушатели! Българската и славянската книжовност е това, което заедно с религията ни е запазило като народ в най-трудните времена. Това каза председателят на Народното събрание Михаела Доцова след срещата с папа Лъв 14 в Ватикана по повод 24 май, деня на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Папа Лъв 14 очаква от България, като географски разположена на кръстопът, да бъде от създателите на мостовете към мира, за да може тази идея да бъде разпространявана, като същевременно е изпратил своята благословия към целия български народ, посочи председателят на парламента. Отправена е и покана към Светия Отец да посети страната ни, като той е обещал да направи всичко възможно да продължи създадената от предходни папи традиция. Няма да има механично съкращаване в държавната администрация, това обяви премиерът Румен Радев. Той уточни, че ще бъде извършен детайлен анализ преди да бъдат предприети каквито и да било мерки. Съкращения няма да има, защото именно държавната администрация е тази, която обслужва интересите и на гражданите, и на бизнеса. Властта даде заден ход по много от обещаните политики, каза в ефира на Радио Благоевград бившият министър на икономиката и лидер на Непокорна България Корнелия Нинова.
1: Например, административната реформа се отлага. Лично премиерът Румен Радев заяви, че няма да има масови съкращения. Няма да бъдат засегнати най-раздутите структури. Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, общините. Затягане на кранчето по отношение на изтичането на пари. Също едно тежко лицемерие. Депутатите не си замразиха заплатите, напротив, заплатите им се увеличиха отново, защото те се определят автоматично според ръста на средната заплата по отношение на приемането на бюджета за 2027 година. Ако сега просто замажат положението с този междинен бюджет, то тогава трябва много категорично и ясно да кажат какви политики ще провеждат. Сега Гълъб Донев обяви, че ще вдигат дълга. Кой ще го плаща това дълг? Защото цените няма да паднат. В най-добрия случай може да се задържат такива, каквито са, но по-реалистично е да продължат да растат.
0: Корнелия Нинова, лидер на Непокорна България. Политическият старт на новата управляваща партия Прогресивна България изглежда солидно, така политологът Георги Киряков определи първите 30 дни на управление на политическата формация.
2: Солидно изглежда, най-малкото заради мнозинството от 131 народни представители и заради смелостта да се вземат непопулярни мерки в една критична не само за държавата ситуация, а и на фона на кризата, която се разрази последните няколко години, изглежда тихо и категорично се справя, поне първоначално с задачите. Някои неща явно ще забавят. Ще забави най-вероятно така наречената съдебна реформа, т.е. смяната на Висшия съдебен съвет и инспекторат към Висшия съдебен съвет и главния прокурор.

0: Политическите планове на САЩ, но в никакъв случай не е на първи план, дори и на Балканите. Това каза в ефира на Радио Благоевград международният анализатор Боян Чуков по повод поисканото от българския премиер Румен Радев от американския президент Доналд Тръмп отпадане на визите за българските граждани.
1: По-напред, например, на Балканите стоят гърците, и тъй като в Атина ние имаме американски посланник, и то посланник, който е близък до семейството на Доналд Тръмп, а в София виждаме, че все още няма американски посланник. Една част от политическите и икономическите фактори в България неофициално тича до Атина да се консултират. Сега американската посланничка в Атина иска да направи обща структура, в която да участват енергийни компании от Гърция, от България и от Съединените щати. Тоест става дума за внасяне на американски въглеводороди тук на Балканите. И България участва в тази комбинация. И съвсем естествено премиерът български да постави въпроса: окей, ние се включваме в тази схема, но срещу това искаме да получим нещо. В случая тук е съвсем правилен подход. Искаме нещо, даваме нещо.
0: Международният анализатор Боян Чуков. Югозападният университет Неофит Рилски беше домакин на престижен международен научно-практически форум на тема «Съвремени подходи в диагностиката, доболничното поведение, лечението и проследяването на пациенти с изгаряния». Мащабното събитие обедини академичната общност, клиничната практика и международния експертен опит в една от най-комплексните области на съвременната медицина. Репортаж на Мариана Попова.
2: Водещи медици от България и Република Северна Македония си дадоха среща в Югозападния университет, а обединяващ фактор беше трагедията в дискотеката в град Кочани. Тогава десетки млади хора загинаха, други пострадаха тежко. Медици от Северна Македония и от България се включиха в подкрепата за лечението им. Поради мащаба на инцидента и сложния характер на нараняванията, пострадалите бяха наречени от директорката на болницата в Кочани, доктор Катерина Мирчевска, нашите деца. Тя беше сред гостите на форума и изрази дълбока благодарност за осигуряването на специализирани компресивни облекла за лечение на белези.
3: Днешният форум е точно на покана представничество, което имаме в София, което много ни помага с компресивната облека на повредените.
2: Анастасия Кацарова, организатор на инициативата, посочи, че в такъв тип събития, като трагедията в Кочани, не трябва да има граници.
4: А това компресивно облекло, за да има наистина ефект, то трябва да се носи в продължение минимум на 2 години. Тоест това са серия от облекла. То се носи 6 месеца, трябва ново и ново и ново.
2: Български и северно-македонски лекари обсъждаха терапевтичното поведение стъпка по стъпка, оперативното лечение, следващите етапи, така че за мен това е един пример с едно изключително колегиално и приятелско сътрудничество, каза доктор Мариана Бачева, главен асистент в катедра здравни грижи.
5: Много специалисти косвено участват в целия този процес. Ние видяхме, той продължава повече от година.
2: За новините Мариана Попова.
0: С поднасяне на цветя в Благоевград бяха почетени 34 години от убийството на италианския магистрат Джовани Фалконе. Подробностите в репортажа на София Златанова.
6: На 23 май се навършва 34 години от атентата срещу италианския магистрат и борец срещу мафията Джовани Фалконе. По повод годишнината пред паметната плоча на магистрата, разположена на фасадата на съдебната палата в Благоевград, поднесоха цветя представители на полицията, местната власт, магистрати и ученици. Според Борислава Русети, секретар на Общинския съвет по наркотични вещества в Благоевград, Фалконе е един от най-смелите магистрати в Европа.
7: Джовани Фалконе за мен лично е символ на справедливост и борба срещу мафията. А мафията, за съжаление, отне живота на Джовани Фалконе, но не успя да убие неговата кауза. Каузата му продължава и днес.
6: Андреа Цветанова от Трето основно училище в Благоевград също почете италианския магистрат с цветя.
8: Според мен е важно да има такива хора да разследват, да помагат на нас, българите, и много да ги почитаме, защото това все пак не всеки човек има смелостта да го направи.
6: За новините София Златанова.
0: През нощта и утре съществена промяна на времето няма да настъпи. Ще има значителна купесто дъждовна облачност, на много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевична дейност. Вятърът ще се задържи до умерен от североизток. Максимални температури за утрешния ден между

0: 19 и 24 градуса. Чухте новините в 4 след обед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
2: Вие сте с предаването Зона БГ, аз съм Крум Богдански. В рамките на един час ще бъдете информирани и за музикалните събития, които са станали факт през изминалата седмица на българска сцена, както и за такива, които предстоят в най-скоро време и всичко това гарнирано с БГ хитове. Здравейте, казвам с песента на графа «Страничен наблюдател».

По време на концерта си на 29 април в София, Вениамин създава един от онези редки сценични моменти, които започват спонтанно, но бързо заживяват свой собствен живот. По време на изпълнението на Юлска нощ, той подава микрофона на момиче от публиката, без да подозира, че именно този жест ще привлече толкова силно внимание онлайн. Видеото от вечерта е споделено в социалните мрежи и достига над 3 милиона гледания, а реакциите на публиката дават естествена посока на следващата стъпка – песента да получи нов живот като официален дует. Така се ражда новата версия на Юлска нощ, в която Вениамин си партнира с Мирела Заре. Оригиналната версия на песента е част от дебютния албум на Вениамин «Да бъда твой», в който той работи с впечатляващ творчески екип. Автор на Юлска нощ са Вениамин и Павел, а видеото към дуетната версия е заснето и режисирано от Христо Добрев на шофьорския плаж край Созопол, една от най-разпознаваемите локации по Южното Черноморие. Нека да чуем Юлска нощ на Вениамин, а след това и у дома.

новата песен «Пламенна жена» продължава силната поредица от песни на Роби, след «Налей с Тино», «Мале с Мона» и тоталния хит «Рано призори», който от февруари е по върховете на класациите и сред най-въртените български песни. Именно «Рано призори» Роби представи като пилотен сингъл от предстоящия си албум, който феновете очакват с нетърпение. «Пламенна жена» е създадена в началото на годината по време на творчески лагер, организиран от певеца за бъдещия му албум. Идеята била да се направи песен, която носи това заглавие и да бъде изненада за Плами, съпругата на Роби, която е неизменно до него във всички негови креативни начинания. Текстът е прочувствен и личен, а цялото парче носи добро, лятно настроение. Специално участие в песента има и Вайло Нинчев, фламенко-китарист, близък приятел на Роби и част от авторския екип. Именно китарата и латино енергията дават на «Пламенна жена» различен свят в предстоящия албум на артиста. Видеото е режисирано от Христо Георгиев и следва настроението на песента. В кадрите участват Роби, Пламена и Ивайло Нинчев, а финалът носи допълнителна изненада – латино-танцови стъпки, с които артистът отново показва нещо ново на публиката си. Интересът към концертите му също расте. До първата дата от лятното турне 25 юни във Варна остава около месец, а повече от половината билети там вече са разпродадени, като същото важи и за останалите градове от турнето. За първия му самостоятелен концерт в зала 1 на НДК на 13 октомври остават ограничено количество места. Да чуем «Пламенна жена» на Роби, а след това е хитът му «Рано призори».

0: Зона БГ.
1: Вие сте с предаването Зона БГ на вълните на радио Благоевград. След години на отсъствие, България не просто се завърна на сцената на Евровизия, тя спечели по начин, който промени разговора за страната ни не само в Европа, но и в целия свят. Победата на Дара е повратна точка за българската поп-музика и за международното й присъствие. Културен момент с рекорд, който моментално влезе в 70-годишната история на конкурса. Дара спечели с впечатляващите 516 точки и рекордна разлика от 173 точки пред второто място. Отбеляза и рядко постижение, при което песен и артист печелят едновременно вота на журито и на публиката. Международните издания като Billboard, Rolling Stone, The Guardian, Reuters, Associated Press и The Hollywood Reporter определиха победата на България като едно от най-емоционалните и значими събития на Евровизия. Историята на песента Бангаранга започва много преди сцената в Виена, по време на международния творчески лагер София Songwriting Camp през 2023 в България, който през последните години се превърна в място, където се срещат някои от най-талантливите автори на музика от цял свят. Именно там Дара влиза в студио с норвежката авторка Ан Джудит Уик и румънския продуцент Кристиан Търчеа Монуир с идеята да създадат нещо пулсиращо и непредвидимо, което носи усещане за движение, свобода и вътрешна сила. Години по-късно именно тази сурова енергия, комбинирана с опитната намеса на гръцкия композитор Димитрис Контопулос, превръща Бангаранга от експериментална студийна сесия в победител на Евровизия и глобален хит. Само дни след конкурса, видеото от победното изпълнение премина 8 милиона гледания в YouTube, а песента се превърна в една от най-споделяните в TikTok. Дара вече има над 1 милион месечни слушатели в Spotify и продължава да влиза в международни плейлисти и класации. На 18 май Бангаранга влезе под номер 12 в топ 50 Global на Spotify за най-стримваните песни в света. В друга платформа парчето е номер 1 в следните територии – Великобритания, Австрия, България, Кипър, Германия, Гърция, Литва, Люксембург, Малта, Швеция и Швейцария. Международни фен общности определят песента като момента, в който Европа е усетила България по нов начин. В Reddit дискусии, посветени на финала, фенове описват победата като изненадваща, но абсолютно заслужена, а сценичното изпълнение като едно от най-силните и завършени през последните години. След победата, стотици фенове посрещнаха Дара на летище Васил Левски в София с български знамена, песни и бурни аплодисменти. Кадрите от завръщането й обиколиха световните агенции, а посрещането беше определено като исторически момент за България. Предлагам ви да чуем Бангаранга на Дара.

Броени дни след като обяви самостоятелен концерт в зала 1 на НДК, Михайла Маринова представя нов сингъл с видео и започва да подсказва на феновете си какво да очакват на голямата сцена. Песента е озаглавена Медал и открива предстоящия и мини албум. Медал не е песен за победата в класическия и смисъл, това е песен за отказа от празните думи, от изкуствените взаимоотношения и за умението да прескачаш постоянната нужда от външно одобрение. Тази идея преминава и в видеото към Медал. С екстравагантен, скулптурен стайлинг от дулото The Trackers, Михайла постепенно съблича външния блясък и така достига до себе си. Музиката и текстът на песента са дело на самата Михайла Маринова и на дългогодишния и творчески партньор и приятел Павел Николов Павел. Режисьор на официалния видеоклип е Николай Драганов, с когото Михайла работи по видеото на хита и Герой. Паралелно с новия сингъл, Михайла Маринова вече гледа и към следващото си постижение, първия си самостоятелен концерт в зала 1 на НДК, който ще се състои на 28 ноември 2026. А ние ще чуем песните на Михайла Маринова «Медал» и «Такава любов».

Прея се завръща не просто с нов албум, а с артистичен манифест. Лава е най-смелият, най-личният и най-безкомпромисният и проект досега. Музикален свят, изграденото уязвимост, сила, дълбока интроспекция и освобождаваща енергия. След Диамант, Мома и Едълвайс, които загатнаха за новата творческа посока на изпълнителката, Лава идва като естествената кулминация на вътрешната трансформация, през която тя преминава през последните години. Вместо да остане в инерцията на вече познатото, Прея избира да се гмурне дълбоко навътре към себе си. Вярвах, че се познавам доста добре и че съм осъзнат човек, но се оказа, че винаги има още и още нови пластове за откриване, споделя тя. Това търсене я отвежда далеч от шума на публичния живот и право в студиото в дълги терапевтични сесии с най-близките и творчески колаборатори, сред които са Денис Попстоев, Мила Руберт, Симо Желясков, Радо Казасов и Теодор Харалампиев. Резултатът е албум, който не просто звучи различно, а носи усещането за артист, открил собствения си език. Този албум е 200% мен и това чисто артистично ме удовлетворява изключително много, защото едно от най-важните търсения на твореца е какво е това, което си ти, точно ти и само ти. Ако досега Прея беше артист, който дава сила чрез музиката си, то Лава издига това усещане до съвсем ново ниво. Проектът е създаден като емоционален катализатор, музика, която едновременно те кара да танцуваш и да се изправиш срещу най-дълбоките части от себе си. Искам хората да се чувстват като най-силните, най-красивите и най-самоуверените версии.

версии на себе си. Да знаят, че могат да бъдат тази версия винаги и че те са вулканът. Преят и екипът ти изграждат смел и нов свят в поп-музиката, където българският фолклор танцува в афро и R&B ритми. Лава, звукът е суров, чувствен и ясно разпознаваем. В рамките на 13 песни албумът превежда слушателя през различни емоционални състояния. От страх и уязвимост до първична женска сила, еуфория и себеприемане. Има песни, в които си позволих да изразя слабост, нещо, което по принцип не си позволявам, дори пред себе си. И това се оказа изключително лековито. Лава е албум за изгарянето на всичко излишно, за безпрекословната свобода да бъдеш най-силната версия на себе си. И ако Мома беше първата искра, а Едълвайс – оголената изповед, то Лава е самата експлозия. Слушайте албумът във всички дигитални платформи. Да чуем Мома и Едълвайс напрея.

Това бе всичко в днешното издание на Зона БГ. С пожелание за добро настроение се разделяме с песента на Любо Киров «Футурофония». Аз съм Крум Богдански, до следващата седмица.

света по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Radio Błagolat, grad, grad, Błagolat, grad, grad, grad, grad. Чуйте деня.
1: От 17 до 18 часа.
0: На честотите на Радио Благоевград.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
0: Радио Благоевград.
2: За реклама, реклама, телефон 88-53-50.
3: Код 073.
4: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
5: Радио
0: Благоевград. Нашето радио.

0: 17 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден! Изцяло машинно гласуване на всички видове избори и отпадане ограничението за броя избирателни секции в държави извън Европейския съюз предвижда внесения в парламента от Демократична България проект за промени в изборния кодекс. С него ДБ изпълнява поетия в предизборната кампания ангажимент пред избирателите си и настоява, че най-добре измененията да се направят сега, преди началото на лятото, а не през есента, когато вече е започнала кампанията за президентските избори. Благодарствен молебен и водосвет бяха отслужени в централния пернишки храм Свети Иван Рилски по повод 14 години от земетресението от 22 май 2012. След богослужението по традиция беше раздаден и курбан, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
1: В обща молитва да няма повече бедствия и благодариха на Господ, че земетресението не взе жертви.
2: Земетресението ни научи, че единствената истинска крепост, това е вярата. И единствената истинска подкрепа, това е любовта към ближни. И нека да знаем, че ако носим Бог в сърцата си, нито един земен трус, нито едно природно бедствие, катаклизъм може да ни смути.
1: Каза предстоятелят на храма отец Людмил. Природата ни дава уроци, които трябва да научим, добави кметът Станислав Владимиров.
3: Беше пак мрачно, хладно време. Хората бяха изключително оплашени. Всеки търсеше съдействие. Помните първите дни по разчистване на всички онези срутени комини. Помните пълните паркинги. Но пък след такива моменти аз видях в хората една задружност. Наистина всички бяхме много смирени в онзи миг. И така трябва да бъде.
1: Първият трус в Перник бе с магнитуд 5,8 по Рихтер. Последваха силни вторични трусове.
4: Просто е нещо, което не се забравят. Беше страшно. Падане на комини, падане на керамиди. В къщи масичката подскочи. То имах чувството, че таите се просто се разместиха. Изобщо беше страшно. Много страшно беше.
1: Си спомня Румяна Асенова. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Заради множество нарушения на екологичното законодателство, втори блок на ТЕЦ Бобов дол от днес спира да работи. Министърът на околната среда Росица Кананфилова заяви, че през последните 6 години на ТЕЦа са издадени повече от 100 акта с санкции за повече от 9 милиона лева. От Министерството на енергетиката увериха, че спирането на блока няма да дестабилизира енергийната система. От ръководството на централата обаче предупредиха, че риск има, тъй като първи блок е в ремонт до края на месец септември и остава да работи само трети блок. Предприемат се мерки за овладяване на мароканския скакалец в област Благоевград. До 22 май от марокански скакалец са нападнати ливади, пасища и пустеещи земи в областта на територията на общините Петрич и Сандански. Няма засегнати площи с земеделски култури. Ще се прилагат разрешените продукти за растителна защита. Третирането на засегнатите площи ще се извършва при спазване на всички необходими мерки за защита здравето

0: на хората, животни, в това число пчели и водни организми. Периодът за прилагане на мерките за контрола на мароканския скакалец е до 30 юни. Мъж е загинал при пожар в Кюстендил. Сигналът за възникналия огън в къщата е постъпил изминалата нощ, малко след полунощ. Информация на кореспондента ни Ангел Павлов.
1: При потушаването на пламъците огнеборците са открили тялото на 63-годишен мъж. Трупът е транспортиран за аутопсия в Кюстендилската болница. Огънят е унищожил мебели и дюшеме. Причините за възникването на пожара се изясняват от служители на районното управление в Кюстендил. По случая образувано досъдебно производство и уведомен дежурен прокурор. За радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: В Дупница днес започват майските празници на културата. 48-то издание на форума ще продължи 10 дни. В програмата са заложени концерти на местни самодейци. Това каза за Радио Благоевград кметът на Дупница Първан Дангов.
2: Тази година сме заложили на местни както танцови, така и художествени групи, които поддържат духовния живот и формират облика на града и на населените места в него. Дали сме предимство на дупнишки творци, изявени художници, художествени ръководители, ръководители на танцови формации и ще бъдем представени много силно с дупнишките читалища. Разбира се, няма да ни отмине и големия концерт, който сме поканени гости-изпълнители, които да представят новото творчество на града, художествени програми. Ще бъде представена постановката, нещо, което не е правено друг път, Бай Ганьо, постановка на Дупнишкия театър Невена Коканова на открита сцена с озвучаване индивидуално на всеки един актьор и ще изнесем изкуството от театралните зали на площада.
0: Кметът на Дупница Първан Дангов. Прогнозата на синоптиците през нощта и утре съществена промяна на времето няма да настъпи. Ще има значителна купесто-дъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевична дейност. Значителни по количество ще бъдат валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от северо-исток. Очакваните максимални температури за утре между 19 и 24 градуса. Чухте новините в 5 следобед.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград. Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По Радио Благоевград.
5: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: Чуйте деня.
1: Най-важното в един час.
0: Денят в 60 минути.
2: Малко след 5 и 10 започваме заедно да чуваме деня, да слушаме това, което ни казва чрез част от темите, прозвучали по-рано днес в ефира на Радио Благоевград. Заедно сме с звукорежисьора Александър Младенов, музикален редактор днес е Милко Бушнаков, аз съм Бойка Браткова и се насочваме към първия акцент в развитие. Звездата на Дара изгоря и при премиера Радев с много ясно послание за политика, която да разгърне потенциала на страната ни и за промяна, която търсиха протестиращите миналата година. Но тъй като с вас сме наясно, че е необходимо да причупваме своите изводи от общото към частното или от глобалното към локалното, започваме с два международни акцента. Седмица след визитата на Доналд Тръмп в Пекин и Владимир Путин посети Китай. Какви са изводите от срещата между Москва и Пекин? Част от коментара на международния анализатор Боян Чуков, направен по-рано днес в ефира на Радио Благоевград.
3: Много анализатори, коментатори започнаха да говорят това, че Путин едва ли не е изтичал в Пекин веднага след като Тръмп е отлетял. Фактически това се получи, тъй като посещението на Тръмп трябваше да бъде един месец преди това. Беше планирано съответно и дата за посещението на Путин. Така че между тези две посещения трябваше да има далеч по-голяма разлика във времето, отколкото нали, на практика се получи, но това е в резултат на неуспех на Пентагона в залива, тъй като Тръмп разчиташе, че американските войни ще решат въпроса много по-бързо и той тогава ще може да отиде при си с много силни карти. Се получи така. Но така или иначе Пекин се превърна в площадка, върху която нали, се гръстосват големите геополитически тенденции в света. Нещо като диспетчер се оказа. И обаче има и една подробност, която е много важна.

0: Вижте, разбира се, тяхната тежест се състои в това, доколко те са стабилни вътре в своята собствена държава. И имаше малко турбуленции, но той ги реши много бързо с желязна ръка и това беше преди няколко месеца. Проблеми вътрешнополитически и то много сериозни имат както Доналд Тръмп, така и Владимир Путин. И затова те тичат в Пекин, а нещи отива в Москва или в Вашингтон. Така че наистина от решенията и позициите на си зависи много от това какво ще се случи в залива, който е в момента основен проблем на Тръмп преди изборите и какво ще се случи в Украина, което също е най-големият проблем на Путин в момента, тъй като и Путин се намира в много неприятна ситуация и е преди вътрешна политическа в Русия. Неговия рейтинг пада стремглаво.
1: Международният анализатор Боян Чулков и от голямата сцена към регионалната, балканската геополитика, след изказване на президента на Словения, че България, цитирам, държи Македония като заложник, последва остро писмо от български общественици и организации, свързани с темата за правата на българите в Северна Македония. Професор Спас Ташев, преподавател в Югозападния университет и един от инициаторите.
2: Това изказване има два проблематични момента. Първият е, че на международна среща се използва неконституционното име на държавата. Президентката на Словения говореше за Македония, а не за Република Северна Македония. Подобно нещо е недопустимо. То нарушава всички международни договорености, тъй като трябва да припомним на слушателите, че Скопие с официален документ в ООН е уведомило всички държави в света, че съгласно Преспанското споразумение промени своето име на Северна Македония и всички държави би следвало да се обръщат по този начин към нея. Още повече, че тази държава обхваща едва 36% от територията на географската област Македония. Другият чисто политически проблем, който е свързан с България, е твърдението, че нашата страна държи Скопие като заложник по пътя на европейската интеграция. Пак трябва да припомним, че от 2022 година имаме европейска преговорна рамка за Северна Македония, която е приета от всичките 27 държави, членове на Европейския съюз, като една от тези държави е и Словения. Тук възниква едно крещящо противоречие. Словения е подписала тези условия към Република Северна Македония, а в същото време критикува България, че държи страната като заложник. Скопие непрекъснато повтаря, че има някакво българско вето, а българско вето няма. Тоест, това са едни непрекъснати лъжи, които са част от дипломатическият арсенал на Скопие, но поради изключително активната лобистка външнополитическа дейност, очевидно е, че така нашите братя в Северна Македония успяват да постигнат частични успехи, като те са най-вече в Словения. Словения е единствената държава в Европейския съюз, където има такъв сериозен пробив по отношение на политиката на Скопие. В предишния състав на Европейския парламент и в това число и самите еврокомисари бяха добре подготвени по отношение на фактите, свързани с Северна Македония, но след това имаше нови избори, имаме вече нов състав на Европейският парламент, нови еврокомисари. Част от тях не са били свидетели на тези дълги дебати, които се водили по отношение на Северна Македония. Тук беше така и грешката, допусната от България. Тя разчита, че ще веднъж договорени неща няма да бъдат обект на допълнителни дискусии, но очевидно е, че се появи ново поколение политици, които не познават в детайли проблемите на Северна Македония.
1: Професор Спас Ташев, явно е, че някои от следите се замитат в балканската геополитика, но в музикалната две следи остават чрез щурците.

0: Чуйте деня.
1: Продължаваме да чуваме деня чрез звуковите сюжети и в национален план. Един месец след изборите, как изглеждат първите ходове на новата власт и какво показва поведението на управляващото мнозинство в парламента, политологът Георги Киряков за заявките, напрежението и първите политически сигнали от управлението.
2: Солидно изглежда, най-малкото заради мнозинството от 131 народни представители и заради смелостта да се вземат непопулярни мерки в една критична за, не само за държавата ситуация, а и на фона на кризата, която се разрази последните няколко години, изглежда тихо и категорично се справят с поне първоначално с задачите си. Свързани с бюджета най-вече. Т.е. съкращаване на държавна администрация, замразяване на заплати на служители, включително и на парламента, разбира се. Разходи ще се режат от тук от там. Това са непопулярни мерки. Смяна, разбира се, на регулатори, там на хора, които оглавяват регулаторите. Това са необходими неща. Сега някои неща явно ще се забавят. Ще се забави най-вероятно така наречената съдебна реформа. Т.е. смяната на Висшия съдебен съвет, подмяната на някои от хората,

инспекторатите, вижте, съдебен съвет и главния прокурор. Въпреки че това би трябвало да е паралелно една от най-важните задачи на мнозинството, но тъй като няма квалифицирано мнозинство, те трябва да търсят партньори там за това нещо. Отпадането на охраната на Борисов и Пеевски не решава проблема нито с главния прокурор, нито с Висшия съдебен съвет, нито с конституцията, нито с управлението на държавата. И тук има много детайли, които публиката рядко вижда, защото си мисли, че това е консолидиран вод зад някакви политики, а то е най-разнообразен вод. Просто всеки един от групата, всяка една от групите избиратели, които гласуваха за Радев, има собствени очаквания. Да, ще има разочарование, но това не пречи на това правителство да има хоризонт 4 години за завършване на целия мандат. Има сериозно разминаване и то е по отношение на много от

0: очакванията на хората за политики, които Радев директно не е обещавал, но хората останаха с впечатлението, че са обещани и той ще ги изпълни. Това е референдума за еврото, това е помощта за Украина, членството в Европейския съюз и НАТО. И някакси сближаването, отпадането на санкциите срещу Русия и сближаването на България отново с тези интереси. Което не се случи и вероятно няма да се случи. Което, разбира се, ще доведе до разочарование от тези групи, които не са малка част от избирателите на Радев.
1: Това е становището на политолога Георги Киряков. Имаме и контрапункт обаче между битката с спекулата и обещанията за финансова стабилност. Новото мнозинство очертава икономическа политика с повече регулации, повече контрол и заявка за спиране на кранчетата в държавните разходи. Как вижда настоящата картина Корнелия Нинова, бивш министър на икономиката, лидер на Непокорна България?
2: Като приказки без покритие. Защото само дни след това властта даде заден по всички тези въпроси. Например, административната реформа се отлага. Лично премиера Румен Радев заяви, че няма да има масови съкращения. Няма да бъдат засегнати най-раздутите структури. Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, общините и така нататък. Затягане на кранчето по отношение на изтичането на пари също едно, как да кажа, тежко лицемерие. За това ще дам пример с най-фарпантния случай – заплатите на политическия елит. Депутатите не си замразиха заплатите, напротив, заплатите им се увеличиха отново, защото те се определят автоматично според ръста на средната заплата, а Националният статистически институт обяви за първото тримесечие увеличение на този ръст. Само приказки, за да излъжат отново хората и да ги подведат, че правят нещо. Защото от депутатските заплати зависят. Тези на премиера Радев се увеличава на 6000 и няколко евро. На вице-премиер, на министр, на президент, на вице-президент, на КЕВР, КЗК и там всички регулатори, които определят цени, всичко това отива нагоре. В същото време в проекта за бюджет натоварват работещите хора и средната класа. Тоест отново средната класа, работещия човек ще отнесе тежестта на кризата, докато политическия лич си вдига заплатите, един депутат сега ще взима средно по 10 000 евро с комисии и така нататък. Натоварват работещите хора с увеличаване на осигуровки, на минималния и на максималния праг. Абсолютно несправедливо, абсолютно лицемерно и вредно, защото средната класа движи икономиката. Ако те не работят и не произвеждат брутен вътрешен продукт, няма да има пари за нищо. А реално с увеличаването на осигуровките тази класа и обеднява, защото ще получава по-малко чисти пари по отношение на мерките за цените. Това е подигравка. Ще има справедлива цена, която не е задължителна, а е информативна. И с какво това помага за сваляне на цените? Увеличаване на правомощията на регулаторите като бухалка срещу малките и средни пак предприятия, фирмички, семейни хотели, магазинчета и така нататък. Можеха да вземат реални мерки, които се взимат в цяла Европа и които наистина дават резултат. Е, това ще предложа на алтернатива. Намаляване на ДДС на храните. В цяла Европа ДДС-то на храните е диференцирано и е по-ниско. В някои държави е 3%. Е как няма да са по-конкурентно способни да заливат българския пазар. Само България и Дания държи храните на такъв висок процент, 10-20% и не е диференциран.
1: Корнелия Нинова и още от националната ни политика, ограничаване на времето за дебати, по-трудно създаване на анкетни комисии и повече възможности министрите да отлагат отговори на въпроси. Какво всъщност се променя в правилника на Народното събрание и защо юристи виждат риск за парламентаризма? Част от разговор с доцент Борислав Цеков, преподавател по конституционно право в Югозападния университет.
3: Парламентарният правилник е нещо много повече от това, което на пръв поглед се разбира под понятието правилник. Това е, така да се каже, основният закон на парламента. Той има ранг на същински закон и се прилага не само по отношение на депутатите и процедурите в Народното събрание, но и към останалите институции и към гражданите, доколкото парламентарния контрол засяга изпълнителната власт. По конституция всеки гражданин има задължението да се отзове, когато е призован от парламентарна комисия да даде определени сведения. Така че това е много важен акт, тъй като той, освен неговите организации,

организационни технически аспекти очертава начина, по който ще бъдат осъществявани основните функции на парламента, законодателната, бюджетната, контролната, в случая

0: притесненията, възражението по-скоро, са свързани с предложенията, които се правят под формата на благовидните аргументи за подобряване на ефективността, но фактически се ограничават възможностите за контрол, слага се една, да се каже, предпазна процедурна мрежа пред правителството, ограничава се времето, в което депутатите, и в случая говорим конкретно за опозицията, може да говори, да излага своите аргументи. Това са доста традиционни спорове, тогава когато се появи едно ново мнозинство, не само в България, но все пак България не е такава установена демократична традиция. От другите държави тези спорове са изчерпани преди десетилетия. Аргументът ефективност, дайте по-бързо и по-малко да се говори в парламента, е аргумент на авторитарните режими. Няма по-ефективен и бърз парламент от този в авторитарните и тоталитарните режими.
1: Може да се вярва на доцент Борислав Цеков. Глътка музикална свежест след анализите, които питат дали политиките са за нас, за мен или за теб. Нека с теб слушаме Поли Генова и Дичо.

0: Чуйте деня.
1: Най-важното в един час.
0: Денят в 60 минути.
2: Малко след 6 без 25 продължаваме да слушаме деня и да чуваме това, което ни казва за политики и политически ходове. Акцентирахме преди малко. А сега новото правителство и децата в България. Националната мрежа за децата излезе с отворено писмо към новото правителство с 10 спешни приоритета. Част от разговора на Елеонора Трупанкова с Мария Бретничка от Националната мрежа за децата.
3: Какво означава държавата да управлява с мисъл за децата? В момент на задълбочаващи се неравенства, тревожни данни за психичното здраве на младите хора и системни проблеми в образованието, здравеопазването и социалната подкрепа, Националната мрежа за децата отправи отворено писмо към новото правителство с 10 спешни задачи. От организацията настояват детските политики да станат реален приоритет още в първите 100 дни на управлението. От борбата с бедността и насилието на деца до реформите в детското здравеопазване, образованието и правосъдието. Какви са най-належащите проблеми и има ли политическа воля за промяна? Мария Бресничка от Национална мрежа за децата.
4: Дали има политическа воля за промяна е нещо, което предстои да видим. Всъщност бих върнала към клишето, че всяко едно управление се познава по това каква е грижата за децата. Да, наистина децата не гласуват, но за сметка на това те са 100% от бъдещето на България.

0: ние се познава по това каква е грижата за децата. Да, наистина децата не гласуват, но за сметка на това те са 100% от бъдещето на България, така че нямаме съмнение, че което и да е управление, в който и да е момент, всъщност би било едно добро управление, ако има много ясна политика по отношение на това как всяко едно дете, независимо кое е то, независимо къде, да има достъп до да има дом, семейство, качество на здравеопазване, образование и така нататък.
1: Какъв е основният сигнал, който искате да бъде чут чрез отвореното писмо до властимащите?
0: Мислейки си, даже не толкова за сюжетите от деня, колкото за сюжетите през последните 15 години. Първото, което бихме искали да кажем, е каква е оценката на държавата в грижата за децата в последните 15 години, а именно, както наскоро с вас си говорихме, тя е 3,28, среден 3,28. Основното послание към управляващите е, че е крайно време тази оценка да се промени и да се адресират всъщност големите проблеми. А големите проблеми са, че никой в България всъщност не отговаря за политиките за децата. Да, ние имаме Министерство на образованието, имаме Министерство на здравеопазването, но те разглеждат секторните политики. Докато няма ясна координация, няма лидерство в това как политиките по образование, по здравеопазване, по социална подкрепа, всъщност създават тази среда, в която всяко едно дете расте по най-добрия начин. Ние от Национална мрежа за децата сме така отправили официална покана към новото правителство за това да мислим заедно за това и по какъв начин България може да стане едно добро място за живот на децата. И сме на разположение с целият си експертен, професионален и все пак граждански ресурс да подпомогнем този процес.
1: Мария Бресничка от Националната мрежа за децата. Продължаваме да чуваме деня чрез събитийните акценти. Югозападният университет в Благоевград стана домакин на престижен международен научно-практически форум на тема съвременни подходи в диагностиката, доболничното поведение, лечението и проследяването на пациенти с изгаряния. Мащабното събитие обедини академичната общност, клиничната практика и международния експертен опит в една от най-комплексните области на съвременната медицина. Организаторите посочват, че форумът има за цел не само да представи реален клиничен опит и съвременни терапевтични решения, но и да отдаде почит към жертвите от трагичния масов инцидент в град Кочани и Република Северна Македония. Репортажът е на Мариана Попова.
2: Водещи медици от България и Република Северна Македония си дадоха среща в Югозападния университет, а обединяващ фактор беше трагедията в дискотеката в град Кочани. Тогава десетки млади хора загинаха, други пострадаха тежко. Медици от Северна Македония и от България се включиха в подкрепата за лечението им. Поради мащаба на инцидента и сложния характер на нараняванията, пострадалите бяха наречени от директорката на болницата в Кочани, доктор Катерина Мирчевска, нашите деца. Тя беше сред гостите на форума и изрази дълбока благодарност за осигуряването на специализирани компресивни облекла за лечение на белези.
3: Днешният форум е точно на покана представничество, което имаме в София, което много ни помага с компресивната облека на повредените. Сакаме да ги прикажеме оно, което ние го научихме и како държава, и како здравствени работници в съвременниот ритман на лузни од изгореници. И третман на самите изгореници, кога имаме вакви масовни инциденти со повеќе жртви, многу повредени.
2: Анастасия Кацарова, организатор на инициативата, посочи, че в такъв тип събития, като трагедията в Кочани, не трябва да има граници.
4: А това компресионно облекло, а за да има наистина ефект, то трябва да се носи в продължение минимум на 2 години. Тоест, това са серия от облекла. То се носи 6 месеца, трябва ново и ново и ново. В този аспект всяка една такава помощ е от значение.
2: Български и северномакедонски лекари обсъждаха терапевтичното поведение стъпка по стъпка, оперативното лечение, следващите етапи, така че за мен това е един пример с едно изключително колегиално и приятелско сътрудничество, каза доктор Мариана Бачева, главен асистент в катедра здравни грижи, също организатор на събитието.
5: Много специалисти косвено участват в целия този процес. Ние видяхме, той продължава повече от година, има дългосрочни ефекти върху живота на тези млади хора и най-хубавото е, че има новости в диагностиката, в лечението и съвременни методи, с които може дори да се справим с белезите от подобно нещо.
2: На научно-практическия форум присъстваха и някои от самите млади

0: хора, пострадали при тежки инцидент в Кочани. Включването им в събитието беше емоционален и ключов момент, като лекарите и организаторите споделиха изключително трогателни думи за тяхното състояние и кураж.
1: Репортажът е на Мариана Попова. За солидарност и взаимопомощ стана въпрос току-що. А сега, след като бе освободен от наказателна отговорност Петър Петров, по-известен като Пепи Еврото, към един друг магистрат се насочваме. С поднасяне на цветя в Благоевград бяха почетени 34 години от убийството на италианския магистрат Джовани Фалконе. Подробностите в репортажа на София Златанова.
2: На 23 май се навършват 34 години от атентата срещу италианския магистрат и борец срещу мафията Джовани Фалконе. По повод годишнината пред паметната плоча на магистрата, разположена на фасадата на съдебната палата в Благоевград, поднесоха цветя представители на полицията, местната власт, магистрати и ученици. Според Борислава Русети, секретар на Общинския съвет по наркотични вещества в Благоевград, Фалконе е един от най-смелите магистрати в Европа.
3: Джовани Фалконе за мен лично е символ на справедливост и борба срещу мафията. Мафията, за съжаление, отне е живота на Джовани Фалконе, но не успя да убие неговата кауза. Каузата му продължава и днес. Силно се надявам, че тя намира своя отзвук в нашето общество, а именно всички трябва да бъдем единни в борбата срещу мафията, организираната престъпност и корупцията. От всички визирам, всички граждани, всички институции, прокуратура, съд, всички магистрати, нали, разбира се, и полиция.
2: А имаме ли примери в България? Има ли човек, който би могъл да бъде аналог на него?
3: Аз съм твърдо убедена, че има такива хора, които обаче действат зад кулисно, не обичат да бъдат в центъра на събитията, да вършат достойно своята работа, спазвайки закона, въпреки трудностите.
2: Андреа Цветанова от Трето основно училище в Благоевград също почете италианския магистрат цветя.
4: Той е бил прокурор и се бил седно срещу италианската мафия. Според мен е важно да има такива хора да разследват, да помагат на нас, българите, и много да ги почитаме, защото това все пак не всеки човек има смелостта да го направи.
2: Джовани Фалконе, съпругата му и трима полицаи от екскорта му бяха убити на 23 май 1992 година при атентат, организиран от сицилианската мафия Коза Ностра край Капачи, Сицилия. Атентатът е планиран от боса на мафията Салваторе Рина и изпълнен от Джовани Бруска. Фалконе става мишена заради безкомпромисната си работа, особено след като организира така наречения Макси процес, при който стотици мафиоти са осъдени, нанасяйки тежък удар върху Коза Ностра. Джовани Фалконе остава символ на смелостта и върховенството на закона. За програмата на Радио Благоевград, София Златанова.
5: Чуйте деня!
1: Как продължаваме? Регионален турнир по шоудаун събра в Благоевград състезатели с зрителни увреждания от няколко клуба в Югозападна България. Шоудаунът е спорт за незрящи и хора с нарушено зрение, при който играчите се ориентират по звъна на топчето и играят със специални хилки, ръкавици и предпазни маски. Освен спортен дух, турнирът показва и важната социална роля на спорта за хората с зрителни увреждания. Повече за състезанието и емоциите в репортажа на Петрана Кимчева.
6: Тази година в регионалния турнир участват три клуба: Пирин Спорт 2013, Достоен живот Благоевград и клуб от Кюстендил. Сред активните състезатели е Любомир Траянов, председател на спортен клуб Пирин Спорт 2013, който се занимава с шоудаун вече 15 години.
7: Точно така, и с други спортове се занимаваме. Значи, по принцип, гледаме поне два пъти в седмицата да се събираме. И когато има възможност преди състезание и по-често, зависи, лятото на почивки като ходиме, по-рядко юли и август, но гледаме максимално така да тренираме колкото може повече.
6: Според него най-важната роля на спорта е социалната.
8: Какво за теб усещането спорт?
7: Усещането спорт е, ние по този начин се чувстваме живи, както се казва, понеже много от нас водят застоял начин на живот, и като се събираме, това е комуникираме, обменяме си идеи, мнения, спортуваме, и това е едно раздвижване и е много добре за нас, хората се уреждат.
8: Тоест основната функция на спорта, социалната.
7: Основната функция е това, комуникация с други хора, и по този начин вече

0: кой каквото има да разбере, нали, за нещо, което има, нали, като право, нали, и най-вече движение.
1: А ти като председател на клуба след регионалния турнир, каква е следващата?
0: Следващата седмица пътувам за Варна, там има шоудаун и спорта табла за купата на Варна, национален турнир. След това имаме държавно първенство по шоудаун индивидуално, след това отборно по шоудаун и програмата е наситена доста.
1: А победите в спорта носят не само радост, но и приятелства.
2: Казвам се Билен Грозев.
1: От кога тренирате шоудаун?
2: Ами вече от 10 години, откакто навлезе в България самата игра, от 2012-2013 от тогава.
1: Вие сте от клуба в Кюстендил, да кажем?
2: Алталия, порт, да.
1: Регионалният турнир в Благоевград за пореден път показа, че спортът е не само състезание, но и начин за социална активност, увереност и пълноценен живот за хората с зрителни увреждания. За програмата репортер Петрана Кимчева.
3: В началото на днешното обобщаващо изречение подчертахме, че развитието на едно общество съдим по отношението му към децата и към хората с специални потребности. Това също се възпитава в семейството и в училището. Та в празничната седмица на финала и в навечерието на най-светлия български празник 24 май. Отзвук от една важна церемония. Община Благоевград за поредна година спази една от най-красивите си вдъхновяващи традиции. На тържествена церемония бяха наградени 80 учители, културни дейци и хора на знанието, които с труда и всеотдайността си градят бъдещето на региона. Репортажът е на Мариана Попова.
4: 24 май е най-светлият празник за българския учител и за българската книжовност, каза директорът на професионалната гимназия Ичко Бойчев в Благоевград Антон Драгоев.
5: Всички българи трябва да се гордеем изключително много с постижението на братята Кирил и Методий, което се е утвърдило във вековете, а именно нашата азбука. И не само да направи горди на 24 май, а всеки ден от живота ни трябва да се гордееме именно с знанието и с българската азбука. Може би да, все още българският учител е в основата, но бих казал, че новите технологии все повече навлизат в образованието. Използването на изкуствения интелект е едно от предизвикателствата на новото време. Така че ролята на българския учител ще бъде променена не толкова като източник на информация, а по-скоро като един ментор, който да помага на младите хора да усвояват умения за боравене с информацията, с която тя е много по-лесно достъпна чрез новите технологии.
4: Как съчетавате във вашето училище новите технологии с традицията по отношение на предаването на знанията на ученици?
5: Ами, бих казал, че на 100% сме цифровизирали учебния процес. Във всеки един кабинет има интерактивен дисплей, има възможности за използване на различни платформи образователни, свободно, според необходимостта и преценката на всеки учител. Така че дали сме възможност за нови методи, нови подходи, нови възможности за достъп на информация, за визуализация на тази информация, само и само децата да придобиват по-бързо знания и умения и компетентности, свързани с учебния материал.
4: Традицията на община Благоевград да отличава най-заявените си и всеотдайни учители и просветни деци за пореден път доказа, че образованието остава най-стабилният стълб на обществото, а признанието към хората на духа е най-добрият стимул за техния благороден труд. За Радио Благоевград, Мариана Попова.
3: Нека всеки ден да бъде 24 май осъзнат за всички нас. Така чухме и прочетохме по-важното до този час. Заедно с вас и с звукорежисьора Александър Младенов. Оставяме се на музикалния подбор на музикалния редактор Милко Бушнаков. Аз съм Бойка Браткова. Желаем ви приятна вечер.

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Твоя час. Твоя час. С незабравимите песни.
5: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
6: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
7: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
8: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.

0: Българско национално радио.
1: Часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 22 май, петък. Създаването на нова антикорупционна комисия одобри Народното събрание. Бившият изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов да напусне системата на правосъдието, призова ресорният министър Николай Найденов. Няма ново искане от Съединените щати за удължаване на престоя на българска територия на американските военни самолети цистерни. Сътрудничеството с Съединените щати, бъдещето на Алианса и подкрепата за Украина обсъдиха външните министри на страните от НАТО. 24 000 зрелостници се явиха на втора задължителна матура по профилиращ предмет по избор. Покана към папа Лъв 14 да посети България е отправила председателят на Народното събрание Михаела Доцова по време на днешната й аудиенция при главата на Римокатолическата църква. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Народното събрание реши да бъде създадена нова антикорупционна комисия. На първо четене предложението беше одобрено от депутатите от всички парламентарни групи, без ДПС, а от Възраждане не участваха в гласуването. Още информация от репортера Даниел Инков.
2: Новата антикорупционна комисия ще е 5 члена, като един от членовете ще се избира от Народното събрание, друг ще се назначава от президента, по един ще избират общите събрания на Върховния касационен съд и Върховния административен съд и един представител ще се избира от Висшия адвокатски съвет. Предлага се мандатът на комисията да бъде от 5 години без право на преизбиране, като председателят ще се сменя всяка година на ротационен принцип. На всеки 6 месеца комисията ще се отчита пред Народното събрание и ще внася годишен доклад за своята дейност. Законопроектът е в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост. Предвижда се антикорупционният орган да проверява декларациите за имущество и интереси на лица, заемащи публични длъжности, както и да установява конфликт на интереси. От Възраждане не са убедени, че ще се стигне до реална борба с корупцията. Петър Петров посочи, че само 4 месеца след закриването на комисията, мнозинството в момента се опитва да я възкреси под натиска на изискванията по ПВУ. Според него законопроектът е почти идентичен с стария закон, като запазва същите правомощия, механизми на работа и структура.
3: Няма никаква нагласа за борба срещу корупцията по високите тази на властта. Народното събрание няма почти абсолютно никаква възможност да упражнява контрол върху дейността на тази комисия.
2: От ДБ подкрепиха антикорупционния закон на първо четене, но искат отпадане на разследващите функции. Надежда Йорданова посочи, че предлаганият модел за структура е балансиран и ще гарантира по-висока степен на неутралност.
4: Имаме сляпо петно. Сложните и социални значими форми на корупцията остават извън обхвата на наказателното преследване.
2: И Мирослав Иванов посочи примери за съвършено забогатяване, придобиване на имоти на занижени цени и получаване на луксозни автомобили.
5: Всичко ще зависи от това дали управляващото мнозинство ще има наистина волята да се бори с корупцията или да я поставя чадър.
2: За новините Даниел Инков.
1: Идната седмица министърът на правосъдието Николай Найденов ще внесе във Върховния административен съд обжалване на отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за образуване на дисциплинарно производство срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов.
6: Ситуация, в която господин Сарафов има поставени въпроси към него, които са останали без отговор, следва в една законово регламентирана процедура тези въпроси да получат своите отговори. Нещо повече, господин Сарафов продължава на 15 години заема ръководни длъжности в съдебната система. И не считам, че е редно да се крие зад мълчанието своето и тези на институциите, които е сложил пред себе си.
1: Министърът на правосъдието смята, че Борислав Сарафов трябва да се оттегли от системата. Затова призоваха и от партия Продължаваме промяната, откъдето поискаха оттеглянето и на ръководителите.

0: представителя на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Депутатът Велислав Величков коментира, че при образуване от дисциплинарно производство срещу Русинова, тя не трябва повече да бъде ръководител на въпросната прокуратура.
1: Оттам нататък диванчето, което определя всичко, което се случва в съдебната система, в последните 10 години трябва да бъде подложено на много внимателна инспекция и всички хора, които са минавали през това диванче, заради което се говори само и единствено за европрокурора Теодора Георгиева, да бъдат установени и да бъдат изслушани в нарочна комисия, която да изследва зависимостите, тайните и търговията с влияние в висшите етажи на съдебната власт.
0: Същевременно стана ясно, че Софийската градска прокуратура протестира наложената от съда глоба в размер на 2556 евро на бившия следовател Петю Петров Еврото. От държавното обвинение искат той да бъде признат за виновен по всички повдигнати му обвинения за документна измама в особено големи размери и да му бъде наложено законосъобразно наказание. Съобщава се още, че издирването на Петров продължава, но по разследване за изнудване. На този фон премиерът Румен Радев настоя за разплитането на казусите с влиянието на бившия следовател Петю Петров Еврото в съдебната система и намесата му за назначаването на Теодора Георгиева за европейски прокурор. Според Радев, изключително важни са критериите, по които ще се избират новите членове на Висшия съдебен съвет.
2: Този въпрос е много сложен и, за съжаление, до сега нищо не се направи по него. И по Пепи Еврото, и при Мартин Божанов нотариуса, но тези случаи трябва да се разплетат. Както виждате, те не мръднаха през годините и затова се надявам, че ще има смислен дебат по закона за съдебната власт. Изключително важно критериите, процедурите, по които ще се избират новите членове на Висшият съдебен съвет, трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим Висш съдебен съвет, който да спомогне да разплетем тези случаи. Разбира се, това означава да имаме и нов, независим, обективен главен прокурор.
0: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн ще приеме премиера Румен Радев в Брюксел на 28 май, четвъртък. Това ще бъде първата среща между двамата след неговото избиране за министър-председател. Първата визита на премиера Радев в това му качество беше тази седмица в Берлин, където се срещна с германския канцлер Фридрих Мерц. Премиерът Румен Радев обясни защо страната ни не подкрепи специалния трибунал срещу руския държавен глава Владимир Путин. Според Радев, такъв трибунал би имал ефект, когато дадена държава е победена, а лидерът е пленен.
2: България винаги е била част от общите европейски решения на общата външна политика и политика за сигурност на Европейския съюз. България има право на свое собствено мнение по тези въпроси и мога да ви кажа моето мнение, че такъв военен трибунал има ефект, когато дадена държава е победена, капитулирала и нейният лидер е пленен. Мисля, че тези условия към момента не съществуват и едва ли ще съществуват.
0: До момента няма постъпило искане да бъде удължен престоят на американските военни самолети на летище София. Това обяви по време на парламентарния контрол министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той уточни, че при евентуално постъпване на такова искане ще бъде направен задълбочен анализ и оценка на риска и възможните заплахи.
3: Няма как Министерството на отбраната да работи с хипотези. Министерството на отбраната работи с конкретни документи. Затова ви казах, че очакваме тази нота. Ние ще спазим духа на закона такъв, какъвто е разписан от парламента. Ще получите и информация последствие за решението на Министерството на отбраната на база получена нота, анализ и съответното решение на Министерството на отбраната, на Министерския съвет или на парламента. Това зависи само и единствено от съдържанието на тази нота.
0: Европейските съюзници в НАТО не се подготвят за самостоятелна отбрана без Съединените щати. Това заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте след днешната среща на външните министри в Швеция. Уверени сме в желанието си да изградим още по-силен алианс, защото заплахите пред нас са реални, заявиха в Хелзингборг Рюте и американският държавен секретар Марко Рубио. Редакторът Весела Владкова проследи срещата.
4: Генералният секретар на НАТО Марк Рюте отказа да даде подробности за евентуалните планове на Съединените щати за намаляване на военните контингенти в Европа. След края на срещата на външните министри от Алианса, Рюте обясни, че Съединените щати преосмислят своя принос, тъй като, цитирам, не могат да бъдат навсякъде по едно и също време. Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че Съединените щати постоянно преоценяват военното си присъствие по света и решенията за разположението на силите са технически, а не политически.

0: Политически. Изявленията им дойдоха след заканите на Доналд Тръмп да изтегли американски военнослужащи от Германия, Италия и Испания. Рубио призна за търкания между Съединените щати и европейските съюзници в НАТО. В Алианса е добре известно, че присъствието на американските войски в Европа ще бъде преразгледано и това вече се извършва. Всяка държава трябва постоянно да преценява какви са нейните нужди, какви са нейните ангажименти по света, обясни Рубио в Швеция. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте постави акцент върху укрепването на отбранителната индустрия в страните от Алианса. Трябва да инвестираме в нашата отбрана, да произведем необходимите ни способности. Трябва да произвеждаме по-бързо и в по-голям мащаб и от двете страни на Атлантика. Трябва да произвеждаме повече, за да поддържаме възпирането и отбраната си, но също така увеличеното производство носи икономически и обществени ползи, като нови работни места в нови фабрики, каза Рюте. Той подчерта още, че важна част от осигуряването на европейската сигурност е продължаването на подкрепата за Украйна, която трябва да остане значителна, предвидима и устойчива. Украйна трябва да има това, от което се нуждае, за да се защити днес и да възпре бъдеща агресия утре, каза още генералният секретар на НАТО, който потвърди участието на украинския президент Володимир Зеленски в срещата на върха на Алианса в Анкара през юли. За новините Весела Владкова.
1: България и Турция започват разговори за предоговаряне на условията по договора с турския газов оператор Боташ. Министърът на енергетиката Ива Петрова ще разговаря по темата с турския си колега на среща в Истанбул, информира репортерът Наталия Ганчовска.
2: Темата е приоритет за новото ръководство на министерството, заяви министъра на енергетиката Ива Петрова. Тя обясни, че правителството вече се е запознало с предложенията на служебния министър Трайчо Трайков към турската компания и в момента тече анализ, а екипът ѝ има и свои предложения, които да постави в началната позиция по преговорите. Договорът за достъп до газопреносната мрежа и терминалите за втечнен газ в Турция беше подписан през януари 2023 година за 13 години с резервиран капацитет за около 1,8 милиарда кубични метра газ и задължава България да плаща такса от близо 500 хиляди долара дневно за достъп до инфраструктурата, независимо дали я използва. В момента страната ни не плаща таксата по споразумението, но договора е действащ и капацитетите могат да бъдат активирани при необходимост, каза заместник министъра на енергетиката Кирил Темелков. Докато газовия терминал в Александрополис е в ремонт, страната ни ще внася нужните количества втечнен природен газ през терминалите на Турция и това няма да се отрази на цената за потребителите. За новините Наталия Ганчовска.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Президентът Илияна Йотова призова за единство в битката, както я определи тя, за българското земеделие. Държавата трябва да влезе в ролята си, посочи държавния глава, при откриването на 14-тия национален събор на овцевъдите в България, който се провежда край Петропавловския манастир до Лясковец. Репортажът е на Здравка Маслянкова.
3: Държавата трябва да бъде гарант и да пази от наводнения, болести и суши, а да не се задоволява само с статистиката колко мляко, месо, сирене и кашкавал са произведени, посочи пред фермерите президентът Илияна Йотова.
4: Не може хората, които ни хранят и ни пазят живота, на края на месеца едва да могат да си попълнят фактурите. Нерядко не могат да свържат двата края. А от друга страна, ние с хиляди искаме българската продукция, искаме чистата храна. Ето, това уравнение трябва да решим заедно. Трябва да сложим контрол върху собствената си прехрана.
3: Министърът на земеделието Пламен Абровски заяви, че в най-скоро време се надява да заработи самолетният способ за борба с градушките. Намаляването на животните у нас ще се спре само с политика, посочи аграрният министър.
5: Обикновеното даване само и единствено на средства не може да помогне народния производител. Ние трябва да променяме законите, за да можем да насърчим кооперирането, да можем да упростим правилата, при които работят.
3: Марин Маринов е бил един от най-големите овцевъди у нас, но в последните години е намалил овцете си от над 1400 на около 400.
6: Основната причина е липсата на качествена работна ръка.
3: Съборът на овцевъдите край Лясковец продължава до 24 май. От Лясковец, Здравка Маслянкова.
1: Проблемът с безводието в страната се задълбочава и засяга все повече населени места. За това предупреди министърът на регионалното развитие Иван Шишков.

0: Анализ на ВК сектора показва, че значителна част от водопроводната мрежа е много остаряла. Около 2/3 от тръбите са азбестоциментови, с изтекъл експлоатационен живот, а още около 14% са стоманени, податливи на корозия и течове. Това води до големи загуби на вода и чести аварии. Министър Шишков акцентира върху казуса с безводието в Плевен.
1: Когато Плевен беше с два пъти повече жители, водоизточниците на Плевен стигаха, нали така? Сега, когато е с два пъти по-малко жители, водата не стига. Това означава наистина, че има огромни течове в водопроводната мрежа. И тъй като знам, че са отпуснати много пари за Плевен за решаването на проблема, или поне повече, отколкото на другите населени места, ще направим проверка дали се изразходват правилно средствата, но ще поискаме и още нещо. Ясен график, кога ще бъдат завършени евентуалните проекти, за които са предвидени инвестицията.
0: КНСБ се противопоставя на предлаганото намаление с 10% на бюджетните разходи за персонал. Механични процентни съкращения в миналото не са довели до реални структурни реформи или дългосрочни фискални спестявания, заявяват от синдиката. Оттам смятат, че не е ясно как тази мярка ще бъде осъществена на практика в сектори, където средните възнаграждения са едва около 1000 евро и вече има голям дефицит на кадри. От КТ Подкрепа също изразиха несъгласие с предлаганото намаление и още в сряда заявиха, че очакват изработването на механизъм за увеличение на заплатите в различни сектори на администрацията. Министърът на образованието Георги Вълчев увери, че ще бъдат положени усилия за запазване на малките училища. Но качеството на обучение остава водещ критерий за тяхното оцеляване. Решенията за закриване на училищата се вземат на ниво общини, посочи министърът, но увери, че министерството ще търси диалог с местната власт по въпроса.
2: Вече има и общини, които са заявили срещи на тази тема. Ще се срещна с всички тях, няма да пренебрегнем никой, защото съзнаваме колко важен въпрос е този. Разбира се, това няма как да се случи без подкрепата на общините.
0: Около 24 000 зрелостници се явиха на втора задължителна матура по профилиращ предмет по избор, изучаван в 11-12 клас. Изпитът се проведе в над 1400 училища в страната. В други над 600 учебни заведения имаше държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. За първата матура сутринта в Образователното министерство беше изтеглен изпитен вариант 2, за втората изпитен вариант 6. Преди около час Министерството на образованието и науката публикува верните отговори от държавния зрелостен изпит по профилиращ предмет. Ключовете по отделните предмети са достъпни на сайта на ведомството в секция Общо образование. А за това как премина втората матура, разказва в репортажа си Андрей Борисов.
3: Матурите започнаха в 8.30 часа и продължиха 4 астрономически часа. И тази година най-много абитуриенти избраха да положат изпит по английски език.
4: Мисля, че това е матура, която може да ми отвори много врати за напред в бъдещето. Това е силно, говорим език и с целия свят и така ще мога да се разбирам с много повече хора на друго ниво.
3: Казва 12-класничка от столичното 137-о средно училище Ангел Кънчев. Втори най-предпочитан сред учениците от профилираните гимназии за явяване на матура бе предметът география и икономика, а на трето и четвърто място са съответно биология и здравно образование и математика. По математика бе и изпитът, който се проведе в столичното 127-о средно училище Иван Денкогу. Ето какво заявиха след края му някои от абитуриентите.
5: Добре ми на матурата, задачите бяха с очаквана сложност, нямаше нещо необичайно.
3: Коя част беше по-трудна, алгебричната или геометричната?
5: Бих казал геометрията, че малко трябваше да се помисли повече там.
6: Справих се перфектно, 100 точки.
3: Толкова очаквате?
6: Толкова очаквам, да.
7: Всичко съм си решил, така че няма оплаквания.
3: Нищо ли не ви затрудни?
7: Не бяха толкова сложни задачите. Ако човек си знае материала, нали, има някои неща от минали години, които малко са споменавани, но като се сети човек, нищо толкова сложно.
3: Максималният брой точки от матурите е 100. В сряда се проведе първата задължителна матура по български език и литература. Резултатите от изпитите ще станат ясни до 11 юни. За новините Андрей Борисов.
0: Главата на Римокатолическата църква Папа Лъв 14 прие на аудиенция във Ватикана българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова. В разговорите с Светия Отец и с държавния секретар на Ватикана, кардинал Пиетро Паромен, бяха подчертани историческите заслуги на България в съхраняването на делото на Кирил и Методий и ролята на страната ни като фактор на стабилност.

0: представлява пратеникът ни Силвия Петрова.
1: Веднага след края на срещите във Ватикана, Доцова сподели пред българските медии, че Светия Отец е изразил изключително топло отношение и е изпратил своя специален благослов за здраве, мир и просперитет на целия български народ.
2: Имахме една изключително сърдечна и много честна среща, която продължи малко повече от традиционното. Папа Лъв 14 предаде и очаква от България като географско разположено на кръстопът да бъде от създателите на мостовете към мир, за да може да бъде разпространявана идеята за мир и изпрати своята благословия към целият български народ.
1: Председателят на Народното събрание Михаела Доцова подари на главата на Римо-католическата църква икона на Свети Иван Рилски. От българската делегация беше дарен и ръчно такан шипруски килим. Последвалите политически разговори с държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин са преминали под знака на глобалните предизвикателства пред сигурността. Българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, се поклони пред гроба на Свети Константин Кирил философ в римската базилика Сан Клементе. В официалното си слово Доцова подчерта, че мисията на светите братия е поставила основите на духовния суверенитет на България и е превърнала страната ни в незаобиколим културен център на Европа. Българската парламентарна делегация посети и базиликата Санта Мария Маджоре, където през 9 век славянските книги получават папско благословение. За новините от Рим, Силвия Петрова.
0: След победата на Дара на Евровизия, България започва подготовката за домакинството на страната ни за песенния конкурс през 2027 година. Премиерът Румен Радев и министри от кабинета се срещнаха с Дара и екипа й, както и с ръководството на Българската национална телевизия. Репортажът е на Мира Стефанова.
3: Благодаря ви, Бангаранга на всички!
4: В Министерския съвет Дара беше посрещната с червен килим, официална церемония, букет цветя и признание.
5: Скъпа Дара, твоята енергия и най-вече талант пометоха всичко по пътя си. Голямата победа на Евровизия е лично твоя и на твоят екип.
4: Премиера Румен Радев благодари на победителя в Евровизия.
5: За огромната радост, за чувството на национална гордост, който донесохте на нашите сънародници.
4: Дара вече е част от европейската политика, каза Радев, припомняйки за посещението си в Берлин тази седмица.
6: Канцлерът Мерц ме посрещна с Бангаранга. Аз вярвам, че този грандиозен успех ще ни вдъхнови да надскочим себе си.
4: Невероятна година за България си пожела Дара.
7: България е страхотна държава с много потенциал и аз най-накрая искам да видя как този потенциал се развива и наистина се случват истински промени в държавата, такива каквито всички тези хора, които бяха на протести, искаха да видят. Тази победа е нещо много хубаво за мен, но и вярвам и за всички млади хора в България, защото е знак, че ние можем да се справим и че въпреки лошата енергия, ние можем да я победим, когато имаме силен дух и любов към това, което правим.
4: В кратки срокове ще бъде определен града домакин на Евровизия. До година посочи след срещата генералния директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова. Освен София, претенденти са Варна, Пловдив и Бургас.
8: Трябва да има зала с най-малко 10 000 души. Трябва да има огромни площи за пресцентрове, други свободни площи, които са за съответните артисти.
4: След срещата с премиера, Дара заяви.
9: Надявам се да създадем навик на българите да обичат толкова много музиката и с те повече да имаме поводи да бъдем заедно и да има подкрепа в това общество и много положителна енергия. Моята задача е да продължим следващите крачки към световната сцена и да развиваме българската музика.
4: За новините ми Стефанова.
0: Спортните новини представя Кристина Иванова. Добър вечер.
10: Добър вечер. Славия победи с 2-0 изпаднали от първа футболна лига Монтана в матч от последния 37-ми кръг на първенството. След този успех белите имат 46 точки и са на 11-та позиция в класирането, докато Монтана е на 16-то място. В момента се играят срещите Ботев Враца Берое при резултат 0-0, Септември София Добруджа също 0-0 и Спартак Варна Локомотив София при резултат 1-0, 20 минути след тяхното начало. Старши треньорът на футболния втородивизионен Етер Иван Иванов подписа нов договор и ще продължи работата си в клуба до 2028 година. Никола Цолов даде трето време в свободната тренировка преди състезанието за голямата награда

0: на Канада, трети кръг от сезона в автомобилната Формула 2. Квалификацията е от 21 часа. Българските състезатели се класираха за още 6 финала на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Във втория квалификационен ден в борбата за отличията в неделя достигат Даниел Трифонов на прескок и на висилка, Йордан Александров на успоредка и Димитър Димитров на прескок при мъжете, както и Никол Соколова на града и на земя при жените. Така националите ни си осигуриха общо 9 финала на отделните уреди в надпреварата, след като в първия ден Даниел Трифонов влезе в топ 8 на хълки, Димитър Димитров на земя, а Райан Радков на кон с гривни. Рожди Рожди и Йоанна Михайлова спечелиха златните медали на турнира от сериите Гран-при по паралека атлетика в Нотвил, Швейцария. Рожди триумфира в тласкането на гюле с резултат от 12 метра и 40 сантиметра. Михайлова финишира първа в бягането на 400 метра с време минута 73 стотни. Италянеца Даниеле Торино е новият старши треньор на волейболния шампион при жените Марица. Торино е бил помощник треньор на националния отбор на Словения. През изминалия сезон е бил помощник и на националния селекционер на България при жените Марчело Абунданца в турския Фенербахче. Двамата ще продължат да работят заедно и в представителния тим на България, който в момента се води от Абунданца. И в края на емисията една тъжна новина. След кратко боледуване ни напусна дългогодишният тенис коментатор Тодор Попов. Неговата телевизионна кариера започва в Българската национална телевизия. Бил е част от отразяването на Олимпийски игри, редица световни първенства и на всички турнири от големия шлем по тенис. Бил е част от екипите на Евроспорт, Ринг, ТВ Плюс, Нова телевизия и Макс Спорт. Поклон пред паметта му.
1: Прогноза за времето ще чуем от Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 18 градуса на места в Предбалкана и по Черноморието до 26 в крайните северо-западни райони. В София към този час температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца ще се задържи без съществена промяна. През нощта и утре съществена промяна на времето няма да настъпи. Ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София 20. В планините облачността ще е значителна, ще има краткотрайни валежи с грамотевици, значителни по количество в западните и централните дялове на Стара планина и на отделни места в Рило-Родопската област. Ще духа силен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 8. В неделя ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места, главно в Западна България и южните райони от страната, ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. В понеделник ще преобладава слънчево време. По-значителна купеста облачност ще се развие след обяд над планинските райони, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е слаб от север. Максималните температури в неделя ще бъдат между 19 и 24 градуса, а в понеделник ще са с 3-4 градуса по-високи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за пътната обстановка обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 км е ограничено платното в посока Бургас. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно в платното в посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Създаването на нова антикорупционна

0: комисия одобри Народното събрание. Бившият изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов да напусне системата, призова ресорният министър Николай Найденов. Няма ново искане от Съединените щати за удължаване престоя на българска територия на американските военни самолети цистерни. Покана към папа Лъв 14 да посети България отправи председателят на Народното събрание Михаела Доцова по време на днешната аудиенция при главата на Римо-католическата църква. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Лилия Герчева, Лъчезар Валев и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Неделчева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Вечните хитове.
4: Хитовете, които не остаряват.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
1: Парти петък.
2: Петък на Макс.
1: От 23 часа до полунощ.
2: По Радио Благоевград.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: 19 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър вечер. Парламентът възстанови Комисията за противодействие на корупцията. С промените на първо четене мнозинството одобри решението. Загласуваха 153 народни представители от ПБ, ГЕРБ, СДС, ДБ, Продължаваме промяната. Против бяха 13 депутати от ДПС. Възраждане не участваха в гласуването. Новата антикорупционна комисия ще е 5-членна, като един от членовете ще се избира от Народното събрание. Друг ще се назначава от президента, по един ще избират общите събрания на Върховния касационен съд и Върховния административен съд и един представител ще се избира от Висшия адвокатски съвет. Софийската градска прокуратура ще състави и внесе в съда протест срещу осъдителната присъда на Петьо Петров Еврото и ще поиска той да бъде признат за виновен по всички обвинения, съобщиха от прокуратурата. Премиерът Румен Радев настоя да бъдат разплетени казусите с влиянието на бившия следовател Петьо Петров Еврото над съдебната система, както и неговата намеса за назначаването на Теодора Георгиева за европейски прокурор от България. В кулоарите на парламента Радев заяви, че изключително важни са критериите, по които ще бъдат избирани новите членове на Висшия съдебен съвет.
1: Този въпрос е много сложен и за съжаление до сега нищо не се направи по него. И по Пепи Еврото, и при Мартин Божанов нотариуса, но тези случаи трябва да се разплетат. Както виждате, те не мръднаха през годините и затова се надявам, че ще има смислен дебат по закона за съдебната власт. Изключително важно, критериите, процедурите, по които ще се избират новите членове на Висшия съдебен съвет, трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим Висш съдебен съвет, който да спомогне да разплетем тези случаи. Разбира се, това означава да имаме и нов, независим, обективен главен прокурор.
0: Премиерът Румен Радев. Политическият старт на новата управляваща партия Прогресивна България изглежда солидно. Така

0: политологът Георги Кирияков определи в ефира на Радио Благоевград първите 30 дни управление на политическата формация.
1: Солидно изглежда, най-малкото заради мнозинството от 131 народни представители и заради смелостта да се вземат непопулярни мерки в една критична не само за държавата ситуация, а и на фона на кризата, която се разрази последните няколко години, изглежда тихо и категорично се справя, поне първоначално с задачите. Някои неща явно ще забавят. Ще забави най-вероятно така наречената съдебна реформа, т.е. смяната на Висшия съдебен съвет и инспекторат към Висшия съдебен съвет и главния прокурор. Въпреки че това би трябвало да е паралелно една от най-важните задачи на мнозинството, но тъй като няма квалифицирано мнозинство, те трябва да търсят партньори. Да, ще има разочарование, но това не пречи това правителство да има хоризонт 4 години за завършване на целия мандат.
0: Думи на политологът Георги Кирияков. Главата на Римо-католическата църква Папа Лъв 14 прие днес на разширена аудиенция в Апостолическия дворец във Ватикана българската парламентарна делегация, която беше водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Председателят Михаела Доцова подари на главата на Римо-католическата църква икона на Свети Иван Рилски. От българската делегация беше дарен и ръчно такан чипровски килим. Югозападния университет Неофит Рилски беше домакин на престижен международен научно-практически форум на тема «Съвременни подходи в диагностиката, доболничното поведение, лечението и проследяването на пациенти с изгаряния». Мащабното събитие обедини академичната общност, клиничната практика и международния експертен опит в една от най-комплексните области на съвременната медицина. Репортажът е на Мариана Попова.
2: Водещи медици от България и Република Северна Македония си дадоха среща в Югозападния университет, а обединяващ фактор беше трагедията в дискотеката в град Кочани. Тогава десетки млади хора загинаха, други пострадаха тежко. Медици от Северна Македония и от България се включиха в подкрепата за лечението им. Поради мащаба на инцидента и сложния характер на нараняванията, пострадалите бяха наречени от директорката на болницата в Кочани, доктор Катерина Мирчевска, нашите деца. Тя беше сред гостите на форума и изрази дълбока благодарност за осигуряването на специализирани компресивни облекла за лечение на белези.
3: Днешният форум е точно на покана представничество, което имаме в София, което много ни помага с компресивната облека на повредените.
2: Анастасия Кацарова, организатор на инициативата, посочи, че в такъв тип събития, като трагедията в Кочани, не трябва да има граници.
4: А това компресивно облекло, за да има наистина ефект, то трябва да се носи в продължение минимум на 2 години. Тоест това са серия от облекла. То се носи 6 месеца, трябва ново и ново и ново.
2: Български и северно-македонски лекари обсъждаха терапевтичното поведение стъпка по стъпка, оперативното лечение, следващите етапи, така че за мен това е един пример с едно изключително колегиално и приятелско сътрудничество, каза доктор Мариана Бачева, главен асистент в катедра здравни грижи.
5: Много специалисти косвено участват в целия този процес. Ние видяхме, той продължава повече от година.
2: За новините Мариана Попова.
0: С поднасяне на цветя в Благоевград бяха почетени 34 години от убийството на италианския магистрат Джовани Фалконе. Подробности в репортажа на София Златанова.
6: На 23 май се навършват 34 години от атентата срещу италианския магистрат и борец срещу мафията Джовани Фалконе. По повод годишнината пред паметната плоча на магистрата, разположена на фасадата на съдебната палата в Благоевград, поднесоха цветя представители на полицията, местната власт, магистрати и ученици. Според Борислава Русети, секретар на Общинския съвет по наркотични вещества в Благоевград, Фалконе е един от най-смелите магистрати в Европа.
7: Джовани Фалконе за мен лично е символ на справедливост и борба срещу мафията. Мафията, за съжаление, отне живота на Джовани Фалконе, но не успя да убие неговата кауза. Каузата му продължава и днес.
6: Андреа Цветанова от Трето основно училище в Благоевград също почете италианския магистрат с цветя.
8: Според мен е важно да има такива хора да разследват, да помагат на нас, българите, и много да ги почитаме, защото това все пак не всеки човек има смелостта да го направи.
6: За новините София Златанова.
0: Традиционната изложба, посветена на българския празник 24 май, денят на българската просвета и култура,

0: и на славянската писменост и тази вечер събра много творци и гости от целия регион в градската художествена галерия в Благоевград. Юлия Караджова с подробности.
1: От представените над 150 творби журито с председател скулптора Богомил Живков, който е и заместник председател на Съюза на българските художници, тази година селектира 83 произведения на 53 автори. Изложбата откри кмета на Благоевград Методи Байкушев, който каза на творците, че правят града ни по-богат чрез новите хоризонти и вселени, които разкриват пред нас чрез творчеството си. От общо 8 номинирани творци награди получиха 3 автори в областта на живописта. Анна Васева с картината си «Любовта», Антон Мавродиев с творбите «Прозорец» и «Семейно обсъждане» и Румен Дешев със своя диптих «Океан от». За новините Юлия Караджова.
0: Следва спорт. Славия победи с 2 на 0 у дома, изпаднали от елита Монтана в двубоя от 37-я кръг в Първа лига. След този успех белите имат 46 точки на 11-та позиция в крайното класиране, докато Монтана е на 16-то място. Българските състезатели се класираха за още 6 финала във втория квалификационен ден на Световната купа по спортна гимнастика, която се провежда в Ташкент, Узбекистан. Така националите си осигуриха общо 9 финала на отделните уреди в надпреварата. За отличията в неделя ще спорят Даниел Трифонов на висилка и на прескок, Йордан Александров на успоредка, Димитър Димитров на прескок и Никол Соколова на града и на земя. Водещият български състезател в алпийските ски Алберт Попов сменя екипировката. 28-годишният софиянец, който е един от само двамата българи, печелили старт от Световната купа при мъжете, ще кара вече с ски на Нордика. 80-годишният рожден ден на легендата на българската художествена гимнастика Нешка Робева ще бъде отбелязан по специален начин в рамките на 31-то издание на международния турнир Левски къп и приз Маргарита Рангелова, който ще се проведе на 24, 25 и 26 май в залата по художествена гимнастика на клуб Левски, комплекс Герена. Повече от 800 гимнастички от 8 държави ще вземат участие в традиционната надпревара. Времето през нощта и утре съществена промяна няма да настъпи с значителна купесто дъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевична дейност. Значителни по количество ще бъдат валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи умерен от северо-исток. Очакваните максимални температури за утрешния ден между 19 и 24 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 19 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Здравейте! Ето, че можем да започнем пътуването си в таз вечерното издание на Ефир за приятели. Пътуване в първия му час в разкази на и за света на изкуството, разкази чрез света на изкуството, пътуване във втория час, на което след новините в 20 можете да отправите своите добри думи. Добри думи на добри хора за добри хора, думи на обич, благодарност, уважение към онези, които някъде със сигурност имат нужда от тях, дори и да не го осъзнават. Пътуване, в което и тази вечер можем да бъдем заедно до 21 часа. Ние тук във второ студио на Радио Благоевград, за звукорежисьорския пулт Александър Младенов, музикалният избор на Милко Башнаков, аз съм Валентин Дишев, заедно с вас, тези, които придават смисъл на нашите усилия.

0: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Парти петък.
4: Парти петък.
3: Парти петък.
4: Петък на Макс.
5: Петък, петък на Макс.
6: От 23 часа до полунощ.
4: По Радио Благоевград.
7: По Радио Благоевград.
8: Очаквайте.
9: Очаквайте.
8: Новините на Радио Благоевград.
9: На всеки кръгъл час.
8: Очаквайте. Най-важното.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Тази вечер ще ви предложа да се вслушаме в думи на Радослав Бимбов. Един изключителен прозаик. Човек с ясна и публично, също така ясно заявявана гражданска позиция. Човек, който обаче наистина умее да се вглежда и вслушва в нас, в човешкото.
2: Последното столетие човечеството някак се опитва да превърне машините в хора. И ние успяхме. Вижда се за последните няколко години, че всъщност вече имаме машини, които малко по малко започват да изземат голяма част от нашите функции. Тоест ние сме успели да ги превърнем в хора. Но в този процес някак неусетно хората се превърнаха в машини. Ние ставаме все по-лесно заменими, все по-лесно достъпни за управление и лесни за управление машини. И това ме вълнува много в последните години, защото забелязвам един процес на катарзис и ние търсим отново обратно път към човешкото в себе си. Само че го правим в момента по един малко дивашки начин, крещейки си, изпадайки в крайности, влизайки в остри противоречия и до някъде двете огромни събития, които се случиха в последните години, това са пандемията и войната в Украйна, мисля, че катализираха този процес.
1: И още от Радослав Бимбов.
2: Връщане към човешкото. И това човешко е свързано основно с емоциите, защото ние никога няма да бъдем машини за щастие и машините никога няма да бъдат хора за щастие, защото машините не притежават тази магия, която имаме ние. Емоциите са страховита магия. Тя не може да бъде изчислена, не може да бъде калкулирана и затова не може да бъде пресъздадена в машините. Машините нямат това въображение, което имаме ние, ако щете. Знаете ли, аз съм много щастлив, че в момента си крещим. Звучи странно, но ние за пръв път от много години насам започваме да общуваме помежду си и да изразяваме своите мисли чрез силни емоции, което е началото на един разговор, от който имаме нужда като хора. Това е едно. Второ, докато имаме много негативни емоции, имаме и много положителни. Вижте в последните години колко силна емпатия започва да изпитват хората. Каква съпричастност. Дори в България, колко много сме съпричастни ние с нещастието на хора, които са далече от нас. Не говоря само за войната в Украйна. Говоря и за ужасяващите земетресения в Турция и Сирия, ако щете. Виждате как българите, които не са богати хора, съвсем изобщо не са, всъщност се включиха да помагат активно с каквото могат, включително и с финансови средства. И колко пари, примерно, се събират с каузи като тези на Манол или на подобни, нали, хора, които правят инициативи. И това всъщност запалва много силна положителна енергия у хората, което са положителни емоции.
1: Положителна енергия у хората. Продължение на тези размисли на Радослав Бимбов след малко.

И в едно семейство е така, крещиш, когато имаш да изразиш нещо, и в един момент спираш, защото усещаш, че не те чуват, когато крещиш, и се започва диалога, рано или късно. Дали ще се запази това семейство, което си крещяло много дълго, е отделен въпрос, но аз смятам, че поне сме започнали да си говорим, не сме намерили начина, по който да си говорим, но поне сме започнали. Много съжалявам, че не можем да се успокоим и да гледаме

0: ние трябва да излекуваме държавата си от тази мафиотска, как да кажа, този октопод, който е удушил буквално всички държавни системи до една. Защото за да се оправим, това няма да стане през подмяна просто на политическа система или власт, или каквото и да е. За да се оправим, трябва да оправим основите на държавата. Те са образованието, те са здравната ни система, те са социалната ни система. И там тези неща са удушени от същата мафиотска структура, която все още продължава да държи в лапите си нашата държава, за съжаление.
1: Радослав Бимболов, най-сетне започнахме да говорим, каза той своята надежда и изказа я. Аз пък, докато го слушах, си мислех за друго. Позвани ни наш слушател, който с рязък тон ми заповяда да предам на музикалния редактор, че това е българско радио и той иска да слуша българска музика, а не всякакви други глупости, които звучали в ефира точно по времето, когато той се обади. Звучеше една изключително популярна по цял свят и изключително смислена по текста си песен на английски език. И тогава си помислих, докато слушах Радослав, че може да сме започнали да си говорим, но май имаме проблеми с чуването.

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350.
4: И на сайта на Радио Благоевград.
5: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците.

bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Както чухте и в новините, тази вечер в Благоевград бе открита поредната обща художествена изложба, посветена на 24 май. С нея и започнаха събитията, посветени на празника, подготвени и от община Благоевград. Както също разбрахте от новините, наши очи и уши, там беше Юлия Караджова, която сега ще приветства в ефира ни, за да ни разкаже повече подробности и своите впечатления от изложбата. Здравей, Юлия!
2: Здравей, Валю! Тази вечер наистина беше тържествена в градската художествена галерия в Благоевград и ми прави впечатление, че напоследък все повече хора влизат в тези зали, не само като зрители, но и като хора с отношение към изкуството, а под този празник, който си е и празник на Благоевград, някак си ги кара да търсят онези творби, които по някакъв начин да им създадат настроение, празнично настроение, каквото имаше тази вечер в галерията. Това личи по това, че много все повече творци

0: Ти дават свои творби за участие в тази изложба. Те тази година са били над 150, но журито е успяло да номинира 83 произведения на 53 автори. Искам да съобща журито, защото този втори път селектира произведения на тези творци. Това е Богомил Живков, който е скулптор и заместник-председател сега на Съюза на българските художници и на известна художничка Деля Чаушева, която Иван Милушев нарече изискан професионалист и е завършила Краковската художествена академия, която пък се слави с добър имидж в Европа. Съответно в това жури влиза Иван Милушев като домакин и той каза, че така иска да съобщи 8-те номинирани, трима от които бяха и наградени, но наистина са важни номинациите. Това бяха на Цветанка Гранчарова, известната благоевградска художничка, която скоро имаше юбилейна изложба, посветена на нейната 80-та годишнина, графика от Сандански Георгия Шиков, който участва с много интересни цветни графики, като ветрове галят цветя, така си е нарекла едната, другата, кой събужда под петела. Номинирана беше Гергана Никифорова, Борислав Черваров, който ми прави впечатление като един изключително модерен автор по отношение на цветовете и фигурите, които съчетава на големи платна. Той по принцип е готвач, майстор-готвач в Американския университет, но от известно време се показва като художник и то много интересен художник. Той също беше номиниран от журито. И имам така чувството, че това момче има отворено трето око за изкуството, което иска да представи и го прави на подсъзнателно ниво. И още един номиниран, младия график Георги Ботев. А всъщност наградените бяха в областта на живописта, защото в другите жанрове нямаше голяма конкуренция, като графика и дърворезба. Така че наградените са Анна Васева с картината си «Любовта», Антон Мавродиев с творбите си «Прозорец», което той нарече «Прозорец към бъдещето», и още една картина «Семейно обсъждане», и Румен Дешев със своя диптих «Океан от». Той каза, че океан е навсякъде, че това е енергията, космоса, мисълта и всичко в нас и около нас. Много са хората, които интервюрах и които ще ти предложа така да излъчиш със свое мнение в предаването Арт Сезони, защото наистина имаше какво да кажат на публиката и какво да покажат.
1: Така му щях да анонсирам това, че твой репортаж от откриването на изложбата ще могат да чуят слушателите утре в Арт Сезони след новините в 14 часа. А днес някой на оперативката, когато планирахме това, което ще звучи в ефира, не помня кой от колегите беше, но каза: изключително хубава е тази изложба, аз я видях вчера. И ти потвърждаваш, нали?
0: Да, самата изложба просто свети с особено настроение. В нея има светлина, има любов към празника и към цялото изкуство. Това го забелязаха и творците, които ще чуеш утре.
1: Добре, благодаря ти много за това включване. Юлия Караджова с разказ за видяното при откриването на общата художествена изложба в Градската художествена галерия в Благоевград, изложба посветена на празничния 24 май.

0: 20 часа. Новините представи Светлин Кърпачев. Добър вечер. Изцяло машинно гласуване на всички видове избори и отпадане ограничението за броя избирателни секции в държави извън Европейския съюз. Това предвижда внесения в парламента от Демократична България проект за промени в изборния кодекс. С него Демократична България изпълнява поетия в предизборната кампания ангажимент пред избирателите си и настоява, че най-добре измененията да се направят сега, преди началото на лятото, а не през есента, когато вече е започнала кампанията за президентските избори. Благодарствен молебен и водосвет бяха отслужени в Централния пернишки храм Свети Иван Рилски. Поводът 14 години от земетресението от 22 май 2012. След богослужението по традиция беше раздаден и курбан. Информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
1: Пърничани отправиха обща молитва да няма повече бедствия и благодариха на Господ, че земетресението не взе жертви.
2: Земетресението ни научи, че единствената истинска крепост, това е вярата. И единствената истинска подкрепа, това е любовта към ближния. И нека да знаем, че ако носим Бог в сърцата си, нито един земен трус, нито едно природно бедствие и катаклизъм може да ни смути.
1: Каза председателят на храма отец Людмил. Природата ни дава уроци, които трябва да научим, добави кметът Станислав Владимиров.
3: Беше пак мрачно, хладно.

0: време. Хората бяха изключително оплашени. Всеки търсеше съдействие. Помните първите дни по разчистване на всички онези срутени комини. Помните пълните паркинги. Но пък след такива моменти аз видях в хората една задружност. Наистина всички бяхме много смирени в онзи миг. И така трябва да бъде.
1: Първият Русперник без магнитуд 5,8 по Рихтер. Последваха силни вторични трусове.
2: Просто е нещо, което не се забравят. Беше страшно. Падане на комини, падане на керамиди. В къщи масичката подскочи. То имах чувството, че таите се просто се разместиха. Изобщо беше страшно. Много страшно беше.
1: Си спомня Румяна Асенова. От Перник, Елена Тамакярска.
3: Заради множество нарушения на екологичното законодателство, втори блок на ТЕЦ Бобов дол от днес спира да работи. Министърът на околната среда Росица Карамфилова каза, че през последните 6 години на ТЕЦа са издадени над 100 акта с санкции за повече от 9 милиона лева. От Министерството на енергетиката увериха, че спирането на блока няма да дестабилизира енергийната система. От ръководството на централата обаче предупредиха, че риск има, тъй като първи блок е в ремонт до края на месец септември и остава да работи само трети блок. Предприемат се мерки за овладяване на мароканския скакалец в област Благоевград. До 22 май от марокански скакалец са нападнати ливади, пасища и пустеещи земи в областта на територията на общините Петрич и Сандански. Няма засегнати площи с земеделски култури. Ще се прилагат разрешените продукти за растителна защита. Третирането на засегнатите площи ще се извършва при спазване на всички необходими мерки за защита здравето на хората, животни, в това число пчели и водни организми. Периодът за прилагане на мерките за контрол на мароканския скакалец е до 30 юни. В Дупница днес започнаха майските празници на културата. 48-то издание на форума ще продължи 10 дни. В програмата са заложени концерти на местни самодейци. Това каза за Радио Благоевград кметът на Дупница Първан Дангов.
4: Тази година сме заложили на местни както танцови, така и художествени групи, които поддържат духовния живот и формират облика на града и на населените места в него. Дали сме предимство на дупнишки творци, изявени художници, художествени ръководители, ръководители на танцови формации и ще бъдем представени много силно с дупнишките читалища. Разбира се, няма да ни отмине и големия концерт, който сме поканени гости-изпълнители, които да представят новото творчество на града, художествени програми. Ще бъде представена постановката, нещо, което не е правено друг път, Бай Ганьо, постановка на Дупнишкия театър Невена Коканова на открита сцена с озвучаване индивидуално на всеки един актьор и ще изнесем изкуството от театралните зали на площада.
3: Кметът на Дупница Първан Дангов. През нощта и утре съществена промяна на времето няма да настъпи, ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност, на много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевична дейност. Значителни по количество ще бъдат валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи умерен от север-североизток. Максимални температури за утрешния ден между 19 и 24 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 20 часа.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Ето, че навлизаме в последния час на днешното издание на Ефир за приятели, часът, в който очакваме на 0738833015 и 0738833016 вашите думи на обич, благодарност, уважение към някого, някъде, думи, които със сигурност са очаквани. А следващата песен ще е за всички вас. Всички, които в този момент слушате Радио Благоевград.

Позвани ни господин Руме Йовков от Огняново с поздрав за Ива Кисьова от град Гоце Делчев. Пожеланието е да е жива и здрава, все така трудолюбива и красива. Следващата песен е за Ива Кисьова.

Познани ни господин Митко Стоилов от Кюстендил за поредния поздрав за многообичната му Лили Иванова от Благоевград. Разбира се, с пожелание за много здраве и щастие. Той иска да присъедини към този поздрав и поздрав към всички, които слушат радио Благоевград. Разбира се, пожеланията са за благополучие, спокойствие и топлина. А Иван Яриков иска да поздравим Димитър Тодоров от Гоце Делчев и неговото семейство с пожеланието да са живи и здрави за всички тях. За поздравените и поздравяващите е следващата песен.

0: Имаме слушател на телефона. Здравейте, слушаме ви в ефир сте.
1: Здравейте и добра вечер.
0: Добре.
1: Много уважение, поздравявам госпожа Ангелина Гаврилова и благодаря за хубавите думи за мен, които чух по радио Благоевград. Госпожа Райна Гюрова и любимка, Райна Александрова, Вера Тричкова, Любка Сотирова, специално бай Данчо и господин Сашо Симеонов, Митко от Еремия и всички самотни, които с нетърпение очакват някой да се сети за тях. На всички желая светли дни, сбъдване на всички мечти. Радвайте се дълги години на староста, спомняйки си добро младостта. Бъдете живи и здрави, щастливи всеки ден, а днес екипа на радио Благоевград, които също поздравявам, ще ни зарадва с весела песен.
0: Благодаря ви за вашето обаждане. Имаме слушател на другия ни телефон. Здравейте!
2: Привет от Пазарджик!
0: Привет!
2: Обаждам се с Стоги и потърсидам към родния край. Казвам съм Пазар Магушев. Искам да поздравя послужи днешно си рожден на Елена Икодама Духова, породена в Седой Лиден, която живее в Босъдълце, послужи днешно си рожден ден. Като и пожелавам здраве, дълголети на всички около нея и да поддържа родинска върха село или на родно село, ако може да дадам песничка, Екинка Вълчева, по-женените баба от Елиден. Приятел вечер, поздравявам също и ваше

0: Екип, приятен ефир.
1: Ще има песен за нея, разбира се, не точно тази, която пожелахте, но при всички случаи песента е онова, което изразява и вашето уважение, и вашата обич, и благодарност към всички споменати. Говоря, разбира се, и за двамата ни слушатели, които чухме. Ето и песента.

0: Дефин за приятели.
1: Следващата песен е поздрав на господин Пламен Стамбулийски от село Бистрица за неговата съпруга Радка Стамбулийска. Поздрав с много обич, уважение и благодарност. Песента ще носи и поздравът на Елена Андонова за Елена Евтимова и Елена Данова с пожелание да са живи и здрави и да навестят госпожа Андонова. Така че следващата песен е за всички тях, и за поздравените, и за поздравяващите.

0: рецензи от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По радио Благоевград.

Следващата да песен ще е за всички, които ни слушат в районите на Родопите. Ще бъде изпечатан. Поздрав за господин Румен Йовков.

Следващия поздрав дойде точно от Родопите, от село Църънча. Поздравът на господин Камен Байрактаров за приятелите му Асан Адемов, Стоян Касапов и Ариф Байрактаров. Сега ще чуем и кой ни звъни на 3315. Здравейте, слушаме ви.

0: в ефир сте.
1: Добър вечер, господин Дичев.
0: Добър
1: вечер.
0: Искам
1: да поздравя всички радиослушатели на това прекрасно радио. Митко от Кюстендилчев.
0: Добре, господин Стоилов, хубава да е вечерта ви. Разбира се, че следващата песен ще предаде вашия поздрав. Тя ще и поздравят на господин Йордан, на господин Румен Йовков, за Йордан Пейчев с пожелание.

Следваш за да песен ще е за всички онези, които са се надявали да бъдат поздравени в тази вечершното издание на предаването, но това не се е случило. Не се е случило не защото никой не мисли за вас, просто хората са имали, хората, от които очаквате поздрав, са имали и други ангажименти, които не са им позволили да позвънят. И това, разбира се, съвсем не значи, че никой не мисли за вас. Най-малкото защото ние го правим. И следващата песен ще бъде точно за вас. А всичко, което ще чуете след нея до новините в 21 часа, ще е за всички слушатели на Радио Благоевград, с които се разделяме в тази вечершното издание на Ефир за приятели, с пожеланието остатъкът от вечерта им да е стоплен и с усещане за път, посока и смисъл.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини. До този час представя го Георги Марков. Издирваният Васил Михайлов, известен с прякора прокурорския син, е заловен от ГДБОП, обяви в профила си във Фейсбук главният секретар на МВР, главен комисар Георги Кандев. Михайлов се издирваше от юни миналата година. Софийският градски съд го осъди на една година за закани за убийство на бившата му приятелка, районният съд го осъди на 4 години затвор за серия от побои. Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев съобщи в края на миналия месец, че се предполага, че в село Люлин Васил Михайлов, заедно с още двама души, са нападнали служител на ГДБОП с бухалки. Прокуратурата ще протестира вчерашната присъда на Петьо Петров Еврото, издадена от Софийския градски съд, с която беше признат за виновен по обвинение за изготвяне на фалшиви документи. По делото му бе наложена глоба от 2556 евро, беше отменен постоянния му арест и оттеглена европейската заповед за арест срещу него. От прокуратурата съобщават, че издирването на Петров продължава, но по разследване за изнудване. Отказът на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за образуване на

0: дисциплинарно производство срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов ще бъде обжалван във Върховния административен съд. Министърът на правосъдието Николай Найденов мотивира искането си.
1: Има поставени въпроси към него, които са останали без отговор. Следва в една законово регламентирана процедура тези въпроси да получат своите отговори.
0: Министърът добави още, че Борислав Сарафов трябва да се оттегли от системата. Затова призоваха и от Продължаваме промяната, откъдето поискаха оттеглянето и на ръководителя на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова, заради образувано дисциплинарно производство срещу нея, след оповестена информация, че е пътувала заедно с бившия следовател и сочен за съдебен лобист Петю Петров Еврото. На този фон премиерът Румен Радев настоя за разплитането на казусите с влиянието в съдебната система на бившия следовател Петю Петров. Министър-председателят акцентира и на критериите за избора на новите членове на Висшия съдебен съвет.
2: Трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим Висш съдебен съвет, който да спомогне да разплетем тези случаи.
0: Народното събрание одобри на първо четене създаването на нова антикорупционна комисия, която ще продължи дейността на закритата от предишния парламент комисия, чието функции сега са поети от главната дирекция борба с организираната престъпност. Новият орган ще има мандат от 5 години, без право на преизбиране, а председателят му ще се сменя ежегодно.

0: чрез жребий. Европейските съюзници в НАТО не се подготвят за самостоятелна отбрана без Съединените щати, заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте след днешната среща на външните министри в Швеция. От своя страна, американски държавен секретар Марко Рубио коментира, че Съединените щати постоянно преоценяват военното си присъствие по света и решенията за разположението на силите са технически, а не политически. Рюте отказа да даде подробности за евентуални планове на Съединените щати за намаляване на своите военни контингенти в Европа, но постави акцент върху укрепването на отбранителната индустрия в страните от Алианса.
1: Трябва да произвеждаме повече, за да поддържаме възпирането и отбраната си, но също така увеличеното производство носи икономически и обществени ползи, като нови работни места в нови фабрики.
0: Заяви Рюте и подчерта още, че важна част от осигуряването на европейската сигурност е продължаването на подкрепата за Украина, която трябва да остане значителна, предвидима и устойчива. Украинските военни отрекоха обвиненията, че са атакували студентско общежитие в град Старобилск в окупираната от Русия Луганска област и заявиха, че атаката е била насочена към командно звено за дронове в района. По-рано руският президент Владимир Путин заяви, че украинските сили умишлено са ударили студентското общежитие и определи случилото се като терористичен акт, обвинявайки Украина в умишлена атака на цивилни. Президентът Ирина Йотова призова за единство в развитието на българското земеделие и настоя държавата да влезе в ролята си.
2: Ние искаме българската продукция, искаме чистата храна. Ето, това уравнение трябва да решим заедно. Трябва да сложим контрол върху собствената си прехрана.
0: Каза президентът Ирина Йотова при откриването на 14-я национален събор на овцевъдите в България край Петропавловския манастир до Лясковец. Покана към папа Лъв 14 да посети България е отправила председателят на Народното събрание Михаела Доцова по време на днешната й аудиенция при главата на Римокатолическата църква.
3: Той обеща да направи всичко възможно, да продължи традицията, която вече е създадена от предходни папи, да посети България, за да може да изпрати своята благословие на място и със своето пожелание за мир.
0: След победата на Дара на Евровизия, България започва подготовката за домакинството на страната ни за песенния конкурс през 2027 година. Премиерът Румен Радев и министри от кабинета днес се срещнаха с Дара и екипа и с ръководството на Българската национална телевизия, за да определят приоритетите по работата на институциите, ангажирани с провеждането на конкурса. В мисията Ред на спортните новини Кристина Иванова ги представя. Добър вечер.
4: Добър вечер. Резултатите от срещите в последния 37-ми кръг в първа футболна лига. Славия Монтана 2-0. Бате Враца Берое 3-0. Септември Добруджа 1-1. Спартак Варна Локомотив София 3-0. Спартак Варна запазва мястото си в първа лига. Септември София ще играе бараж за оставане. Отелите изпадат съставите на Берое, Монтана и Добруджа. Мъжкият национален отбор по волейбол записа втора победа на турнира Силезия Къп в Полша. Във втората среща от надпреварата селекцията на Джан Лоренцо Бленджини се наложи след обрат с 3-2 гейма над състава на Сърбия, след като изоставаше с 0-2 части. Никола Цолов даде трето време свободната тренировка преди състезанието за голямата награда на Канада в автомобилната Формула 2, трети кръг за сезона. Квалификацията започна преди минути. Александър Везенков за втори път в кариерата си ще играе на финал в баскетболната Евролига. Гръцкият му клуб Олимпиакос детурнира до сегашния шампион Фенербахче с 79-61 точки в първия полуфинал от завършващия турнир в Атина и очаква в неделя сблъсъка за титлата срещу испанските Валенсия или Реал Мадрид. Българските състезатели се класираха за още 6 финала на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Във втория квалификационен ден от борбата за отличията в неделя достигнаха Даниел Трифонов на прескок и на висилка, Йордан Александров на успоредка и Димитър Димитров на прескок при мъжете, както и Никол Соколова на града и земя при жените. Така националите ни си осигуриха общо 9 финала на отделните уреди, след като в първия ден Даниел Трифонов влезе в топ 8 на хълки, Димитър Димитров на земя, а Райан Радков на кон с гривни. Юлия Тодорова е новия заместник министър на младежта и спорта. Министър Енчо Кирязов представи новото попълнение в екипа си с пост в социалните мрежи.
0: Христо Христов представя прогнозата за времето. Здравейте!
5: Здравейте! В момента температурите в страната са от 15 градуса в Перник до 20 градуса

0: Видин, Силистра и Сандански. В София температурата в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 89%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, утре слабо ще се повиши. През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купстодъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи и грамотевици. Значителни по количество ще бъдат валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-исток, максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа движението по магистрала Хемус при 16-я километър в посока София се осъществява само в аварийната лента. На ограничение за движение са изпреварващата и активната ленти. Движението се регулира от пътната полиция. На 23 и 24 май военни и техника от въоръжените сили на Турция ще преминават транзитно през България след учение на НАТО, а от 25 до 27 ще преминава и личен състав и техника от въоръжените сили на Съединените щати. Тези автоколони ще бъдат ескортирани от екипи на военната полиция. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Пиринско злато.
5: Песните, които се предават през поколенията.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: С миска в събота. Започни уикенда свежо, позитивно. От 6 до 9. Всяка събота сутрин.

0: Хедон Ченден. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
1: Парти петък.
0: Парти петък.
1: Парти петък.
0: Петък на Макс.
2: Петък на Макс.
1: От 23 часа до полунощ.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
3: Шарения.
2: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
4: Ефира на вашето радио.
5: С усмивка в събота. Започни уикенда свежо, позитивно. От 6 до 9. Всяка събота сутрин.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Пороният дъжд нанесе материални щети по инфраструктурата в Велико Търново. В две села евакуират хора. На много места има закъсали автомобили, предава кореспондентът ни Здравка Маслякова.
2: Заради обилния дъжд и големия водосбор, а водата в центъра на село Присово се е покачила сериозно, живущите в тази част на селото се евакуират. Към мястото се насочват допълнителни полицейски екипи, съобщиха от областната дирекция на МВР. Подобен проблем има и в село Драгижево, уточниха от полицията. В Велико Търново улиците и кръстовищата са наводнени. Отнесена е асфалтовата настилка на няколко от тях. В социалните мрежи бе публикувано видео от наводнената основна улица Никола Габровски, където двама души са излезли на покрива на автомобила си, който е пълен с вода. На много места тежките контейнери за смет са изместени от водата в средата на улиците. Не се съобщава за ранени и жертви. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Издирваният Васил Михайлов, известен с прякора прокурорски син, който беше задържан от ГДБОП, предстои да бъде приведен в затвора за изтърпяване на наложено ефективно наказание от година и 8 месеца лишаван от свобода. Прокуратурата ще предприеме всички необходими действия и по останалите производства спрямо Михайлов, едно в съдебна фаза, по което Софийския районен съд е постановил 4 години лишаване от свобода, както и поводени срещу него други досъдебни производства, съобщават от държавното обвинение. Синът на прокурора Бисер Михайлов от Перник се издирваше от юни миналата година, а в края на миналия месец вече бившият служебен министър на вътрешните работи Мил Дечев съобщи за предполагаемото участие на Васил Михайлов, заедно с още двама души в побой, нанесен над служител на ГДБОП в дома му в пернишкото село Люлин. За задържането на Михайлов съобщи в профила си във Фейсбук тази вечер главният секретар на МВР Георги Кандев. Ръст на стоманодобива и производството на мед и олово с над 50% в световен мащаб през последните 20 години отчитат от сектора. В Европейския съюз се регистрира спад, като при стоманата достига 35%. Данните оповестиха български евродепутати на среща с представители на металургичната индустрия, на която се обсъждаха проблемите и възможностите за развитие на сектора. Радан Кънев и Цветелина Пенкова отбелязаха.
3: Без производство и на базови метали, и на критични редки метали не може да има чиста индустрия.
4: Дълго обсъжданата сделка между Съединените щати и Европейския съюз. Това търговско споразумение няма да продължи да съществува, ако Съединените американски щати продължат да вдигат митата над 15% върху европейски стоманени и алуминиеви продукти.
1: Повече читатели в библиотеките и посетители в музеите. Това показват данните на Националния статистически институт в областта на културата за 2025 година. В навечерието на 24 май националната статистика представя информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината и радио-телевизионната програмна дейност през изминалата година, информира репортерът Мария Костова.
5: Към края на 2025 година в страната функционират 182 самостоятелни

0: и музея, а посещенията в тях нарастват значително. В действащите 89 театъра в страната са организирани над 16 000 представления, а средният брой посетители на едно представление е 143. През 2025 година в страната са развивали дейност 66 музикални колектива. Представленията на тези колективи се увеличават с почти 38% спрямо 2024 година. Регистрираните читатели в библиотеките са 287 000, което е с 3,6% повече в сравнение с предходната година. Отчита се лек спад на посещенията в 85-те кина в страната. За новините Мария Костова.
1: В навечерието на 24 май над 30 учители, ученици и просветни дейци получиха отличие от областната администрация в Кърджали. Сред наградените е отец Николай Величков за дългогодишния му принос в духовно-просветното дело в региона. Той е свещеник в църквата към средновековния манастирски комплекс Свети Йоан Предтеча и отговаря за обучението на стотици деца в неделното училище към храма. Отец Величков благодари за отличието и пожела всеки да работи за съхраняване на българската азбука.
2: Ние честваме просветителите на българския народ, братта Кирил Методий, и нека да не забравяме, че духовници дадоха азбуката на този народ. В момента са необходими огромни усилия, за да може в предизвикателството на света да я опазим, да я съхраним, нашата писменост, нашата азбука.
1: Радио Стара Загора получи колективната награда Стара Загора в категория култура и изкуство, която по традиция се връчва по повод 24 май, денят на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета, култура и на славянската книжовност, информира Моника Сартонева.
3: Екипът на Радио Стара Загора беше отличен за принос за популяризирането на Стара Загора и живота на нейните граждани. Директорът на Радио Стара Загора Здравко Георгиев припомни значимостта и мисията на радиото в културния живот на региона.
4: От 90 години Радио Стара Загора е успяло някакси да влезе в темелите на този град.
3: Радио Стара Загора е първото извън столично радио. На 20 май 1936 година главният директор на радио разпръскването в България в Сирак Скитник подписва историческата разпоредба. Пускането на радио Стара Загора, а на следващия ден е осъществено и първото официално предаване. Десетки хиляди записи на автентична народна и класическа музика пази и до днес изключително ценният музикален фонд на радио Стара Загора, което днес е част от голямото семейство на българско национално радио. За новините Моника Сартонева.
1: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
5: През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купеста дъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи и грамотевици. Значителни по количество ще бъдат валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-исток, максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Представяме ви.
1: Български и световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове.
3: Здравейте от мен, музикалният редактор Милко Бошнаков. Предаването представяме ви. Чухме песента «Там, зад стената» от българският поп и рок изпълнител Станислав Сланев Стенли. Популярен със сътрудничеството си с групите Тангра и Спринт, както и със самостоятелната си кариера на певец и композитор. До 1984 година работи с групите Такт и популярната по това време рок-група Паралел 42. В периода 1984 година-1985 година е вокал на група Тангра. Стенли е вокалист на групата, когато Тангра записват хита «Уловният двойник», с който печелят младежки конкурс за забавна песен през 1985 година. Тангра с Стенли в състава си е първата българска New Wave група. След това се присъединява към група Sprint, където е вокал 2 години. Слушаме «Счупено сърце», «Любовен експрес» и «Вчера» от Стенли. Приятно слушане!

0: Представяме ви.
1: В предаването Представяме ви продължаваме с българският поп и рок певец Стенли. През 1990 година започва самостоятелна певческа кариера, работейки с гост музиканти. За албума си от 1992 година печели награда Певец на годината от Националната рок академия. През 1998 година получава трета награда на конкурса Златният Орфей за песента си Човекът от квартала. Друга известна негова песен става Обсебен, записана през 2000-та година. Освен авторска музика, Стенли пише и музика за театрални постановки. Нека чуем Обсебен, Бягай от мен и Невинно сърце от Стенли.

предаването представяме ви продължаваме с българската поп-певица Тони Димитрова. През 1995 година се явява на конкурс, организиран от Ева и Гого от популярната през 70-те години на 20 век група Тоника. В журито на конкурса е Стефан Диомов, който търси хора за попълнение на тогавашната група Горещ пясък. Още на следващия ден и правят пробни записи и през януари 1996 година е назначена за солистка. С това започва кариерата и на професионална певица. През лятото на 1995 година участва в конкурса «Бургас и морето», където и е присъдена трета награда за песента «Ах, морето», превърнала се в визитна картичка на певицата. Тя влиза в първия и самостоятелен албум «Ах, морето», издаден през 1997 година. Слушаме «Ах, морето», «За да бъда с теб», «Бургаско лято» и «Веднъж се живее» от Тони Димитрова.

И тони, от който в големи хитове се превръщат дуетните песни «Приливът на любовта» с Жан Шейтанов и «За кой ли път» дует с Борис Годжунов. През 2001 година следва нов албум «Сънва се». От него с най-голям успех се ползват дуетът с Орлин Горанов «Още те обичам», «Малка лодка с портокалов сок» и «Бургас и момчето». Година по-късно успява да издаде нов албум «Тони Димитрова дуети», който включва дуети с Веселин Маринов, Орлин Горанов, Георги Найденов, Геро, Пламен Ставрев и Борис Годжунов. През 2005 година е издадена компилация «Най-доброто до сега», която съдържа утвърдените хитове «За тебе хората говорят», «Балкански синдром», «Там край бавната река», «Още те обичам» и други. Завършваме днешното издание на предаването. Представяме ви с гласа на Тони Димитрова. Аз съм Милко Бошнаков. До чуване!

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков.

0: Проният дъжд тази вечер причини значителни материални щети по инфраструктурата във Велико Търново и околните селища. Наводнени са много имоти. Няма пострадали хора. Рекордно количество от над 70 литра на квадратен метър паднаха за 40 минути над региона, съобщава кореспондентът ни Здравка Меслянкова.
1: Домакинствата от централната част на Великотърновското село Присово тази вечер бяха пред евакуация заради високите води от интензивния валеж за кратко време. Бяха изпратени полицейски екипи, но до евакуация на хората не се стигна, водата се изтече. Три коли са завлечени в деретата в Присово, в тях не е имало хора, съобщи за Националното радио старши инспектор Веселин Райков, началник на полицейското управление в Велико Търново. Нивото на водата в дерето край Присово се е покачило и е под наблюдение дали ще се прелее към главния път. Има наводнени дворове и мазете на къщи в Дебелец. Обитателите са настанени при роднини приятели. Няма пострадали хора, съобщи областният управител Марин Богомилов. Той е разпоредил обход на балканските селища в прохода на републиката. На пътя между селата Драгижево и Церова Кория е имало закъсала жена с автомобил, оказана ѝ е помощ. Скална маса се е сринала на пътя край Арбанаси, но е разчистена и трасето не е затваряно. В областния град бяха наводнени южния пътен възел и много от улиците в целия град. Извлечена е асфалтовата настилка на няколко от улиците. Бяха закъсали десетки коли. Наводнени са много партерни етажи и мазета. Предстои оценка на щетите. Екипи се изпращат на всеки сигнал, заяви за Националното радио кметът на Велико Търново Даниел Панов. Следят се нивата на реките и на язовирите. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Обилните валежи над Габрово наложиха извънредна обстановка. Два от ключовите булеварди в града Хемус и Столетов са временно затворени за движение на автомобили.

0: автомобили поради наводнени пътни участъци. Има наводнени мазета и приземни етажи на частни имоти. На място екипи на службата за пожарна безопасност и защита на населението отводняват помещенията. Полицейски екипи пренасочват движението в рисковите участъци. Гражданите са призовани да ограничат пътуванията в района на наводненията и да бъдат бдителни за паднали дървета, клони и паднала земна маса, предаде кореспондентът ни Велина Махлева-Шиева. Издирваният Васил Михайлов, известен като прокурорския син, не бил задържан пред вход на жилищен блок в столичния квартал Свобода. Това е бил един от последните адреси, където се е укривал, съобщават от МВР. Подробности за полицейските действия съобщи и временно изпълняващия длъжността директор на ГДБОП, главен комисар Мартин Златков. Той каза, че търсеният е с променен външен вид до степен, в която трудно може да бъде разпознат. Работата по случая е продължила повече от 2 месеца. Получавани са множество сигнали, по които е работено, уточняват още от МВР и съобщават, че при задържането Михайлов е бил изненадан и не е оказал съпротива. По данни на полицията, известният като прокурорски син Васил Михайлов е получавал съдействие от хора, като към момента тези обстоятелства се изясняват. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев благодари на служителите, довели до успешен край акцията по издирването и определи работата им като изключителна операция, голяма координация и професионализъм. До 30 юни ще продължи започващото пръскане на земеделските площи в района на Сандански и Петрич срещу марокански скакалци. Въпреки че в момента няма засегнати култури, а пораженията са в ливади и пустеещи земи. Обработката на площите ще се извършва с разрешени препарати при стриктно спазване на мерките за опазване здравето на хората и животните. Мароканският скакалец се среща в пустеещи терени, ливади и пасища и напада почти всички културни растения, като може да унищожи растителността на големи площи. Обновената с европейски средства на сграда на най-голямото читалище Братство 1869 в Кюстендил беше открита в навечерието на 24 май. Предстои откриването на 2 нови читалищни сгради в общината, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Началото на ремонтите и конструктивното укрепване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата беше дадено през юни миналата година. Проектът се финансира по плана за възстановяване и устойчивост чрез процедура за енергийно обновяване на сгради в секторите спорт и култура. Основните дейности включваха конструктивно укрепване на основите и дренаж при северното крило, полагане на топлоизолация, импрегниране на фасадната облицовка, подмяна на отоплителната, ВИК и електроинсталациите, както и осигуряване на достъпна среда до втория етаж, школите и курсовете за обучение по различните изкуства. Администрацията изпитваха доста трудности, докато вървеха ремонтите, но дейностите не са спирани. Ръководителят на представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова каза при откриването:
2: с нашата културна идентичност, с нашата традиция, с богатството, което ние разполагаме, така че на добър път, пазете българското в една красива Европа.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
3: През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купстодъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи и грамотевици. Значителни по количество ще бъдат валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-исток. Максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц. FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Парти петък.
2: Парти петък.
1: Петък
2: вечер.
1: Парти. Парти. Парти без граници.

0: Звезден хоризонт.
1: Вие слушате Звезден хоризонт с мен Здравко Петров. Тон режисьори са Ралица Неделчева и Рада Томова.

102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Стерео. Радиото на Югозапада.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактор Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Поройни дъжд нанесе сериозни материални щети в община Велико Търново и Габрово. Издирваният Васил Михайлов, известен с прякора прокурорски син, който беше задържан от ГДБОП, предстои да бъде приведен в затвора за изпълняване на наложено ефективно наказание от една година и 8 месеца лишаван от свобода. Отказът на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов ще бъде обжалван във Върховния административен съд. Украинските военни отрекоха обвиненията, че са ударили студентско общежитие в град Старобилск в окупираната от Русия Луганска област. Европейските съюзници в НАТО не се подготвят за самостоятелна отбрана без Съединените щати, заяви генералния секретар на Североатлантическия алианс Марк Рюте. Президентът Илияна Йотова призова за единство в развитието на българското земеделие и настоя държавата да влезе в ролята си. Ето и подробностите. Обявено е бедствено положение за Велико Търново и общината, написа във Фейсбук кмета на Велико Търново Даниел Панов. Подобно наводнение не е имало от 2014 година. Тогава валя няколко часа, сега цялата вода се изляза за малко повече от половин час, допълни той. Поройният дъжд нанесе сериозни материални щети в община Велико Търново. Екипи от общината, пожарната и гражданска защита проверяват и обхождат всички райони на Велико Търново, Дебелец, Килифарево и Салата, Присово и Пчелище. За 40 минути падна количеството над 80 литра на квадратен метър, което е повече от средната норма за целия месец. Наводнени са много имоти, няма пострадали хора. Обобщение от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: Организирано е отводняване на най-засегнатите места и райони. Изпръстени са екипи в района на улица Никола Габровски, Южния пътен възел,

0: Кварта Осенова, Велико Търново, село Присовуй в град Дебелец. За един час река Белица в Дебелец се вдигна до 3 метра или с метър под критичната стойност, съобщи за Националното радио кметът на община Велико Търново Даниел Панов.
1: Има наводнени мазета, търговски обекти. Това е бедствено положение. Няма как да спрем дъжда. В момента има отводняване на няколко места. Пожарната на 3-4 места сме изпратили. Има доброволци в Дебелец. Хората се справят сами. Няма пострадали хора в момента.
0: Имаше готовност за евакуация на хора от ниската централна част на село Присово, но водата се изтече. Следи се да не бъде залят главния път. Има завлечени коли в деретата. Областният управител Марин Богомилов разпореди обход на балканските селища в прохода на републиката. Скална маса се е срутила на пътя край Арбанаси, но е разчистена и трасето не е затваряно. В Велико Търново бяха наводнени много райони. Имаше закъсали автомобили. Извлечена е част от асфалта на много улици. Предстои оценка на щетите. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: Обилните валежи над Габрово наложиха извънредна обстановка. Два от ключовите булеварди в града, Хемус и Столетов, бяха затворени за движение на моторни превозни средства поради наводнени пътни участъци. Булевард Столетов вече е отворен. Река Янтра е преляла от коритото си в района на бившия завод Капитан Дядо Никола. Река Козещица също прелива в южната част на града. Няма информация за пострадали хора, наводнени са частни имоти. Екипи на службата за пожарна безопасност и защита на населението се включват в отводняването. Екипи на полицията пренасочват движението в рисковите участъци. Призовават се гражданите да ограничат пътуванията в района на наводненията и да бъдат бдителни за паднали дървета, колони и пропаднала земна маса. Издирваният Васил Михайлов, известен с прякора прокурорски син, който беше задържан от ГДБОП, предстои да бъде приведен в затвора за изтърпяване на наложено ефективно наказание от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода. Прокуратурата ще предприеме всички необходими действия и по останалите производства спрямо Михайлов, едно в съдебна фаза, по което Софийския районен съд е поставил 4 години лишаване от свобода, както и по водени срещу лицето други досъдебни производства, съобщиха от държавното обвинение. Синът на прокурора от Перник Бисер Михайлов се издирваше от юни миналата година, а в края на миналия месец вече бившия служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев съобщи за предполагаемото участие на Васил Михайлов заедно с още двама души в побой, нанесет на служител на ГДБОВ дома му в пернишкото село Люлин. Прокуратурата ще протестира присъдата от четвъртък на Петьо Петров Еврото от Софийския градски съд, с която беше признат за виновен по обвинение за изготвяне на фалшиви документи. По делото му беше наложена глоба от 2556 евро, беше отменен постоянния му арест и оттеглена европейската заповед за арест срещу него. Издирването на Петров продължава, но по разследване за изнудване. Отказът на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов ще бъде обжалван във Върховния административен съд. Министърът на правосъдието Николай Найденов мотивира искането си.
3: Има поставени въпроси към него, които са останали без отговор. Следва в една законово регламентирана процедура тези въпроси да получат своите отговори.
2: Министърът допълни още, че Борислав Сарафов трябва да се оттегли от системата. За това призоваха и от Продължаваме промяната, откъдето поискаха оттеглянето и на ръководителя на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова, поради образувано дисциплинарно производство срещу нея след оповестена информация, че е пътувала заедно с бившия следовател и сочен за съдебен лобист Петьо Петров Еврото. Народното събрание одобри на първо четене създаването на нова антикорупционна комисия, която ще продължи дейността на закритата от предишния парламент, чиито функции бяха поети от ГДБОП. Новият орган ще има мандат от 5 години без право на преизбиране, а председателят ще се сменя всяка година чрез жребий. На този фон премиерът Румен Радев настоя за разплитането на казусите с влиянието в съдебната система на бившия следовател Петьо Петров Еврото. Министър-председателят акцентира и на критериите за изборите на новите членове на Висшия съдебен съвет.
4: Трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим Висш съдебен съвет, който да спомогне да разплетем тези случаи.
2: Извън тази тема, премиерът Румен Радев обясни защо страната ни не подкрепи специалния трибунал срещу руския държавен глава Владимир Путин. Според Радев, такъв трибунал би имал ефект, когато дадена държава е победена, лидерът и пленен.
4: България винаги е била част от общите европейски решения на общата външна политика и политика за сигурност на Европейския съюз. България има право на свое собствено мнение по тези въпроси и мога да ви кажа моето мнение, че такъв военен трибунал има ефект, когато дадена държава е победена, капитулирала и нейният лидер е пленен. Мисля, че тези условия към момента не съществуват и едва ли ще съществуват.
2: Украинските военни отрекоха обвиненията, че са ударили студентско общежитие в град Старобилск в окупираната от

0: Луганска област и заявиха, че обстрелът е бил насочен към командно звено за дронове в района. По-рано руски президент Владимир Путин заяви, че украинските сили умишлено са ударили студентското общежитие, определи случилото се като терористичен акт, като обвиниха Украина в умишлено обстрел на цивилни. Европейските съюзници на НАТО не се подготвят за самостоятелна отбрана без Съединените щати, заяви генералният секретар на Североатлантическия алианс Марк Рюте след вчерашната среща на външните министри в Швеция. От своя страна американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че Съединените щати постоянно преоценяват военното си присъствие по света и решенията за разположението на силите са технически, а не политически. Марк Рюте отказа да даде подробности за евентуалните планове на Съединените щати за намаляване на своите военни контингенти в Европа, но постави акцент върху укрепването на отбранителната индустрия от страните от Алианса.
1: Трябва да произвеждаме повече, за да поддържаме възпирането и отбраната си, но също така увеличеното производство носи икономически и обществени ползи, като нови работни места в нови фабрики.
0: Казарите изтъкна, че важна част от осигуряването на европейската сигурност е продължаването за подкрепата за Украина, която трябва да остане значителна, предвидима и устойчива. Президентът Лиляна Йотова призова за единство в развитието на българското земеделие и настоя държавата да влезе в ролята си.
2: Ние искаме българската продукция, искаме чистата храна. Ето, това уравнение трябва да решим заедно. Трябва да сложим контрол върху собствената си прехрана.
0: Каза президентът Лиляна Йотова при откриването на 14-я национален събор на овцевъдите в България край Петропавловския манастир до Лясковец. По време на аудиенцията при главата на Римо-католическата църква председателят на Народното събрание Михайла Доцова е отправила покана към папа Лев 14 да посети България.
3: Отправих покана към папа Лев 14 и той обеща да направи всичко.

0: на Народното събрание Михайла Доцова е отправила покана към папа Лъв 14 да посети България.
1: Отправих покана към папа Лъв 14 и той обеща да направи всичко възможно, да продължи традицията, която вече е създадена от предходни папи, да посети България, за да може да изпрати своята благословия на място.
0: След победата на Дара на Евровизия, България започва подготовката за новокинството на страната ни за песенния конкурс през 2027 година. Премиерът Румен Радев и министри от кабинета се срещнаха с Дара и екипа и както и с ръководството на Българската национална телевизия, за да определят приоритетите по работата на институциите, ангажирани с провеждането на конкурса. Спорт с Кръстина Иванова.
2: Мъжкият национален отбор по волейбол записа втора победа на турнира Силезия Къп в Полша. Във втората среща от надпреварата селекцията на Джан Лоренцо Бленджини се наложи след обрат с 3 на 2 гейма над състава на Сърбия, след като изоставаше с 0 на 2 части. Никола Цолов даде четвърто време в квалификацията и ще стартира от първа редица състезанието за голямата награда на Канада в автомобилната Формула 2, трети кръг за сезона. Спринтовото състезание е днес от 19 часа. На същата писта Жил Вилньов, лидерът световния шампионат Кими Антонели с Мерцедес, даде най-добро време в единствената тренировка в Формула 1. Резултати от срещите в последния 37-ми кръг от първа футболна лига: Славия Монтана 2 на 0, Боте Враца Берое 3 на 0, Септември София Добруджа 1 на 1, Спартак Варна Локомотив София 3 на 0. Спартак Варна запазва мястото си в първа лига, Септември София ще играе бараж за оставане. Утелите изпадат съставите на Берое, Монтана и Добруджа. Александър Везенков за втори път в кариерата си ще играе на финал в баскетболната Евролига. Гръцкият му клуб Олимпиакос детронира досегашния шампион Фенербахче с 79 на 61 точки в първия полуфинал на завършващия турнир в Атина. Българските състезатели се класираха за още 6 финала на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Във втория квалификационен ден в борбата за отличията в неделя ще влязат Даниел Трифонов на прескок и на висилка, Йордан Александров на успоредка и Димитър Димитров на прескок при мъжете, Никола Соколова на града и на земя при жените. Така националите ни си осигуриха общо 9 финала на отделните уреди в надпреварата, след като в първия ден Даниел Трифонов влезе в топ 8 на халки, Димитър Димитров на земя, а Рая Радков на кон с гривни. Юлия Тодорова е новия заместник министър на младежта и спорта. Министър Енчо Кирязов представи новото попълнение в екипа си с пост в социалните мрежи.
0: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
3: Добра нощ! В момента температурите в страната са от 12 градуса в Перник до 19 в Силистра. В София температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 94%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. По-високо от среднето за месеца, през деня още ще се повиши. През нощта, както и през деня, над страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи и гръмотевици. Значителни по количество ще бъдат валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерено от север-северо-исток, максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетина е отново и по-важното в него. Поройния дъжд нанесе сериозни материални щети в община Велико Търново и Габрово. Издирваният Васил Михайлов, известен с прякора прокурорски син, който беше задържан от ГДБО, предстои да бъде приведен в затвора за изпълняване на наложено ефективно наказание от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода. Отказът на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов ще бъде обжалван във Върховния административен съд. Украинските военни отрекоха обвиненията, че са ударили студентско общежитие в град Старобилск в окупираната от Русия Луганска област. Европейските съюзници на НАТО не се подготвят за самостоятелна отбрана без Съединените щати, заяви генералният секретар на Североатлантическия алианс Марк Рюте. Президентът Илияна Йотова призова за единство в развитието на българското земеделие и настоя държавата да влезе в ролята си. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на бинар

0: Horizont. Нощен хоризонт.
1: Здравейте в Нощен хоризонт на 23 май, събота. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Жеко Жеков. Музикален редактор е Иван Нотев, а пред микрофона е Майя Данчева.

0: Нощен хоризонт.
1: Ден преди да отбележим Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, в този брой на Нощен хоризонт ще ви поканим в един разговор за музиката като част от цялостния възпитателен процес на децата, чиято цел е да развие музикална култура и вкус. Възпитанието на отношение и разбиране култивират у децата чувствителност към ритъма и красотата на музиката, а музикалните знания се превръщат в част от общата култура и комуникация. Музиката е канал, в който се осъществява интегрираността в културната среда, както масова, така и елитарна. Тя е проводник на идеи и част от характеристиката на всяко едно поколение. Формирането на познания за музиката е в основата на сензитивната оценка към музикалните произведения. Музиката има огромна социална роля за свързаност, толерантност и приемане. На 3 юни ще бъде даден старт на столична платформа за камерна музика с един младежки музикален нетворкинг. Събитието е за музикални деца и младежи, които свирят на музикален инструмент и е с вход свободен след предварителна регистрация. Пианистката Венета Нейнска, организатор, е наш гост тази нощ. Заедно с нея в студиото е и композиторът Константин Костов. Подготвили сме ви и бангаранга, която ще чуете като класическо парче за пиано и бангаранга в нов аранжимент. Ще се убедите, че и класическите музиканти не остават равнодушни към спечеленото от България и дара първо място на конкурса Евровизия. Останете с нас, за да ни слушате.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Slušaj Radio Blagoevgrad online na adres bnr.bg/Blagoevgrad.
1: 105,2 FM Stereo, Radio Blagoevgrad.
2: От София до Кулата.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.